Glúisíocht a cúig an bóthar caolúd thír as saoire atá nógama, tóramh ort í léire agus sé Lorcán MacMahóna atá an d'aimhir don saoir sa. A bheidh á léirú seachtain an ionas a chuin, sé sin de shíne an naoláidíoch sa halla pobail ag gcathair ghonail in íomhráth sin ar 8 chlog tá céad le fáilt ar an nuras chuma le Lorcán MacMahóna héna gárán, beag suracha ní scolaí, beag ceoló Éamon Galdóh agus Martin Turris agus beag scile agus contas ó dhiarmid de faoite seachtain an ionas a chuin an naoláidíoch sa halla pobail ag gcathair ghonail agus gandát an saothar nósa bunaithe ar chuoine ort i léire.

Sharon Shannon agus sa colúidir na timpall rist éir an Rianson na písa ceol a chum a Franz Lehár as an angáir chum sean písa san timpall na bliana néidir agus a cúig tidal sa satir The Merry Widow. Hannig an droisgil a chun le dianí gur ibh an flutadóir Desi Wilkinson éir lár brí agus anam agóní an chud ceol aga Desi agus nart agus funnibh leis femar a stúl da lutadóirí bhéal ferriste dinimid cobhrón lena bhaintir agus lena chárde ar fad. Thank you.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Se bhgéisteach le scuna mórta gan chraoladh ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éis muid inis leis an gláir Bairscéalta. Craoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguilíon ar se gláir faoi láthair, chuir se costas ort agus ní léifear de heachtaireacht.
2: Má dín waidí bhe chéirde foilsigh Bairscéalta.

0: Nahéile ar an leiad níici siad dátaí bre hé a rud a bhí mar sin a chuiriste th go níbí heile. Sú tá sé sin tá sé sin go mai fásta. Sú go leor Tá go leor a go a réidegan.
1: Ín tamáid
0: go leor go leor.
1: Car go leor aine bhfuil feicimid an sinna don leniu a chalachtéisiirta na dóine le teagáil a dhéanú ríis ná DOCET a ceir ag gmail.com ná chur gliach ar an nanad náidir searta ceir in lí a hín trí a trí a hín in neamhní háart agus an spreagaithe an de híine seo. Aine go a míle maithígad?
0: Gur mai go thaíonn bhí sin.
1: Mór slán in sin aine ní iri ball de chuiste inad éirarta Isaac Butt a cantlin in sin.
2: Dá cheantar, dá phobal, dá nuacht, ar mhuirscéaltar.
1: Ie, ihe lá sin de bhirt, béle tráthnóna bhain san Astan, sin an Astan, ar Astan an Great Northern i Mondóran, Astan Galanta, buíachas mórdífa, cuicéad cuicéad euros fiún dúa seo, agus ar náia an cyn mórtí, léni de hodj méri agi, nyala genu aga bheith insi dúsa, gudjén písa ceol na gudjén tóran a ba waila ta chlansin ar wairsgilta idr seo agus geru an tauri, conia hamaj war malti agus rauna hamaj písa a han le. Seola sa, de rea Haig cuiga hína cuiga cuiga trí le da aanim agus rauní cén leagan na taiolart fása mélte cuan bhil ruai le dolmach David idir Evelyn Sting agus na chieftains ma yla mara idir princes an crán si idir mara ceol o chlanad idir donnahau go leoragaf a seolusta war duarami mar sin conigi iarif agus rahaid na haanim na ha siasa hata na seolhar leorúr a ta corri le chelig poesi o scala chasil yng Nghan Hallam Cilla bonnihe ar scéalta agus Stair na hete ag ócáid a bhisar siúl sa Scala Moira. Sé Liam ó Cunagain ó Idis Gael a dhéanas sa leora hálú ag a chi na chlog agus bei foilte rib an phobal freastal ar an ócáid. Thug Conor ó Galahar cuairte a Scala Ní agus ar dús lór se le rinnt na Deltaí a bhí páirte sa tagra.
3: Cunagain mo d'ársa?
4: Is mé sé Emily na Cunagain.
3: Is cén rang bhfuil tá san Emily?
4: Is mé sé rang a cuaig.
3: Agus lórlam faoin scéal ar tá sa gúpar ar sa leor se?
4: Fi mé sé ag lór faoi an athlí me sa clinse curl.
3: Agus inistú rubbag faoin scéal sin?
4: Fi sé deanta i seachta chéige agus dúsaid si don líma a chur na prátaí.
3: Agus caiit bhirtún scéal sin bhirta sa bhála na airta ceistear ganeat faoin a cinnáit bhirtún teolas a lig?
4: Fuair mé an teolas ó mo grannaí ar sa bhála.
3: Agus cainim tar grannaí?
4: Caitlín na cainne.
3: Agus bhí go leor scéalta ag Caitlín faoin scéal seo mar sin?
4: Bhí go leor scéalta aici.
3: Agus ar sibh pectarín ar a bí leis scéal fásta?
4: Chuir mé pectarí leis.
3: Agus beidh tú héna hálainead ná an ruart go leor agus siad a lácu?
4: Bhí orm go leor agus na pectarí ag lácu.
3: Agus ar bhaint tú sult as leor thar le chéile agus a bheith gobar ar leor le cúpla mínas?
4: Bhain cinnte bhí sé inta spríal a dheanamh agus an tálais le go bailiú suas.
3: Agus an rosa go den scéal sin sular háiseta gobar ar leor ná a é gur maialar a leor bhlas go faoin scéal sin inis?
4: Maiala an leir an scéal aga man is.
3: Agus be seo go a gcónaí be tá saolta an sin is tá líine le fásta?
4: Bé bhíon scéal aga man is.
3: Cainim a tharta?
4: Leanna McDavid is ainm domsa.
3: Agus cén rang bhfuil tá san?
4: Mé sé rangí ceair.
3: Nis lórlam faoin scéal ar tá sa gobar ar mo chuid an leor.
4: Lá bhain thuí John aní na maithe ag Eastrucht Braddon agus fuair sé caite i Storm Mór agus chuine níos mór na uair bhain bhí sé gramaithe sa sna tontaí a fuair sé ama.
3: Agus cis John aní?
4: Tá sé má seanna thar mór agus Jaji ma, wami.
3: Ín tha mai mar sin bhuirta sin scéal seo ó do wami?
4: Ná, fuair mé ó duine ó dúna ná, hanaig sin seo agus bhí sé in a scéaltaí faoi tníomhí duine ag scrí faoin seo.
3: Agus an teat tabhairne seo fásta a tainim céarna mar sin ru ceangal idir a scéal sin agus a teat tabhairne fásta?
4: Tá, tá, ceangal.
3: Ín tha mai agus ar bhaint tú soltas bheith scríúil leor seo?
4: I bhain mé an soltast.
3: Agus an rupachtarí ó go le sé scéal fásta?
4: Bhí pictar bhain sa leor ó 86 sa dó. Tá sé pictar an teat tabhairne fadó fadó hain.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth na mórta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isleis an gláir an saol ó dheas, cuilleadh an cláir seo cheana. Ní féidir teanga bhfuil aonair is a gláir faoi láthair, cuir is a cásasacht agus ní léifeadh a heachtaireacht.

0: ever massa galéid agus míle fáilte roimh go dtíon silo yasanuimh clocha sneachta á dúirt ige Joe ní chéad a dúin ó a Joe be míid a tuairt amach mo gheallart agus gan éon smachta néchar agat ar an aim siúrach lá an a cheach cuar gléifar a tagain an saha maile na ngáil i nuamh agus ní léan rian don saoir ficce hi sné bhí mar anna hen lálibh farír gír a chairde bhfuil chunastáin sibh sinuamh éon scéal agaibh má tha éon cheiste agaibh dúin i nuamh maidir leis an víomhras léana nó slaid á an tairig be mí de caiint ar sin níos a dhéanaí leis an nachtúir taile chnachúr ó brosnacháin má bhín se chu isteach raibh chuir chuin mhór geistena cúig a haon a cúig a tí agus beag an na sonairí teanga bháil a bhfuibh chomh mar go bhfuil páirt céadaí i nuamh agan díobh do chuidim sheoil Liam I Bhéan Lí a bheith gur siúla dé saharn beagsa in ionad chuman naibh insin i Marino im lá clia mar sin má tá an páirt céadaí san bhfuibh bí chuin ar a déag le bhfuair nánam agus fuair seola cúig a haon a cúig a cúig a tí nó chuid gléach id Elain náir de sé a sé na a haon a cúig a cúig a haon a ceathair agus ba mí a caint ar a gcuidim san níos a dhéanaí le fear ón rain atá buailte féig im lá clia go dtéann a chuir dúis inniumh religí uaigeanna agus angaíon loha agus lumchan é seo phlé tá Pádraic Fortéir ón maluachtarach fear a bhí na pléile religí ar san chóirla cúnta chéirí déad a bheitthe sa Pádraig.
1: Romagat, Altrán.
0: Is tócha go bhfuil sé traum mar ábhar le plé agus ná tastí na bhéine gon a bheitthe cuinemh ar uaig nó caithanna bheith uaig bhuain a Pádraig ach beidir go mí nó fáúin ar dúis cén próisé se bhainean le uaig i chneach?
1: Ní féidir ge cóla chunta chéirí go thairí caiig duine pásaáilt ar dúis agus is féidir plat dúbalta sanna chneach nó plat singil ar dhuí gúitabar ach go dí san ní féidir mar sean rád a hitam achar dúis a bit dianta siar cena ich platinat sa sa súd dan mapa agus an áit sais cúd a hitam plakáchad a sachtí o gina lint san agus rád agus sinéan sinéan bríhá le sin a bit
0: Mar sin bhí uagin a curhan áir de hinti ga dín an áraf cailte
1: Bí, well stoch a bédun ar ichan idar an tempel ar dúis an son bergur a bergur a tastáil búha agus chuverid ar arigú tís sé mú huirim sinni sé chahari bine ein chéal bníigod ar platina ean dyni gráð ar búha bæs
0: Agus an mós bós a relig hún úrlan an isin kján gumín tas a pléilis
1: Tá targur spás an an ní fag fyrir einig inir bara chahari hér næri vett sa tímpel agus næri vett sa tímpel koma dyrn a byrð það Ní lean as spás an an fréad áir a chuhari.
0: Agus an mód duine a chuir fuiáin go blí an túil ar an meán a dír fá?
1: An bím si dian bar a gestor an isa bair agus bair a gomach blí an nachar fyrach cúigun o sésar bair mach blí an dagar fyrir dine úr da sa an dine bair a chsneach a dis mód dian.
0: An ba?
1: Ní bod an fiach an techa bair nis nean a dis mód dian.
0: Sa. Agus cé an costa sa fuinin le seo hir fad?
1: Dá mé chuig tá stáil tóghine a bir fá go gaiid fa an éigen nóhanine se bir do chut in éon chum a bir agus bh plat nóha bir tá rá go bá flatich nach nó agus chuúciad plat sé héad.
0: Mar sin sin spás dúbalte an rá sem
1: acu? Spás bháin síos a bir teimi síos ochtra hea bir tá tiúra dóisteachas na héan bhaid singili diar minna chan ófa agus rei tiúrasteach an chuúciad há sin. Achas féidir le cláin spása leis nach an aici leis nuair a caid fyrir dine má hasínte bú agus dobl plat a bheith gohabar.
0: Tegim.
1: Agus míli euro a bheith sé sin a bheith san a bheith.
0: Mar sin míli euro da chan dúbalte nú chuúciad ar chan sin.
1: Ia, agus cán dúbalte míli ala minis a bheith reik sé sér a an a bheith snean rád. A reik sé tís tí a bheith. Reik tiúr a stachas na hen oig a bheith sinkin.
0: Agus an bheil eile vorhe son? Nor ydi dúbalt

0: Now, beam is ní bhím há cean a ghóg chuid dienta gom. Anna eacar, fúris chiad cean a ghénas stóchan a rás prapáil a ghóhint chun a ghénaf. Vís go díl ins na stáisiún ní chur dar sunna seach na machar mar vís prapáil a dóf sunnas fi treinu al dienta gom ar a sun ach an ré ní rem prapáil san dienta gom. Ní rem ghóhint dienta gom agus ver sé sinarum. Stókadók sé kaikís vom tachum hén na jáig. Vís Briste, brute, tain. Ach an tarnig cean is anna ginas vader ní smó prapáil le haig an re, agus chára sé sin anna bhuarlam. Agus ní ráus chút briste brute chéis an tarnig cean. So, yeslam cean eile, túrt fe cean eile, fiachan kundas vecha gom. Ach, yevun is anna hása vas e yanav a rísht mar dúrt lára. Níl tú gynne éna eile ach ta hén, agus was chút hén, ke chút hapik nú ke chumál. Agus I chiad cean a ginas, Hasta go me yin of lastig the au morhe, where is a bruise on the rum hain, agus sneg in a divaldum. A tarnic county guinness, hocus ni spigge e, agus ni stocha nirev shahodakar and mahorp and son on tarnic count. Agus lacuna day and shoe count, bish any spigge reached snam gumminime mache. A ni lay count book all the foes, hash a fish the other book all. Neil Nerson Custis or a yad again of Brian Shah Kometu Macht, Mahantu Macht, Lehidi London, Satna. Ha costas mór a bint leo ach corcaig is mó really corcaig limineach anna chuid a chu géirí inis fi láthair an seo tosnathe géirí so le cúnamh dé ruthe tábhraigh buna mé cean eile chumach.
1: Hantu Tishin is Braga a Angela. Angela Rifin agus Laura ní chivoin chumagas an verticus an a play leis an hirax agus leis an ri agus tá teachtriach taca hishtach an sa ken anam a tóir an gúrsa treinále i den a rif. Gyomid amach a sin dutche a art agus tukamit an ashchú ta founder in ar fad. Sgwila feig sin tas na gjeine agus bias na heini all of this agus budelishke agus a gane roghe ar fimar duart Angela Rifin an son. Nish tan si vgeistach leis an selo yas agus miaro medivan Vauta von Elliga will pide to Kedi again the Hurim Huel, a Vegar Shul de Saharin in Unad Nev Inchen, a Globach Nev Inchen Gedein, a Gounter Marino, Sonorth Hahid, Liam Omwenli, a Vegar Stotch, a Gusgadi Block, Lea Rime Dinish Quail Dirich, Gadi Farn the Rinne, a Don O'Callig, a Vigor Gwilin, Agus Kultur Human Nev Inchen, Fortis Vihirota a Doin. Guma Hanish, Guma. Cogur ní caid ná amáint ná comógaíocht ná é ní eile bhain le cuasaí chum an lúthlas gaile bheith déanamh tinis díobh sé dééis ar an beag sa ach chuidim Liam I bhain lí. Cad chuige an chuidim seo ára grú agaibh?
2: Sfin é go dtíoch é bhfuil bhí Liam le techúing go lein seachtain na gaalinge dar nó is seachtain mór é istócha don gaaling taobh amó is na gaaltacht í ach foríor chur Donald Trump agus a chuid dúracháin chur sé deirin leis a ggheol chur méid gnám son mar go raibh Liam Bocht bhí sé sáinnithe leis na Hot House Flowers hías an san astráil so bhí idir thar a bheith té hías an son mar sé is ceol chuirm istócha is ad dá tú istócha an ggheol chuirm son a gceist an uairsa so tha sé techúing ar an Saharan beagsá ag leathúil tar éis a seacht.
1: Agus an gnáthachtí bheit le héad a rachtáil le gumman na bhin sin?
2: Ié, hámi tos a stócha le cúpla bliana nós, hámi treis aníirecht a chuiristeach ar cuairsaí gaialinga agus an nóra mar chuid de seachta na gaialinga bhí Piersol ar cáin a going mar stáis bóig fuinte na caicíse son nú na trí seachna mar háin an is. Agus bhí gachéin stáis imacht bhí ceardlin ar going, bhí cleintin ar going, bhí cúpla ceardlin speciálta de loch na hárteist ar going, bhí ógi ócéil a chur húsling a caint ar a héar á an tasta sóisireach. So is gnách dúing rud éigin mar sin dhéanamh le cúpla bliana an uas mar se an rud a thair siúil a going an son mar chúta bheir an ar an cailiúnta macha bhí a going faríor mí an bhárta.
1: Agus an bhfuil an tonad mór nó an mód duine a dhéatag fiachantéir a gcuid imsá?
2: Han onad mór a going ach ní mid a chúsáid spásbeag ní leach chiad ticéad a going. Mar sé bint tú anna chóngroch go dí Liam agus go dí an stáit ní an stáit a beag chumá ach cormi dan snasa un bín dína profesiúnta going fair fuama profesiúnta agus a sail siú profesiúnta scachéan ud mar sé ní hair bhán brabú scúl sé anna going an éachar ach dír chun stóch a profíl na gaelinga a chardún sa chiantar hamid húsan marino an son agus kegul scúl nasa un bel dóris ní bhainan sé leis an club going an éachar mar sé ní léon gaelscoil bantoch leis an clumanathá going agus tócha gur dúláin é ach ag an am géana is tócha gur pátbáin athá ann dúing gur féidirling thuir le cuairsaí gaelín sa cheantar mar hamtathá mí do denmh campaí saoir a chumá agus há cumann bacha

0: you know, ní raibh sé...
1: Ní hóna sé
0: fút? Ní, sé, sé. Bhí sé níos fear, ná bhlín seo. Ná, bhín seo níl an lais ar fáil. So, yeah, tá sé go dún an bhlín seo. Ais ar feg bhí ná, tá mé ag fúlint. Yeah, agus just gach madan úsáda ma neti patlish an isge berraha. Agus sin an leisat agam fwy láhar in,
1: an is beisiúil, ach na chúr, cadir fáile sin an tisga sáilich an cuin cínach lan amach?
2: Ó, tá sé anna hóachtach. Anna hóachtach, mar glana sé amach an palan, nó an fér, nó an pebrod bíd a chathás a cín cín. Is eis, ach, an méid a trosham an son, ná, gwyd úrn tibín gále, reinig a steroid, Mar tans an spray an dosage an spray cohesial son ní sé effectuach in échar an échar nuair atá an nó sa tosnathe. So dhéine hagan sé chum gohfuil a le hé daibh có tugam aon tíma gá na aon saline nó saline rins agus na bré ní go stíráid trí bháta sló a feag seachtainna agus an son bogaráid go dtí an spray. Mar banish tia fat termal you know if I better brahan share and then on a vinic three na caravine or kuivi brahan share
1: well gur mahagov as lawertlin mar is rode a chuirin stacher an a gadine agus an a chuirde kestina is toch a gadine gefoil teks taka his stach is kawish vor spinoig de vil o tuil mar sin leisna iag sula a gadine iag sula is toch a cha jo moor ha suligum gudur tun saura lat ganean vriagart gudain na ein aspakol Igen víafras agus a rochtúr knúd ar bros nachán gormach agat sileis as a velin in nuv ledach chud fainolis. Agus an dúas in nuv, Rachel de Valís im lá clia batasa a dalgadília mó mai an Lídé Sárin agus beg danim se ar an Norris gormíl maach agat as da heaks in nuv. Sina vuil vuin I delni la vead a leidig Sean O'Leary ar na knapí agus a lein vikioin a vi amon rúnich da grín lá mórach lá ma.
3: Tasha Begeshach le Skunda Martin and Freela at RTE Radio Nogeltachta, Inishin Clar, Liagon Kainse.

0: teachta ge is lína bhar le an steach ágála mó nóágála amach. Maach an ste
1: be mé túta naiggur scéile le isis.
0: Se so ní tú háasta cre na túgur
1: fádíúiste
0: Tá le thugad thug mé bde.
1: Well, ní chula riamh árá
0: ní
1: ben nó há
2: chu ar héon sin thug mé bá agus ruichme leis bhím sé bh an údra neidir net fá go bhfuil me Deir é sin gomininic rudaí rudaídóil ar bd agus a riile fu na háid
0: Tá dú ar bh agus ruú as nó ruí a asú
2: sin go léide
0: Tá ní níomfah an bheits a hé sin réancha Bélachas a deirú Bélachas Tá muidir go tíocha chur leis a gláir le ceólóganna cíint. Well, then he'll listen to us. We'll call him out on Hanafi. Tell me a girl really keen to you now.
2: Not happening.
0: Oh, can't wait to see how she's going to be. Good morning, my dear Dector Petra. In a gaily next show, so we can say Donald. I guess I'll get you a lot of stuff. I guess good evening, Chapman. Good evening, Chapman. War war, babe.

0: se fagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scun na mórta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é is muid in isleis an glór focal a docal.

0: de chéad fáilte go glór focalarachal ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl, bheith áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an gáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go donaigh sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an an gáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gaillachóir, nuair a cruúlóir dúsa ar réidir na gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Dúirt mar le gur bhaine an bhaisead í fomágail in na né sa chaban sin, gan mé ábalt a chasa thar faoim. Agus ganas a go mó dhíon nuas ce go báist na bise a bhín andú. A thar a maidú a bheith lá a néiste siad lom. Dimas siad lá agus sin rudach má fa dearas na tíre sin, có pasanta agus a dirí ó fiú bhain na cárde a bár a bhí agad. Bhí ó a haithe na bhagain ag an téthe go bhfuil díra a hain. Ba a hanabu ré a bheitthe héna thart leis príd Anas agus Acras. Diríú se cruachríthe neam hamahil a grúatan na cósan. Is sama duine dirí pasanta mar sin agus ar an ne dearmad a chárde nuair a bhíthir a chuir cruaidh ar hain. Is sama duine for báas ar na casáin éagsúla go Clondaic agus ar fágua gráha a léu ar hiúin valaí nuair nar a comradaithe leis. Nor a bhí baríart agla ar bhain bhás ar na comradaí iad hain, le mulla dhéanú an na carpa ar i gré. Thar amas i rio go fácha agus a bhí mar nis. Is minic ce bhí mar gruachas ribhe, a thar fágu a rio méid an lúna gráh go dtí nearaí seo. Bhí muíine agus dóthas láidir go mas dia, mar san hain, agus thar ghuiim a go druthata a riamhé, na dog sé éiste ar maidú. Tá dagan duine i gceart go déthaigh le mirilltí dé dhéanú go gastar sa dhéamhan iad, agus cha roití rudar bí dúsa

a bhagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhagéis le scoil na mórta an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta ina sin clár cóisir cheol. Cuilú an clár seo hána. Ní féidir teanghilíon leis an glár faoi láthair, chuir is seo cosasart agus ní léfar de heachtarach.

De hinchevena to my kinche, modigation shinna conny very vicky, a herjigale, agus balunyra, giriana, and trinona shinkana at a luce, agus eila feller an album at Emil and Huen, agus revision a reissue, and jetarinch on album, Casa Gun Vrog, Gresh Mudla, as Fadamo Casa Gun Vrog, Gresh Mudla, Glorkin, Etne, New Lahany Inchin, agus Desi Wilkinson, Darnoye, agus Jerry O'Connor, avi Gobberley, Higgin, and Jia Wai Ari, at an album, Intashin, agus. Sé go dtíra galant agus é go deast. Ó, huis teón, na bí tuairt barí arta. Na bí máú cean amháin ar in chean eile tá seo rubh cos le cairní riad in amháil. Caim a bhéon tá cúrma agus gan duine bí a bháú. Caim a sinna eagal, caim an na hebre sinna eagal ag na máltarí. Cean eile a bhís a galaisteach faoi na sac na chean seo.

Oh, Renew. Renew. Glor, doich na chigi raki. Agnel ní chrónin agus an chodjana dan grúbi kiol danu in na chodjachta inchen agus ar maji ní nédu a chiol a kishe kilna tala fuel ar an album 10,000 Miles. Tá sin malta agav agus an chilnbag ja sinna le stoiche stoiche gul anya wai arte kinche agnel ar emma ní ur ní irishke an vartchaku tiw la tiw inchen agus liganin tada mochrobag ag bon chroka tí agus sin kilna hafad emma sti in shosna dara bag bio lenn oh, tá sé tamult a bhliantaí a hain inis gliára tse de sé go fáil a chairde mar manahuirtú do bháta a chathú éistear in éigeidir a ré specialta

Burton, agus ligan sacúisin den Vanity Hall. A bhí mé gin siad fásta, mo tuis bh gurí bheith in ar gcuideachta, in nóna brach, agus mud i gáil ó ibhre déige ibhre chín, bum tú gin siad íomh ar an leisin cin dé nuairan is ansa le na gaeil. Bei call ar an cuirme RTÉ in ar gcuideachta, bei íchealtarí in ar gcuideachta, bei máltarí in ar gcuideachta, agus haiglín iad a chéistear nacht a leisin, agus mo tá tasa gur i bhe linn fásta. Seol Ríomhfhost ag Áran RNG, Áran RNG ag RTÉ.ie, agus inistún cé tú hin, agus cé ar bhailat a bhe leat, agus iad a muidir ní cinn siú bhuaid tú isteach, agus go mbeidh tú linn an tráthnóna sin. Ba gcéad a craicim. A chéir an sé bigí maidh a chéile, tá mé hiúil. Sláinte

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Se bhgéisteach le scoil na mór tá an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in is an glór túsáite. Craoladh an chlár se hána. Ní féidir teanguaíon ar is a glór faoi láthair, cuir is a costasairt agus ní léifer de heachtaracht.
1: Ba votu an mórid an rialtas sinú sús don chhaintú imirce an aontas orpig bena dúirt, ceanar hin féin Mary Lou MacDonald sa dáil in iod le linn ceistena na ganarí ag freagairte dúirt an taoiseach Micheál Martin noch raibh barúlaigh sin féin céin seasamh a bhí acu maidir le cuairsaí imirce. Seo mar lár an bheirt acu sa dáil am thonóna.
2: But what tune more aid than real to senior sues to co hookru on antis Europic modula hemerca agus charman. But core ganain ter keen she modula hemerca on so in air.
3: And made it all right to go to hachta toshe dochrete. Agus is neil tu machante finke sho in air. Agus neil tu kartak an irid. Agus kaig me a raw. Gor ohe of course he palatiekte ta gisht gut. Agus neil tu in arire in air.
1: Agus bin an Taoiseach Micheál Martin ag tuairt freagra ar cheanar hin féin Mary Lou MacDonald in san dáil a chuala sibh an sin lomann isise chun é seo agus scéalta a polatíochta eile le a phléar an agraí polatíochta chuna Seardán a chuna éisteach le sin tá féir a le ag baint leis an bléis sa dáil in nach bhfuil.
4: Tá agus banna sé seo lig ar nóí leis an ggóhain tú chana cuiide a bhaim a fih a cair tá se le teachta bhaim ina umláine dé híine cóhain tú madrile ina madrile himarcha agus tearman agus tá sin féin ag garachtáil roiint brú go polisiúil faoi seo agus iad a géirí áhar sa léirú agus rinn siad sin sa dáil nio ag rá nachhuair go mbeh rialtas na hhéir an tríéis póirteach lechas sa chuin tú seo go chóir go gosnóch an tír flána san stáit ó híh cinnti dhéanamh madrile cuasaí imirce de agus an príomh chúis dearan sin féin sin ná mar go bhfuil Tórn fós ar an Ilán seo go chóganach socrathe dé héhacha a dhéanamh idir éire agus an riocht daontaitheach an cuasaí imirce a rialú. Banan an chohaintú ar nói leis an taontas orpach i léig agus go hana bhhanúsach tá géirú a dhéanamh a rialacha trí an aontas orpach maidir le tearman agus maidir le himarcha tá féidirachtaí faoin gohaintú seo Dini a bhfuil iirtas a dhéanamh acu ar Harman a lonú tíh a muid de thóir an aontais atas atá siad ag fanacht ar bhreithúnas faoin iirtas sin. Co-réináil, co agus rialacha cuitin trí den aontas a lig agus iad a teachta bhaim de réir a chéile sa ché cúpla bliain eile ach an cóhain tú an omláine ag teachta bhaim de híinú. De híine tá aon tú ana bhuar faoi seo freisin agus padatá bíon cealar an fáirtí grá nó go mbeidh bile a gur faoi bhráid na dála ag aon tú chun tarn siar ó na socrathe seo agus chun polisí neamhblach imirce a chuchan tosaí don tír. Dearan Micheál Martin an taoiseach nach bhfuil bunús ar bé leis an méid atá roiag sin féin nach bhfuil barúlacu céad go dúirchtá rá acu go bhfuil siad leochlach ar cheis imirce go polatúil iad ag cléanta dro na heiti dheise agus an éiti lé a réon láháin ag caint fí a bheith díon agus crua ar imirci agus ar léontaí eile ag caint fhí cheartta déana agus an tábhacht bhain na cearta déna iarthóirí tearman a chosint. Agus é chuir le sin féin go bunúsach go bhfuil si gur leas a bhaint as an téma seo chun buile a bhuala ar an rialtas agus an taoiseach sá cantalach agus ag leabhar sa dáilneo.
1: Ar ábhar eile a chuin feiltíoch tuarascáil an chomisiún fistrúcháin maidir leis an chiar láfseáú na garáin a déanú fion ggéontar gnééis Bill Kinnealy. Cé tal a ráin?
4: Well, tá tuarascáil seo fada, agus banna sé le scéile tá fada go hana bhanúsach gentar conclúds tuarascáil gur déanú fálaí tromchúis ar húlgus ghordaí hínseirecha le líne na nochtódí ach go háirithe nuair bhain sé leis an cás ára seo fiú ba entar tóis ar Obern an ardí jury ar caidán na linne sin. Gaharithe níde gachtú seacht, níde gachtú hocht, agus níde gachtú cúig nor bhí túrisgí a visrú ag na gardí ag an am. Jury ar conclúd na túrisgála seo, níor láf seal siad gamahiad. Arnói Bill Keneally, ním lína déag de hér ma prisuníacht a garhér, mar eil ar miú úsá di ennaf ar chúig ar chasúr óg déag. Ibort larga idir níde gachtú ní, agus níde ag nócha ach master layer eaters the tour skull sugar audition ignagor the wad and these do you not in breher agus bejer bejer if you stop a her liquids nor the ornishe and yeah that's the cost of shot track and solish
1: I was dear con curlishin made a dare to a dare to a tour skull gur advig she canili gur advig she hain does nagordi in edig octu shocked a gurashe bant musod aspuchali Ach near Galway, as near Kuntike, Lanchier Pint, Musodus Bookley, as near Vain Tagval Elege, Leshnagordi, Gri Fehadoyeg, Onida
4: Fehadoyeg,
1: nor a Renu Garon, nor as a steer can shin a Fehadoyeg, a Hossig Fisrugon. So Nida got to shock Durche Hain Leshnagordi.
4: Gan Kirstacher, who vi uncle Le Bill Keneally and Monsignor John Shine, Cordial Le Ord Canfort, vi Bunch of Lishan PJ Hayes, August Dortch and Verhef White, a Scriven Tours called Gorgmech and Thord Canfort Hayes, Trish, Tang Shear on Visruchon, Marielle, Huvlin Classe, August Arnoy, vi uncle Ella, Egg Bill Keneally, a vi Marhach the Dale, Billy. August the Gwil Ella Lesh Paddy Trish Ven $8 fresh and August the hours are on Gramage Ground and Grace on Shin Trish Chunker and Mert Gudir and Visuchon Dorton for her white girl me hummus egomus August me Garmuluk the Vigest Leshne Folia Denus Visuchon Shachas Goro Kochelg Fule on August Ishkale Harve Truvelach AR Noe August.

0: is léir gur chaú deis stoppa chuir le duine rinne anna chuid dochar sin conclúd na túir scála.
1: Agus deire na cluichí soccer idir Éire agus Israel beag díospórtaí fuhu a reachtáil sa dáil anocht agus maidin amáir. Cén scéal is déanaí fuhu
0: seo? Seá, sin rún ag sin féin is cuar na dáil anocht ar nóid níl an rialtas a géin tú le lína hin féin ar seo agus tá leasú ar an rún molta ag an rialtas go mbunúsach tá an rialtas a rug gur chóir an cinna ágáil fai chumann soccer na hÉireann agus UEFA faoi na cluichí seo tá ghach lithe gceist cean amháin an seo an Éireann i mí Meánfór agus cean a mí Dheirfiúr atá le tarlú taobh muid an tír atá caiint sanis go méidir go nimhrófar an cluiche atá an animas a bheith an imirtim le clia inónad neodrach ar nós an Ungáir ach an frasúr a mí hásta lei sin tá siad a gcuir go gcuirfaí an cluiche ar ceal nach mlacach imróirí soccer na hÉireann imróirí an bhuir náisiúnta páirt sa cluiche an ocht sa dáil ar nóid tá mór a bheith an rialtas agus níghlacaí an dáil le rún hin féin ach bhaid deis le an dáil maidir amhairech nuair bhaid plé á dhéanamh ar villa atá gur chun tosaíigh na déin le so síalta maidir le ranfortaíocht Israel go ginearálta in agraochtaí sport agus i gomórtais sport go idirnáisiúnta agus cén seasa go díoch dáir leis na déin le so síalta go chóir de fóirne airnacha ghlacha maidir leis.
1: Cúnó Sheridan gur míle maith.
2: Cur teagus WhatsApp chluin ag an náide hoachta seo, an náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Tá fás éon céad sa ní fin géad ar dhiúnta ón gaiilge bronta ar ghaltaí iarbhan scoile ó feithe seachteag, de réir taide nua a seolú an jo, agus tá breis agus leana náaltaí iarbhan scoile a raibh diúna acu i feithe feithe cahar de bhór mí chumas fálama, tá breis agus lethú siúd, I dinnamh staidir ar hanga ísachta. Pádraig O'Dear, Olaf Emeritus, Olscoil Chaharvla Clia, Dolvingan Túrascoil, agus chur sé a láharé a cóchast in a gailge na gailtacht agus phobal láhar na gailge an a rachtis an jo. Sa cuid in méidir dúirt Pádraig O'Dear agus a caint fín Túrascoil ar áfádin ar sáisiún seo ar maidin?
3: Tá mé, mar a dúirtu ag tahant a fada gúil an fás ag taktar lín an ílumtí agus bunhera ar an fás le cúig blín an ús. Rinne mé tour cadbes gdí idir seo agus fethe trocha bun ar statistici na rinne ó é rulacánde agus má lenin an fás mar a bhí beag fethe dó punca cúil fangé do galtí irbhán scoile díl bethe an éige fi fethe trocha agus istólam gur stáid tubisteach a bhéacan sin agus gur gá don áread agus gníbú an is.
1: Pádraig O'Dear an sin ar ábhaidin ar an stáisiún seo ar maidin bhfuil sulaháin mar an air de leir le cair le chuiste gaiag an reachtais ní seo Carol. Agus dífrig méid ar dús ce a híil sé des na statistici a chorú i láthair sa túra scáil fion bhás ar dhiúlúntaí.
4: Bhí mar fannacht ar túrascoil mar seo le tamalín agus caiimé ananta a thuirt don tolah as a méid an tolah díir as a méid atá déanta aige. Agus is léir gúil faib leis na díúntí. Bhí sé sinarolalas a go élig an tamar fad agus na ceisna bhí a chur a gin ar choiste airline a bhidir diocha brú thnáis ar an tamar fad a gan is tá na statistici agan tá na figurí agan agus is léir agus tá sé feic agan i tíre eile tíre na mascach sa bhratan bheog agus an nionlan mar hampla nachhfuil gá le na díúlúntaí chórathe ag a bun le bhéal agus is léir ó seo comá ag a man le bhéal comá leis na sclóirí atá teacht chuig a tír ó tíre eile nuair tá siad 2010 díos nó 3000 déag díis nó fiú páisiú nó scolóirí éarnach cumá. Agus tíreach is cúis imní é chuanta feic agan inmh agus cloiste agan ón talamh réanta sin.
1: Fásta céad ní faoin géad ó fethe seachtaigh ar lín nilúntaí brunta ar ghaltaí iarbhán scoile is airí a dachais de chuid na páirtaí rialtais tugan fi láthair fina géad is fina fáil ar fad a bhí going in san tréh se ama sin. Mar sin an tep polatúil mór é seo dus na páirtaí a rialtais.
4: Ní dóilm is tep na rinne é is dóilm agus tá gá caiimh adbhád a gá le athrú policy mo thuirmse de sinráit agus agus mo cóglacha mo fórtaí aon líon a fáil.
1: Cé dhéanann an policy ach na Harry?
4: Well, sin é go dtíor cai an policy sin athrú agus an airgóint a gcónaí atá an tharnáis ón Rhein ná dúireach tá na díúntaí

0: an seo a gornas glóri bhfuil dereachtaí fellma acu agus is léir domsa gohora an tuascail seo. Gur féidir le tromloch na páistí sin gohora bhfuil dyslexia acu gur féidir le gaige dhéanamh ach gomach níos mó cáir ar fáil
1: nocuil sé fír deir tú sa gnéireann an Ryan sin nocuil sé fír gur ghlach Richard Bruton Joe McHugh Norma Foley Helen McAtee Hildred Goodnaughton gúil sé trís ghlach le sin agus gan éonra d'aon faoi.
0: Well, look, Neil Misha Glockalesh, and Neil Misha Sauce Leshogs Commission Arot, Marka Hirlocker and Kosta Agus, Dirok Chin on Balakuil Gachtan or Kosta Swain Vanish, Kaimisha Doyle Alesh, Martakta Dala, Sort Nua, Blingale Nish, Agus Limako Glocker and Kokosta Gwega, Gwelkogs Popularit Nugwega, Agus Takta Ray took her vibe, Agus, Shin Apostle Dagums, Ags and Rolex, Tashir International Station again.
1: Beg de Luna ik fehe do punk kuig van ge de galti ear fun skole fi fehe trukama lanen on rot de fosh if yale kuig blin a new ster rare na tourist skole sho on will usoit dar latsa a vintos chorus na nilun timar vala kon stodis nigelge mar chri over a chreme
0: Nílim cínte, agus léir gúil díluní a fáil ag roint sglóri agus díni óga imóhorm se nachhuil gál a díluna. Agus tá sé gúsáid ag roint sglóna mar balach con príntinís orde gohórathe a áll san orteist agus sa tása sóisrig. Agus caimud brannú comagus, rud a seasna mák domsa ná sóca hátar 2.7 fang gé de páistí bunscoile atá díluna acu ach méíonn se sin go thulahór nar hain siad sanníor bhunscoil. So ní éon si cíl domsa céim fá nachhfuil díluna ar fáil ag páistí sa bhunscoil ach nar hain siad go dtíon bhunscoil, wow, tá díluna taslúgú.
1: Dúirt Pádraig O'Dear, nuair a bhuntar de luna ar ghalta a hagan chun héir an tríos gábhlín déag dí séintar an deas deis i measca runach bun chumana scailgar chu séintar an deis ar chu tanga eile aolam. Tuchtar an tachtar dóibh nocail an gaeilge tábhatach agus nocair an muintar de héir an luach orthaí faoi mar dhéantar ar bhion tangach i dtír heile. Inis tom chun ghlacha leis gan éintín tú sa bheochtnú mór le sin agus mar sin an ceistetá gom ort ná cén fá Eg will in darka sha aun sa reina dachas nok will in reilge tovuk de galore leg meak muidnia mar tír eg sul nu agiri gavala mok pashti hagan ashtaka on isuchti.
0: Agus cad a dúirt bise sa cuistean níos luaithe ná tá na cearta sin a bhaint ónas glóirí sin de cearta teangaíocht agus cearta ó thaobh foghlaim na gaeilge a bhaint agan os na páistí agus na sclóirí sin. I mór thuairim seo agus an rud a dúirt bise sa cuiste chomá teagam uaireanta béidir gomach sé ródachar ar daoine nuair thaair gabhéon dig díis nó trí déag bliain díis an tasó se dhéanamh iní a bliana nó gabhlíon. Téigem se sin. Ach cad bhí aráit agam sa ná ba chóirún breanú ar an gaeilge mar ábhar gan scrúdú go háirithe sa tasa sóiseach dos na daoine atá tacht chuig an tír seo. Agus is tócha go chóir breanú ar sin agus go go gormish on gaeilge ar fáil dos na daoine óga sin atá tacht.
1: Agus tuigim é sin agus tuigim go raibh sin an rud a dhéar an tosa as a creidim tú as an rud as a rud a dhéar fi a dhéar Pádraig O'Dear as an saist rud a tharlaí na tír eile an ceistethe atá go mórtar cén fá cheapann tú gúil tíortha eile i gcíreach é seo a dhéanamh do dhaoine thagan isteach agus nach bhfuil an tír seo nach bhfuil muidne sa tír seo cad a dhéaran sé faoin cén fá gúil an dearca sin ann.
0: Níl an freagra agam, agus dóilum ma brannimis ar mion an rinne dachas a móhórim se, is mion díroch bérla a taon, díroch an tein tanga tá taslu na bérla, cén fá agam a gaeilge a taslu, agus ní glacham na sin a chorbe tá gaeilge a tastalu o chwilig dana sa tír seo, agus chwilig dana taach sa tír seo, agus tá se fír hafdach du gwini a taacht istaach sa tír seo. Gwmeid ish brodúl as an gaeilge, agus brodúl as an bala gwildar a tír nua, agus fáulam na tanga, fáulam fein airocht, fáulam fein star, agus go cór é sin athrú i mórm se.
1: Tuigim gúil tú evolver nu gan 18 to leshan mulla derachurla de lún tiag level na bolt scoile atá luite sa tour scoil agus an mulla elatá sa tour scoil de lún tiag shaladucha port gulúna

0: tríd an sívidirlín.
1: Bei túrascáil á sheolagaibh deir díine seachtaine seo i d'ach láin, cé a bheith i gceist le sin?
0: So, leis sin, former Jim Hauer, agus, I suppose, cur seisin, rinne seisin taid agus cur seisin túrascáil le céile ag léirú céinsáis costais a bheith a gceist an tír, agus céinsáis cuma a bheith a gán sa tír, má airíon linn rochtaíocht a thuairt isteach, agus beimid ag fáilsiún am nion sonraí maidir le sin ar an deir dín.
1: Rachel Valley's Earl area son a mask or Mila Mahagoda so glaring and glore.
2: Her takes WhatsApp Huin. I get nod a half the shah, a nod a tree a dough, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: Tá sé nominist an fanil idirnáisiúnta Bert Slí a gomdíh ar an banil a nio éan líad atá Alan Titley Olaf Emeritus le gaelge glasht an holscoil le Kirkí fáilte rót Alan agus dunóí colúní leis na Irish Times.
3: Oh, well, good to be in the time and so.
1: Agus Ilomad Rodella, don't know where you're going, Antoine McGunfrey, Ear Hylor, Fault Road, Antoine.
4: Good to be in the agus Stigut, Alan.
1: Anish.
3: Yes, Murgo Tachoma.
1: Urk drawn start into Verica Donald Trump. Gumyok coin to Shihana, Anavahan, lashed the Honu Tree Law, Idir America, Ogs in Iran. Talking to Shot, there no trace in Iran, because Israel Derek Erlish, the Hunsi Estani, Vienna Vagart, dear Uchti Shihana. Tashirotik and Usul Trump, Arisha, Gazarishella, Rivisha, there noe, Gwil coin to Shihana, Le Taran, RT, Tach de Griech, on Federling, Echredunt, and Ursa, Antoine.
4: Well, the Vic Leshka Arum, a credunt, Levin McConta, an over will Israel fos again of unsee on Libyan, agus gwil on Iran, mi hocker, agus mi hosta, knock me on Libyan, cludaha again sus kogig, hagen conkeen. Agus marsin de Vic Leshka Arum a raw gwil in Kjartige, capum gwil in scale on Costa. Agus ni dóilim go mbeidh tús lua ach beidir go tucach mwailu na honsa atá dhéanamh ag Israel an Libyan agus a Gaza.
1: Donnú trí lá, Alan, cad a capan tú?
3: Well, yes, no. Nílén líroid christa le gomsa, ná nílam a fiachan a seach sa chupán té, fiachan cadair na dilóg ag bunna chupán, sa veidus go miach dilóg sa chupán té fadó. Ach, fiach, nít a harian Trump agin it, gach lo, gach tonna lo, gach cúpa uair a chlig, da reisian, mar Der Antoine, die doing a fiddling, een gele, or to rudebe, derenje, darlion. Davrichen, abes, marderum, bitter charted and corsa vegut, on law moirich, of the cheschenachor, a pedrina vegut and law moirich, when die twirum dal lidogain, kalaholoi. Mandi lisogain katarshul, kadinaimata trump, nisun katarshinisalere, kadinaimitagini roin, jazier grimekimad. Hormuz, tá sé gírig ná clífar íod, tá sé de dírig ná dírfar úntathe or a gabúan, mar tá siúl abar fél láir. Agus sa vétin, istóliam, ná fúlis a gain, agus gomrahan sé gomalán, Bir na corleor, I chéad na dhéine gwyl clywys Trumpaco o lá go lá. Da fyrir ti mara derm, abar cwrtar an cheis da rít, gawn lá, gawn lé, gawn gha lá, trí lágs mar sydd o, as beidr mech fragra, bygain i ni sa leir, ach di joan gymig.
1: Ach ta is gyn cytad o Trump, na gwyl, Alan agus Ant, well, Antoine, na ta is gyn cytad o Trump, na gwyl ta tastal wai, cwylis hormuz a osgylt, Baron to say Gnis Lodra number for Barack Obama, Noch Milk, Aram Nuclear, Egan Iran, Agas of Obaltarol, Munchavarica, Rivna Tauchan, Manterma, Gujuki, Gnis Loy Price, and Artolan. Not Kishin a Tatasta, why?
4: Agas Katai Tasta Luigele, Niliboina, Agas Katai Tasta Luigele Gaza, Tana Nehishogadir, Fitifutil and Ikela, Nilche Shimpli, Agashinian Fog will meek. Aris, Droha Aris, Aramsa, as na, an Ravinshin to tell a hoor ega, fwi soskogig agus marshin de. Agus Dolan Shkail is soskogig a tae gesh tige, agus ni dera omlaan, leshen tridge. So tan skeil anacosta, anadolier, agus ni veng intuk dokusuk.
1: Alan, ma vrani na moderna partia exula agus der noi de Louis Anton Kuyakunche, ni he won America, ni he won on Iran, ta Israel partik and shaw, ta Hezbollah partik and shaw, der noi ta Gaza. Cé a bheith neartaithe tríos na cuimhlinta seo, cé a bheith níos ligeadh dar leatsa?
3: Well, is súil go mbeidh go chéan drám níos ligeadh ar slí a bháin. Sú sin le rá abhaid is cinnte déna círis ar go leodas na láiráin, chogaigh na láiráin chosanta a bhíginn í ráin, agus mar sin dá ag Hezbollah chomá ceana. Ach ag hinóm ceana, abhaid is dóilim gwil tispánta Mar a dir siad na bwta siar an dalad, mar a wyl saidwyd I sasad o'l chan cogig, ta tora leis yn saith cogig eich da ta'r bwnaco. Da agsa rist abyr an a fian a fi eich Israel, nw eich Netanyahu gaheir he, le tamal fada yn oes le fehe blian beir, ag nean fi an Iroen a sgris, is leir nach feder sy'n I anag ffyrsach yn irad. Da frysyn erdera istoliam gymeg... Israel needs ligas, right? It's not fair to know. No, Kuspoiri, she blee a chapter of her call of Wintermach, Marcella, the America, Lila, Arnoint, a gach tie of needs ligger, no matter which she's a hostage. She never learned the yas cog to Renault, ni winning endine, ni woon endine, as a gachene he slash or dinner.
1: Ní bhuan aon den agus beag a gach aon a hís leis. An aon tín tú leis an anlí sin, Antoine?
4: Ní aon tóing go homláin leis. Beidr nach meg an bua acu atá omláin. Ach is féidir lo a tóla cor a bhaim ar na pártathe eile agus gannéanid I son co-réiteach de hort éigin. Agus ní gá go meag buanacht ag buint leis an co-réiteach dá le héad go háirithe faoi na cnílacha sin. Tá sé sin feicce go hena féin in Israel. Dí ar níag tá siad ag déanana forgaháil ar breis talún ná mar a chur tuga go dóibh ag an tús. Ach ní léon réiteach an, ní léon sásamh an, níl ceachtar taobh sása. Agus tá an cineál céine furimle in úsáideann is ag Trump. Agus ní dóilem go mbeidh deire wa leis. Na beidir go stopig an coga, agus is buntáist é nach mbeidh daoine dá bharú, a ceapan go maraigh an tennis, agus an olivíocht, olivú a bheitha dhéanamh ag daoine gan breis cogaíocht dhéanamh.
1: Well, coga eile gwil an cuma ar an nach bhfuil chun stoppa ná an coga éidir an rúis agus an Ucrain, mar tá le cúpla lánús tar nóid a dhiúltaigh an rúis de bhola ón Ucrain, a bhreatain an gearmán agus an ranc a gur caintain éidir an rúis agus an Ucrain fi thos cogaíocht. Fágún cólacht achan is a lúmina asanáir sa bhaute dearnach smacfánaí atá gaitha ar an aonta sorpach ar an rúis ach tá brúdar nó ag méadú ar éire mealar líomhantaí gúil a lúmina ón scaglan i limnach in úsáid i dorga aram atá an úsáid chun daoine a bharú san Ucrain. Alan, agus ara gnóthaí eachtracha na rúis a Sergei Lavrov ag diúltú don bhola gur caintena fi thos cogaíocht dúirt sé gur ar fort an chatha a réitófaí an chuimhlint agus ní le taileoireacht an An over into she grieved she how now Valovshin the chintana.
3: Ni doing your over into she and lech ni doing your digging and rush catarshule go give no more. It's doing him go heal Mars old doing a Putin August ne a ho a the is a Kremlin gewetter die ist an Ukraine chli lashig de hope schachten und lashig de hope me is leerger to Spanic na fairly shiny on of ach in am gerne tasche leere nicht trisch kade mile kuche law den hogeso not hollow Deutschen, Davrischen, aber Estolium Gurliasklischen Rusch ad Weil, Norbegon Buoko, Schischen Kogenis Fuide, Nummer wie Kochen, Natze, Germanische Chli, so se wegen Nader Kade Gedirchta, Bonnet Lavrov, auf die Chodische Untersorm, Gurnirchischen, Machadella Dir.

0: koeige heen, a koeige, a koeige tree. Nu on twerskert, kor aranagi, rift de hacht, de rochtig sinchin, is feit de heolig, a hocht de kaas, en lee, a hocht de hocht, is feit de WhatsApp heolig, a noide hocht de schacht, en noide triado, a koeige koeige, a koeige koeige. Nu, mjolery first, ned, egorte.ie, oxbeen, mele mele falter op begonnen. Smarien is met erdoos halwaden, is met in een schlepbriefskelt in de nooyachter, agastan een briefskelt als je voor reed, a korte warisch.
1: Grumad Ronigus Gumani Tiri Permagin. Lasu Tihugus Karni, Dushkurtaid in the raid, Ilirshiki Hagrifun, Unsishkine, Renumel Ferishtis Nahiti Loon. Begin Green Martas Gutihi Nautihi, Lasu Bus, Netrivel Ferishti, Rododog, Gurkurun Shedvishi Busgus Train of Lugar Kalinchin, Agus Lasu Carpolini, Abortadunon. Og Shedvishi Dotan, Hushkurtaidan Lefis, Gorshed Rochet Kuigishag Luichagandala, Edit a Shacht of Clock Trunon and Eggs Monarchy Raid, Agus Gudastel Shed, Eros Kinsey Scored Korsalug, Begin Robdina, Hurmach, as Tiche Vilasta. Hon Kennedy Politic to Ohuan Jamavi Raybird for the Twishkurti Raid, Hon Kedar Hushkurtaidan, Michelle O'Neill, and Dumash de Renugastur Chigurmash Tintert, Quinchinolis Massa, Evincha. Dúr státrún ín tuaisgúr tilarí bin, gúr bíadna pobl áitiúla í díku téileid átt gúr noraigin bhí an raid, agus gúr cúrú dýna nef orchúdicha í gúntúrt. Tiúrúr fára tóas cín demlíana fíd gúís as a túdán os cúr cúrtinu vúgus a cúsi hí fú iarach dýna fára cín gás gúr blíán gúís gúnvaru í tuaisgúr tchairvél feristis na hídia lún. Sahun Farrelle hun sie sneden zum analogous dream egenter askel hinard augusta drochwalers no spedel der napolini na holeni ni shian kur on si skevle horchte wincha Tá tiile an sihíann ag medicáid in Irán mar dhéalta sé an siúrin in Irán et helicopter le medicá iscid a sú dé lún. Scuil in Irán drón agus dúrachán fadraí nach a freisin le bunáitina go chud medicá i gúáit i maréon agus san Irdán. Cuid ar rún eile fhíhráid na dálainiu bhaig mála go gurín clufa sacad tá le bheidir éidir agus Israeli mí iad a fúvid ar cael. Tá pártaí hin féin le rún gon chinál céanna chur chun cíine nniuh deir rialtas gur le cumanna na FAI gur acha ba bhés a focail deire faoin glufa seo cathar bhóta ar a dá rún sa dáil in nocht. Tífskelta na gaeltachta nisha tas hísa tuisgirt. Dúrt ádrúna ích amun múnta di éirin an INTO John Boyle gúil 6 gala múil ag gandai gúna ngál agus gúil sé defni gúil pere i dúnig dérin a mísa snéad skala na nuchri agus skala an trá. Siolar leawr nú sgeilt agus stairad a chur leich éile gásúr o skala chasiling lan chalam cilie ag iwchad i fes a skala niuf. Psíbsgilt in iarrid. Tá caiiste pobl a smóc i ggéar a chulacún déna gaiileh chuí chuir a drohéad atá hís tuairtmhaid i mór na scrathóg tíomhthír go gaiidir ruisiú a smóc. Tá an cúlir chun dé Michael Lande ag cúlú gon phobal a gáil chuigi seisiúnolas si bhés ag is céan sa grúmpanna a gearún ruaniuh faoin warbarta tá beirtathe ar scéim séirchas na cearún rua. Tífskilt in Dishgurt. Tá tochilt nú sean dolich da tasí ag síf lochlonach chum alin na coile a gundé fort lárge, mar chudig a chóai briú a disaniolich as a tírsa agus at a narua. Dúrt cahir lochas da talwech da gusbia narech da sin techta dola andis a sumun chan as kúlé, gamesha da gira óla se crúniú gan chastinu fúi vali, nach gud a chawr da hi canach eigentí an ar a dasga elimeri go fabul tuachia agus go hogri farbara. Buienet na prífskilt agus nis nemsir, trífsi grein agus múril skapit a gyalt niu, vugú gyalla is trúmi i vesa vásdach. Glána sa gavé gondis a trunóna, ach bér rínt kiovrán an aikin chósta i nýrhar agus nýr gyskirt na tíra. Edi trí chemdeig agus sé chemdeig salsgrís i vesa tióchta sárda. Agus sinúil, on siomra nuiacht agad ín hochta chlog, gómid a rásinis ag gráne.
0: Mí lá de chartín cartí a lísin sin sem mar dúti hín beisir eis ag a chocht leis na prífskelt a stúrnaí nar a chur fratús leis an glár áwadan bú hi an cuig a cuig númad agus chúg secondéig le bha an chrín. Súdung sig mai bí cotse bígé seachrin a bhaidin virá se sa tífse tíra tar se gadeas an deas sa tífse tíra tar se 10 game Celsius tar se brá gael, tar se brá telim agus mi se brá sásan se stúdio 3 gásla agus súdang gúlse pein he bí cotse bígé seachrin. Ég skur me tús leis sig ólanis The Batty Band agus Roger Sherlock's Around the World, Rip the Calico, Martin Wynn's Enchanted Lady, Agus, Holy Land.

An tankar a jam bheag gofláir a chualam wadin sin agus óra na chum sehéin fwy rosmog sún an gwerhain eisiau sin ed Jackie Vick es rosmog agus le maurin vín sa gobar tí chlárk agus brella ag am orta dúrulam anjov agus na led lúg tí chlárk a chudisteach eis sin agus chas múdi fyrsinag Ann Walsh ag eisiach lín glún rosa agus gantay tas a vén wán tíma gahépa letu mór ar maidir anjov Nis ta se séna maidia gulia heisio seachtanis agus kasama an chéad óra na elinis gachiona gavraidi ga Kathleen agus gashéra Jane a honig as Canada vidar ar sida a Canada honig sa dhwaila arwinye agus chursiad cwrts ar an ar glaglash in ar fós Celine Dion agus na bhísa d'ar sida in sin agus cwlsimuidinis Celine Dion agus bheisa dha gan cehara cwysin Shona Bridie, Kathleen agus Sarah Jane agus Sheikh an cwrs

Brian Hughes agus Martin Murray a chwala muidin sin agus Callahan Spill the Weavers agus the Ram. Tás sé na muidin sfeicin hóchtanis agus casma an chéad óran elinis agus speisiad aga Angus, Gurúri agus Oisín agus mara tarra tinsa tás sé aga leir Horace Moore inyof agus fúlan gemel lá ín tachag isa agus mara hiero Sean Manhain agus an vronach.

0: John Monahan, Huala Mujin Chin, Agus and Ronach, Agus Hasmaja Shinka, Angus Gururi, Agus Oshin, Agus the Gorer, Horace and Yuv, Agus Sulankime, Law, All the Nyagisha.
1: Tón réal to Sigiri Buchtan a Clania Laidu, Agus Takiuk Fresha, Horta Heiliger in Commercial. Tá cóirluch anair siúil madar le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teilig ar aon comísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éad fí a dhéanamh ar íciúchtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre, le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
2: Tá ESB ag gcathrú conas a chuchtaítear an tír seo, arís. Tamad ag Ferbert sraitionscadal a bhaineann le fuinneamh gréine agus gaothe, chun neamhspláchas fuinneamh na hÉireann an neartú. Agus fuinneamh inanuite a chur ar fáil d'áiteanna na cónaithe, de airmeacha agus do ghnóthaí. Dar dadhchaí féin. Tá tuilleadh eolais ar esb.ie.
0: Tá sé díreach lán numa is fecham hochtanais agus samsa géiseach le cartlíní lunchí agus le máire gainin agus cáhair an ghrian.

0: Fairy Queen Callahan's agus the humours of Ballyconnell Hwalamwydinshin agus David Munley agus Jonas Frime Seer Baited agus Sudan Grahen Shashinipsha Ermaiden. Inish, Kentoran is Antsilipsha ta aginish gatranunun of Christachersha.
1: A Gael, tan hosir kjoll RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonye an triacha or an gaelige is ansa lina gaelia amshu. La mas omas agus urum a lieru da hets wore na ngail. Kai da vata ag rte.ie/hontasi oran arnegi.
0: Mar dúh mai tagaí go tronúna neamh agus tagaí leoraí cuirseacha sin tá sam cena cena is maiom sa acha hína cena cena is maiom chalachana agus cuir gisteach a sin agus bena tríocha beis le cluisteal machanse ar a rádio. Nis, Brian Terry MacDonagha agus Eugene Kelly chlois an muidin is agus óra na chum Joe Steve O'Neachtain. Seat cean go na hóra na sansa limsa, íochtar an dáin.

Ar cíann ar fáil déimsí géisiocht an sin le Michael Lean Fetch agus ar ofuní íle sún an gráin sé sin le Conan Johnny ag géisiocht an Ross Wheel sin ó an eile hainís go mór lam agus tag a leor ó an hainís lam acha fét sib sin sé bheith i teangwal le Donal agus an chóisir hiúl agus rte.ie/chuntasa rng agus tá an teolas ar fáil an sin le feicil agaí agus agaí go trúnú na nniuh a bheith a bhótáil Gan horan is anslipse. Nish Killeen Valley agus Alan Murray Hirsky Kanchki bu mudja maidin da sha bosh kertina ma gilea gan hoht da sha naam amsa slana agalagi bi oran fatian ande la jandag of lar tiirta ba sha shna mudja eishtod maidir maidag eishtar eslitzer mola nix faak mish ab marudu ma la Killeen Valley lix la Alan Murray agus the lark in the morning. Me ma kanti marshin maidin maidag ega shacht gadishin slan kofolin agus togi edagi pein slan.

0: carnaí dúiscirtéir an réid is glúchas a tatarní gan sí scine a rinúméil feriste san híte lún. Lású bus a netru bhéal feriste, beig na sérvísí an prifaiblí chur ar cálantin agus lású cár pólíní a borta dúnáin. Thg sérvísí dóit an thuiscirtéir an lefis gúir sé dráchiad chuige sé glúi chéigendala a dir a seachta chlog trúna na négus meánna chi réid. Beig na rób díine ortimachas tíhi bhí lásta. Chán cenarí políochtta ó thua in drama bhí réba ar fud a tuaisgurta réad, dúirt cédéad a thuisgurtéan Michelle O'Neill gur más títeocht gon chéad scoth a bhíon seo. Dúirt stáitrúnaíon tuaisgurt Hillary Binn gur béad na pobl áitiúla i dí go téalaid ach sa bhar éag na bhí an na réad agus gur cruú daoine neamh orchuideacha a gúntúirt. Tiúrar fearús cín demlíana fiad gaí sé sa túdáin ó scór cuairtineamh agus a cúisií fa dhéarach daana fearús cín gáscór blion gaí sé rúnmharú a dúisgurt chairbhéal feristis na híte lún. Sahún fear a honsaíh sa néadan sa múnal agus sa dream i gceantar ascail chiineard agus tá drochhhailir san ospidéal. Dear na pólíní na choléana ina sián gur ansaí scéblathúireachta a bhíon seo. Cuidir tús lefis rucha neamhsplocha neu fi rúnmharún dlídóra Pat Finucane as béal feriste. Cathúgus marú Pat Finucane ní mlíana dégus fugaí seo scóide hela ar a dárla déag go bhí fáura in 1989. Spáin an fisruithe a rinú roimhi seo go raibh clúin fortaíocht a dina sérvísí slándála agus paramílatí díltseacha in rúnmharú. Tá an rathaí Ciaran Ó Leonard de Scorca hís bháis go tebann i Montreal, Canada, 1980 a bhí sé, bé tuilleadh faoi seo ar mír sport ar ball. Tá tuilleadh ionsa híonn ag meiriceáid in Iarán mar dhéaltas ar a gcaoi ar scrios in Iarán helicóptair le meiriceáid de lún. Scaoil in Iarán drón agus dúrachán fadraíonach a freisin le bunáiteachaí meiriceá i gcuáit i Mehrain agus in Iordáin. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: A léu a chiven ni chan chelim. Dyr drwni general ta chomon mwyn chari Aaron, John Boyle, gwyl siat sgol ym mwyl y gondai gwn yngal, agos gwyl siat cynchi gynion hyr ge sgol y gryd ag gerwn y misa, sy'n chan sgol na nwharw ag a sgol yntra. Ger John Boyle gwyl yn locht go homlan yr yn realtys, mar gwrch iart na hyfraha a leidw la mwyn chari y chonial. Casi yn cerd chomon la cyd triaha chagda dela ag a sianad ar yniw, eich mysio dy cwr brw arw cest na yohoga lys yn realtys. Tá Air Douglas ní bhfuil na níl litir canan i comarú céad fi a cuig blian ó tógu an Air Douglas im líana, agus tá rinnt ócáidí cellara ar siúl le ling na seachtainne. Bé airú an chrí rán lífa ar siúl an seachta chlog trinón aniu, gdín hínia go chlog di hínia. Tá le chaili agri dan seheran, chumai le hafran spesialta ar a dóna le cellara iúnú ar an uwilie. Tá sé fógar ag an ala stage sport Charlie McConlogh gwyl cad tarisgyn si alorag dan chied chym dan obr ar wol griwiacta agus anad sport reigwna litr canin eich wyl eich an y sport la ffyrbert ar gaihid sy'n do acra ar champas als gael technoliacta yn Atlanti y groch na monu. Sia corlio condai gwyna ngal a ta monon togra har cian na hol sgola. Tá iarad is plán ala úra alwú ag fáil si éirin dar bort vóra tá bártí ag dún fórt gún riabhí. Dúrt Brendan O'Donnell anil tar sinsra leis an chóirle condai gurú dímáthú nir a júltí an comisión plán ala cad plán ala a dúrt sa gwyl iarad is úra alwú agus gwyl si dóchasa ga gadahar an tíarad is an tám seo. Scéal a báis agus sacrí a tóirí. For Brendan McShane is caisil charan cilchara báis an Orland pobl na gala baga in é. Ghenar a ara sa bhála in nhw ón hínach log gajín loiach log agus a rís te maira ón ven loi gajín loiach log. Cotar a dji híne sa rilic eitúil in a híne go chlog a dja pobl cilchara. Sacrí a tóirí Neil McMullen na budgi mar a bair anhyr is mín dyrra an falcara agus bonon dala condai entram o gwchus. Cotar a maira sa rilic eitúil in a iafran an ven loi a dja pobl i gwarta chorcia. Agus sacrí a tóirí Eddie Igonel, Eddie Susan mar a bair anhyr is an chlau las al tia chorain. Cotar a niua a sian rilic anigra in a iafran a hinia go chlog a dja pobl anigra. Sinwal un tuasgart.
2: Príomhscéalta in iarthuid a chaléamh ag Seamus Ó Scandán. Tá coiste pobl Ross Muck a géire ar chóla chun na gaiileh chuí a chur ar a dreihead atá thééis tuairt wai ar bhór na scrathg tá thiar go gaire rois

0: smog. Dead Carlach a chuiste Pat Peter O'Manion. Gnúsáid an daoine go leor as Ros Muc cilchéaran agus camas an bóthair mar acura le gan chaisil agus gan chlochan agus go mbíonn le ríthe feamainne go leoraid a bhíonn sa tarann feamainne ón gaisil go cilchéaran feid tuilleadh faoi seo ar a gláir. Tá an cóirlead Condé Michael Landa a cóirlú go bhaintead na háite a ghaill agus saisiúnolais a bheith ag isce éirinn sa grúmpán ar a gcearr rua inniuh faoin Warbert sa Tabertí acab is céim séirichas na cearn rua. Deir a cóirlear Landa gúil chuid go na saomhannaí a bhfuil sé gceist ag isce éirinn an tionna séirichas a chur feicí ag a féin agus go mbeidh sé cóirlú go aon duine nach bhfuil a gcuire go mbeidh sé lena daobh féin a sin na chur inniúil agus saisiúnolais a bheith san inniuh. Nú, ríad a brosas cóirlachan paibli atá a gail i rai. Tá an teachta dála go ina fáil ng Aileann Thiar, John Connolly, i gira siliru áilt wa isge éirin agus wa chóirla cundi na gailive fuin onat nú séirachas a bhí malta hóga le mearna ach na chóir lóte a chóir bínis sa dreacht blant stráti se gata fáil tí gisge éirin go chóirish fuil isge a séirachas im rúch walte chahir na gailive. Dúrt sin teachta Connolly, gur sa malta a blant stráti se go chóir na cóirla cundi sim lín gá vílgu sa fichy dó gur chéart chóiris nú séirachas a hóga le mearna ach na chóir tagart sa bíró sa dreacht flein. Léirin cápis atá fáiltí galsca na gailibhineamh gúla tír seo go mór maíl maráil ar a gréma cósta. Deirtar sa bápair a nearna an chóirla cóirlach arú éráide comisiúnuaid gur cheart go gurí cúna dlí agus airgad ar fáil le tithe agus infrastruktúr a bhoga a bheitcha maíl an gréma cósta. Níl sarbhéid dinta ar a gontúir tú bhainas le crema cósta dúrú ach an 8 gín go na 9 gín dé go chundaiche atá an maíl ina thíomh seo. Níhar eftir an sochride Úna McTiernan as a bát ceard an dríomard is sligach ach go meas baile láid ro sa bhíle rúchasaí in aon le Tam agus Catherine Bhíconacha nach Maidan ag leabhas a híine ag maidan na nniuh i sépal níomh Adman sa scrín is sligach agus cuireir ina dhéisianaí i rulaigh níomh muide. Buíon agaí príomhscéalta níorad.
1: Príomhscéalta an deiscirt a léamh ag a conam muoine chuáin. Pléhig cóchuiste an ireachtas am halavíocht agus bia i nuv an tionnach ar a bhíana gordathe cannig éigentacha de hogrí na malaí glasa, Iarnród agus Bóthar ar Edimeori agus ar phobail tuaithe. In agal of dáhaid ni nuv dear cahirlach an chuiste an teachta dála Andreas O'Muinechain go bhfuil imení vór léideheg fer Edimeori fe úsáid na nórdathe chun talamh a gháil de hogrí úmpad go háidathe na malaí glasa. Beige hele fe seo ar glór. Tá an lú chlasí Cirán ó Leonard ó thír gé in se géalach treis bháis oban. Bhí sé 8 na déaga dithead. Tuairis cítar go bhórathas marbh ar maid na né é i Montreal, Canada. Chuaigh sé go dtí America an 2006 ar scoláireacht le Hollscoil Michigan agus in dhéag sin le Hollscoil Florida. Bhí deacrach díle gortathe aige ach lean sé éir agus ghlach sé páirtig le hí Olympica na bliana 2002 go London. Bhain sé bán tré uamach i Ross 3,000 méadar na bhear i gréibh chomórtas fé dhéan na Hórpa in 2003 diag. Ar dhéis dé go raibh sé. Tá cuala chunta chorcaíil ar túirimí an phobail ar scéim feosúcháin de chuisithe idir bhaile bhúrne agus bhaile bhicéide. Beidh seisiún eolais agus cóirlúcháin phoiblí ar siúl in ionad cultúr an dochtúrí línte go maile bhúrne idir tíochlog agus a leabhar tríocha seacht tráthnóna amárach. Tá tochail teandálaíocht an nua tosnathe ar thiobh lochlanach a maile na chuile i gúnta Fort Láirge mar chuid de chó ébrú idir saineolathe in éirin agus ón Iorua. Martha an tochail dí an néoládíag de bhí an bheitheh agus beag deiseigh an bobl cuairte thuirte an láthaid mar chuid de ócáid oscailte an deire seachtaine se chuin. Scéalta báis tá Michael Creed ó chuir a lia in si géalach agus ó bhéile an chuirthaigh tríos fáis, be fra thuramh ar feag an lé i neomh ina hicónathe ingoid in nuair a lia. Socrathe socrathe Joan i bhuinecháin, Joan Moynihan as ascan na hí móide i gcaithid chorcaí agus ó chuirtí na cuile bheile an chuirthaigh ó chúchas. Be fra tuaramh tráthnóna dig tuaramh chnocha teampall ar an móthairín meánach ar óna 5:00 go dín i sé. Socrathe socrathe Chait Lucy ó bheile an chuirthaigh, be fra tuaramh inniuh dig tuaramh Wilton na gcaithid chorcaí idir a 2:00 agus i tí inniuh. Socrathe socrathe Filomena Cunahan, Filomena ní Rosnacháin sa Rabolsí ó Ordán, Fort na Narracha Trálaí agus an maile mór thiar ó Ghúchas, be fra á tuaramh tráthnóna dig tuaramh chéile góid i Trálaí ón a leabhar tríocha 5 go dtí na 6:00. Bina gcuimh príomhscéalta an deiscirt.
0: Initially, I'm sure Steve Shee Green.

0: Smúril scapi tá gealta niuh i gúge ola is trime bheits a bháisteach, glána se go bheith an leis tróna a bei riint ceomhrain in nace an chósta in Iarthuaid agus in níor dheisceart na tíre. Id is 30 agus 60 Celsius bheits an teochta saoirse i niuh.
1: Tá sé aonam a dhéanamh chéad seo chuid chlog cáim mhuid súil ar cheannaíonn tú na bóipéir agus is peicturí go bhosanna agus go charannaí a chraolása a mbeal feiriste atá ar ormhór na bríomhleanaí ar maidin agus chuir síos ar an easamhord mar a thugtar réir san Irish Times a bhí sa gcathair a réir beimi de teacht ar éisigh sin ar bolín. Bain an príomhscéal an Times le cás Mhill Cineálaí agus tuarascáil chomisiún fiosrúcháin faoi na cairannaí a bhí dianta aige agus é mar chóitealaí cisfeile agus an ilomod an Gnéis rinne sé ar gáúd cointear an chi inar lech bert háí sínsireacha ina godulga si ar bhealach tromchúiseach nar bhíon cáscha isrú tá an Irish an Irish Examiner caiint faoin na híspartaí a thunsaíomh agus iad fergach faoin laiddáma a fuair siad san leil fríd an tuarascáil solar curú ar fáil go peiblia. Tá an Irish Independent i dina chuir síos ar tuarascáil IFAC an chóirle fiscach caifar airige do thógáil Réasacht legur féidir a chur a d'eisce i giste caigiltis an stát, maríol go gílinn ró chatachas an stát nach bhfuil dóin go farasbár sa tír le néisina dhéanana gan airige do thugáil ar Réasacht agus sna mbeán ghaolge tá túsáite chóthúirt ag seachtain san Irish Independent agus ag tuairisc.ie gan méadmhíle ra ag cruinniú go chóchaiste na ghaolge inné faoi chóras na níluntí ón ghaolge agus an talamh America. Is Páraco David a hannic in the Lloyd. Cáhul taidia na rinne edicha seo chrochian gúhul chóras na níluntí a gobyr an cheist a bhú a bhí agasan. Inis na sgéilta sport agus tá siad ar fad fwy deir hún ag Tammy O'Hellin.
2: Gúrmíl mágat a gormla sacr na man a dasach bár agus chlisead idir na poblachta a réir a gunin na Frank Hall a Grenoble in na glifa cáilíhe go chorann an daun leis an scór hían a nád. Dámach an búag fúr an Carlo Ward sa glifa sin a réir bach áit bainta machacú a chorann an daun sa Brazíl an lianta hugain a chínta cúl o Melvin Mayard rúv leaham gomach an lá leis an búr an baile agus gomach fúr an poblachta a gala steach sa na báutí cáilíhe go chorann an daun. Dín fúr an tarns gan na báutí cáilíhe sin ar an ochtúla dé gan bhí seo agus imró fud in na poblachta in é cean gan na fáinne seo an Rómáin, an Ghréig, an Chosaimh, an Ungáir, an Chróáit, an Belarús, an Chazachstán nó an Litúáin imre fu na cluifí sin i mí dhéire fómhair. Cúrsaí ó manna agus tá deire tacaí le seal feadarí chúlaí mar bhainisteúir ar an hintir ó manna Fort Lauderdale. Ghabhlíon nach sé geannas ar ó manna hintir an Chundé agus cé gur thug siad cúpla tuspontas anmhaith im mbliana ní réidir leo teacht amachas cúige mún hés rúb puntúháin áils as chéad. Chlufe. Cúrsaí rugby agus tá sé deimhní a cúig láin go mbeidh James Lowe a fágáil sláinte an gúige ag deir an téisiúr. Bhog an cliathanaí go cúig láin ón na Chiefs sa New Zealand i ghabhair agus a 60. Tá cé tithíon cluifé imríige gan na láinaí ó chuin agus 60 hian úd aimsí agus i tréimh sin ón líon na smúth a scóráilte ag aon imreoirí riamh gan na láinaí. Rúis a chur na gcoraithe leis an gúige ghabhairí sa 80 agus tá chríomh rugby aontaí a grúta chuig uair aige le cúig láin. Tá cearach cú caiping grú teige leis an Wooden International tá dimar sé chéad chlufa leo a fiche fiche agus tá rá caiping aige leis na Leon ón Torres san Astral a fiche fiche chomá. Bé chlufa deir ag James Lowe le Cúig Lion a gúin na Bulls sa máta Canis gan chríomh rugby NT a Borcan Chróca ar an aine an níuladíag go bheithev. A fanacha cúrsaí rugby agus tá sé deimhní ag cúig mún go mbeidh Jared Payne mar chud gan idan cóitiála leis an gúige. Mar imreoir dimar Payne le cúige ola agus le héadan agus tá tréimhsí caite ag mún cóitiála le Halla Claremont Overn agus leis na Scarlett. Tá sé deimhní ag cúig mún chamá gúil sína chur le conra Massey Lawler mar cóitiála leis an gúige bé Payne agus Lawler i mún cóitiála ar na cúlaithe. Agus scéal brónach ar deire leis an nóta nálas Canada gúil lúchlasí chorca Kieran ó Linnards imi ar lín na fírinne was se hall a Montreal i Canada. Cé gur á rinnt bhá gortí a choresgó in na hílmar lúchlasí is umíl amá bhí ag chomá rú se bond cré ú sarás 3,000 méadar ag cruibhacha faoin na Hórapa a Gatineburg a ghabhair agus i 30. Bhí se san umacht ag cruibhacha an dán a ghabhair is a híineag hall a déagú sa choré hes á tí réir leis an báta Canis a bhaint amach sa go mórtas 1,500 méadar agus ghlach sa pórsa na cluifí Olympicha a London a ghabhair agus a dóiag chomá trí chopblian gaiis i bhí Kieran ó Leonard gan na dé trócaire ar agus leis sin na scéalta sport ar maidin a gharmú.
1: Gramila magad chami chami o halin in shin taso muda ed madin lish un gear hua fulla via mil mil ferishte reir o tir lasu tiche bus karani in ag ilirshi a hagriv marzagra ed un si shkine rinu a mil ferishte sun I de luin dur chervis do tenux tarhalo huishkir teirin guished hachad kiga sheglich egendala edir shachtachlog trunun in ye agus melnich reir agus go rastalchid a nis muna tri skor Cos, tiwr o'r fers na trich ydi os gwyr cwrt y mil fferishtau yn yw agos a cwysi fwy i'r dŵn warihe yn yr gortau ffer y dwysgyrt na carach sy'n ei delwn agos linyn ys ta Ciaran Dunbar i'r siwyd lys yn mil fferishtau telegraf tiad ffod yr maedyn i Ciaran gyrmagad fwy lartain cech ydw'n agos y fyr ydi y mil fferishtau y reir ta na pectri i'r maedyn soch sgenwl
3: Well, Terrence White in the song really took the stock of oil came around. Ni more doing a bit hard of a quarter lish na fidiki or valach ta mujnum snamine, it's ridge ta foster a gunya and rich olish agus marshinde for irishori rau on PSNI a rare. Gur roan in a bheith harbhe cuaramach maidir le cursi sáilteach agus mar sin de agus mé chomáin chomáchas bel farste a réir agus ní romoran carannaí ebalta an cahar a agil am a dhé honnig me se grian graffadóirí agus irisiorí fwy ansi a dúisgeart fel farste chó mai díní a bhí caite a bhí a cahu iad dí dúar fad agus masc an I orthu agus mar sin de mar sin bhí antrapleid ag irisiorí ar talu a réir agus so mar sin ta cwt waid in a fyrdicí le tiachtas tiach gafoil ach is fyd am a rá gyrw thrapleid imal farste a mór chanta fel farste a gilchí agus a bort an dúna in fed am a raf fastig ar harlan triblaid seo illig léir a gantar yílseacha teg a wiltar a ra ar Twitter agus mar sinne gyrw cór nasionach pártseach in san triblaid seo ach a rísht vi aian an an líni seo clúdiha agus ní rúsid sas a lort leis na main vi honnig mwj irachtí ar fagrum an urhervel farsche agus dúisgeart fel farste a galúr carannaí tríhinne glider bus glider scriste fosta milliún galé font atá áthrú sin dála scéal agus bhí slúchas in galúr áit a chéim a farste
1: Anú bainin sé seo leis an yonsí scine a rinneu fríú mach gur fanas an túdán a rinne an tonsí scine seo a dertur lín a bhí harafe brúdúl agus gór a sé seo teci as bel feriste as go blaiclia go mille skel ta sha ho changel tige drum ta mun ago dichte le kest no hinne miske frechele
3: Well, she negates here. Ach, ni more doing a shock or a go hex come. I shan through and through of Leon and Yehi Legger Harlish a shaw. Agus, we come a agri hagamai a shaw. Agus, ka rinsed in a polichori and shawra. Well, you know, Gurona Dini shaw fanach leleshkil. Ach, honig maran gachdina. An físeant an jonsíisiin tá sé harbh brúdú agus tá daoine trína chéile fa sin tá aglair chuoine fa sin agus tá siad harbh faragach fa sin. A chumáile sin in sin phobal a hála sé sin ina hála sé sin bhí tá imní ar chuoine faoi agaúirí nachas an teantar seachtasteach ó netse dhéis ó mai so tá anna teanna san.
1: Deir tú gurfuil iarrachtaí ar fágram hiúrain, cé chéalaíonn sé sin?
3: Well, killing is in program. Mean Harlisha in the galore tell the Ohua Mahaula Hain Sineru. Killing is in Nurahan slew a more shocky ganter. I guess Ganyanan should Iracht. Dini de Kinnel no de Creduv a Glano a Mark Homna Nish. An interval farsha, a Honic Mudge, Dini Gul Ugaris Gataris, Skrisu, Egiri, Dini, Dini will crack on the Ga Nahwil Gyal, Sugars of Kawamach, Strygina, Chach and Yeshach, Fui Onsi Homai. So Honic Mudge Dini, Nikni, Nihi, and Rudatama Ren, Nahro, Dini Ianaracha, a Hargaju Aku. Na tíra grúpi de ghini a go amach ar nomlan.
1: Cé tóga rá ag na canarí pailí túlu sú tuisgirt cé de bhí lárach bréis cé tala rá gubar maidin fúi seoir fáda chéran?
3: Well, maran gach, well, ta gach drám a gyrí Well, Neil Moran asked into Santa, Ian Tachtoria to have a wine around. Well, Bacchart Camel Agaji on Ach Bacchart Camel should shake into. the national tour ra well ni he shon tam don don a hago ju sho mar ni feger smach de khonelt arthur ach in ye hui litcher mach shini he ne kanner he party or fad shakas jamalister on tuv agus vi glor ian tisen chin vi should giri kemo shekhan on e giri er ni swin you fui to jv of artu akogus marshinde armaginta ta anarig er napolitoria cuz tama janu foster goel Ugla Arhus and Foster, ni leir in Retchach at our show in it, either.
1: Tama Kinta, Nahe Yere, Hiran, Fekamut Kedaharlos, Shogahan Rindley, and Tigur Milamagad, Kiran Dunbar on Belfast Telegraph account in Shinin, we made Harla Emil Ferishta raid in Ish to come with a course here at Heap Shogan Turin, Agus Unplay, Evasik and Gochas to Erichtish, Halloweth, Agus Bia, Fin Tunhur Avian, Egg Ardia, Kania, Eganti, Govalli Glass, Eiran Road, Agus Boti, Nu, Ed Elemery, Agus Ed Fobble, Twitcher, and Crinuidach Line, by Unadicha. On o wunagar on per eirin agus o chumon banishturi kafroch agus kunde os kóru chaste agus der kairloch on chaste and so munach on gwyl an imri leiri eg felimeri fwy usad na CPOs sio linyn ish ta on na an tachta o munach on dichet fwy ter maadjan andrias
4: Bermagat
1: Cedda da hofyr imri is mw o chlysion tusa fwy an tiondchor fi'n eg no hardia can i eig ynti eir elimeri mota Balloch Glass, nu Éireann Road, nu Bóthair, tán rialta sa gearra hógáil agus go d'éistean an talamhub.
4: Well, the clasham of a play that they need to agus dvimer a trish agru hanafen con bolala groupi lishan koste on Sunday diani agus leriter imni gvalan CPOs ausad on a hopig agus peder floorshuch coma agus ni maron rau derna leriter coma gumrahan shield no gahagan an tangva lishan huneri thalun diana color sa flé agus go bhíon annachid cinní diantaig na húdráis. Agus tá cúpla imní eile gur léir a chuin chumá. An slí go bhíon an ceisio a crocha ó sa chiún ar fag a bhád agus go méidir nádach na tógrí seo nádach sé ar gomas ag na húdráis na tógrí seo ar a gríoch an échar agus go bhíon an stress ón gan gá an échar. Sa leic bhíon éfacht mór ar ceist an CPO er unere talun agus tasian ung fisru OTII agus na corle kahar agus kunte gudirach ken kwer kwege vien ako konasian in siad lav shal le muinter na unere talun agus na pobole ag sula nor vien siad ag dolamach ag kanach talav kahar ha gor bali glas sved in the an cora cianna mar iodar rear an rôd agus mar iodar bóharach an o ach tam I dírha gharha bali glas mar is áis brahan galor nach áis riachta nach iad cosúla na bóharacha gur áis trasóracht agus mar sin ha gheist agus you know go machor gvedis a laf shal de frúl
1: mar sin heine Andreas tegan muid chama mátá togri in frustrachtu le togal skati ni vin an dolas ach tal a chanacht mar elga bin ein tien valach an ar feidir togra oiri a chor cyrdi an iai bis mú sa gos go gafr ar du canu egan thi yna y fian seg deine on e on proses corlu chan e a hagan rawal on cwrsi cwtivitaan
4: Credin yn ocred, ni'r rhaid y nomad bêm ar yn chorus cwtaf is yn bagart agos yn sli gyfyn yn cesio, gyfyn yn wrlis nifnach sio ochr ar yn bord gytapig agos ein tiglin nhw tog mi ddod e ar ein os ydych yn lŷn o'n y hwdraj agos gyfyn yn bagart sio yn tapig y lŵr agos gyhar he nôr hasio ein tyhe gymach yn CPO awn mar an rau dernach gwech gymachor gwech gachirach di antar dŵs chon pleile dine agus chon dine hwrt le chéle awn an inna dwlisdach le le orlish nivnuk.
1: Tigan mud a gwig moon a gorki gus a gira gurwan se shog more le belly glass le rint blienta. Vi mud a kant erin glorsha le gaired le dinikint ar a tach a wintre le lagan a chanarid le lechia tach a le baloch a yana go chúrwohar na gailiwe. Agus bíin chesht bwú a vi egesan agus tasang meisio play fi phobl hwych

0: Héle ní díra fi ele meri Cá racha mo din is Ar choide gásan igam taisin Go meach mar hampla Willach i níos eisgo gichad planol Go rhine ar vegan ar dú Canna ye igan tach ian ar hacht agat
1: Bhor gachi arach gan a bheith gúsáid na CPOs in éachar agus rodi éan tú le pobl sin pobl túha agus pobl ins na cáhraach a péátna in a bhillid agus gomara bheith gref an CPO án mar an rau dernach. Tegim ma chan ítar tehe leis an CPO gynnion ar y gwmys ond dyn hyn son tig elich yn achach na fach gyfion car narigod ar ffordd ac byn anachwyd byn anachwyd stres agos dacrwt bog y tí chwa ma agos ni is môr yn ni if chwnig ymwyr e cwrgas gysio yn togyn tu yn ein ffeddo chwa ma agos ni lle eisgo mae'r ddwys cam planol o algwr tig bintu boga machas an counterbeder ach an priorod na gan an CPO a bheith mar an ciad rau agus an ciad rau bachor gyfech se pleile pobl túhe agus pobl na balte mariol ar slí eintahe all
0: Fechim me cech an gond díspyrach teg an eistach cochaste ach a andres ni mwyd gyr ysgili le teir maidin gan lawr llet fwychir an ôl linoid an lwy clasi og y was gan chynia e ganada Fair August, the Chanter Hain, Fair Ryan Agatir.
1: Sha, Bunagetas, I'm Nora Kula, any other Kahigur Bunagetas, as Don Agus Angelagus and Tyler Kerfadagus, Covrondo, Mahorsen, Hown, Agus, like the Kieran, Avi. Yanagwinger or Kursi Akliak le Fadandag, as we show in Snow Olympics, as we Anakid Bentamakage, Le Blienta Fadanus, we show on the hands in the start into her, Logalore in the Norvish Igdianavan and Re, goodness, get Ufasuk, as in Pobble, Akas Kama. Thomas Mina Vershan, as our Angelics and Tyler Kerfad Kahagabuna get. Asta lishan chlostal gur callagan san agus covron le winter linard or fad.
0: Gur mire maga then just fui velin ar maidir in august in the middle of the time covron le winter hiran I linard in sin ngeltacht fuscri. Gomidinish eg cursi palitiachta agus na porti a frasura eg gira erin realtas shas achlaka er a glyphosacra ta berti eidir eid agus Israel le lin ta disboirachta dal reid glyphota la rachta marata shafi lohir renus in nere fóvid agus bein an chest ha play rist ta dal ar maidin tar nagri palitiachta kuan o sharudu an lin chuan ni entin an realtas la multin da sura fuin glyphe
2: Nientin, Vishin Feinigiri Gadakoch and Rietus Le Multi and Forty, Gashasach and Rietus Lesh Le Commonsak and Hern and FAI, Romero de Ganyashi Boycotter and Gleha, August Ganyakoch Shi, Phenoil, a Death Figara and FAI, Arrogate Pibley, and a Dane Lai, so Shielta Saruna Ta, Agorfi Vroida Dolak, or Majin Agiri, Kusk Nis Lehna, and August Taki Nis Lehna, Akhord Agrati Sports, a Ta Agiri Boycotti and Ever Israel, Hijernashun, the Agrati Erenacha, Igamortish, Hijernashun, the Auxerish Gamech. Agus stát agur fáil chomeach fínáil chán díag sa chás sin. Ní aontaíon an rialtas leis na moltaí sin dearann siad go chórgamach na cinntí seo inamh go neasblach ag na hagraíochtaí sport. Agus freisin dúirt an Tara Sport an Tara Stáit le haghcúrsaí sport Charlie McConlough rud an spéisiúr réir níos tuis gan teacht an seo bhí caint ar féidir an chluiche a bhí le nimirt in éireann an tá ghá chluiche le nimirt ceanamháin sa bhaile agus ceanamháin thar lear go méidir go nimró frí an chluiche baile thar lear inionad neodrach ach an chúis a d'éitigh ní anamh bhanach sé sin le buirt sláándáil agus dúirt an Tara Sport nach raibh na gcairdaí buartha fí chluiche chluiche idirnáisiúnta idir Aireachas Israel a reachtáil an seo in éireann mar sin tá an leisceil le déataach a bheith in úsáid chun an chluiche bhoga tá an rialtas tar éis rás a dáil nach bhfuil siad buartha agus nach bhfuil an chomair bhfuil siad chun leas a bhaint as an leisceil sin.
0: Sáll scéile mar leat a chuin tá na peictirí feicéan tá na tuairisce cluisteann faoi méid a thoil a méal feriste a réid an nó deascar sé seo as an tionsaí scine a rinne fear a tháinig as bleaclia tá Jim Alistair a chuir bhile an éir an teorainn agus gur féidir le daoine a bheith gáil síos agus níos a bhfuil éon rud a le rá ag Pelletori an deisgirt ag Pelletori a hachlaen fwyd meid a chynig mwyd a mel fferisht a reir.

0: Díirech sul chuú mar néar in na mé se gáil déarnach beidir trína ceir nó do hinnig ní rud a bé tagach idir freisráis naráis ar na meán so síalta ach ghlacham leis nach mar sinna aní rudaí don lála an éos a dáil hí lé lilín leisin na ganirí maidir leis an ggóhéon tú ópach maidir le cuasa imimecha atá le chuhhaim ina omláine sé híine sin féin agus é tú buhí sin atá sin féinna géirí go darangóch an réaltas machchas go bunas agus go láh seá hí cuasa imimecha an le náisiúnta agus luúann sin féin go sonraach go bhhaileh go meach sonrú go meach socrú déhéhachán idir an riocht aonnta agus an státe maial ar an túir na táós ar nián seo agus Beiidir go maiid tiileplé a dhéanamhar sin sa dáilnneo.
1: Ágra má go a chun chunú seadáin ar neag í peteochtn sin nachnú me is finis go nechla go ag an príomsceil an nuíochtta a tá fairí chun ag cóúhaéis.
2: Lasú tígus cáranna í dúisgur éan an réad is glúchas a tá tarnígan an sí cinenne a riniuúméil feristis na hí deún. Thg séhí sí dó an thuisgur éan le fiscúir sé dráchiad chuigi sé glúich éigendala idir 6log trúna négus menachcha réad. Cháin Kennedy políoch dó thua an deama bhí réba ar fud a tuisgurta réad, dúirt cé ar thuisgurt éire mis seíl gur máistíteocht gon chéad scotha hínseo. Dúirt stáúna an tuisgurt Hillary Bin gur bead na poblátiúla i ddí go téléadach suúraigen bhí an réad agus gur chuú daine neabhar chuideocha i gúntúirt. Tiúr ferras cin deimlíanana fiad go se sa tú dána gúchas os gur cuatineh agus a cisi hí faíarchttaí na ferras cin gáscór blion gois a gúnharú i dúisgurt chahadhil feristis na hí délón. Cuidir tús lefis ruch an neafs bloch an faoi gúnharú an glíúra pet fanúcan as bel feriste. Cahaugus marú pet fanúcan ní mlíanana dégus fi gois os códa bhrá céil agus a chud gasúr a dora lá dé go bhí fára an ide gochtú na í. Bhíon éiad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Na príomhscéalta éitiúla ag táise sa tuaisceart. Dúirt Rúnaí Generálta chum an múnseirí Éireann John Boyle gúil seat scáil a múla go ndaig na ngáil agus gúil se cintí gan thar ghé scáil a gridd ag deirú na mísa se sin scáil na nuharú agus scáil intra. Deir John Boyle gúil an lácht go thomlan ar an rialtas mar go cheart na hibhreatha a laidú le múnseirí a choneal. Tá sé fógad ag anar Stéit Sport Charlie McConlogh gúil cead tariscintí a lárag leis an chead chéim dá nubar i dionúar bhil gríomhaíochta agus anad sport réguna litir canan éit bhfuil é sin na sport le forbairt ar gaithid sa dó acra ar champas als go teicneolaíocht na Atlantaí a groc na mónú. Se chuirla chundaigh na ngáil atá monantágra thar cean na hollscoile. Tá Air Douglas níú anna i litir canan i comarú céad fi a chuig blianú tógú in Air Douglas im líana, agus tá rint ócadí ceileire ar siúleling na seachtainine, Bei airú an chríran lífa ar siúl an seachtalog trúna niu go dín hiné go chlog de híine. Agus tá éad is planna le ura albú ag féilte éan darbert mórra tá bartaí ag dún fórt chun riamhaí. Tágra a níos múna 5 milliún euro tá gceist agus tan chuirla condaid dóchasa go gurí féilte éan an chuide is móda an bhaniuú ar fáil. Sinna bhil ón tuaisceart.
4: Príomhscéalta in Iorthaid tá coiste pobl Rosmuc a gcéire ar chuirla condaid na gáilimhe, chuí thoir ar a dreihead atá hééis tuairtmhaí ar bhuathar na scrathóg tá thiar go gaiidir rois ar Rosmuc ba tuilefaoi seáir i gláir. Dan chuir condé Michael Lande a chuiliú go bhaintear na háite a ghail agus seisiúnolais a bheith sé gisce éan sa grúmpana ge rua i nniuh faoin Warbert tá Bertí Jacob is céim séirichas na cearan rua. Éidir i ceir agus a hocht bheit sa seisiúnolala sé bun sa grúmpan agus bé daoine atá a gobaid ar togra a láthaid na haon cheist atá go bobbal faoin Warbert i Ragart agus lena go túirimí faoi a áil. Tán techt dála go ana fáling aile hir John Canley i ggéar a siliarú áit bu isisce éan agus bu chóla chun ina gaiilemheh faoin an nó séirichas a bhí maltathógeal le mena ach nach chu lote a choribanis sa dréocht flint ráitiisecha tá fáiltí ag isisce éan go choris fuiliske agus séirichas i mruchhailte chahead na gaiilemheh. Agus léirín cápéis aibre atá fáiltí ag olsca na gaiilemhneamh gola tíir seo go mór maiil margheall ar i grime cósta. Sinead príomhscéalt in Iorair.
5: Príomhscéalt an deisceart. Deir caithir le chun chóchiste uireachtais am halavéocht agus bia an taachta Andreas Ómuina Cháine ó Cholé go bhfuil imní mhór léidithe ag Ferrymuir fé úsáid na nórdaithe ceannaigh éadna éigeantacha chun talamh a gháil do thograí úmpairt go háirithe dos na bealaí glasa. Tá an lú classí Cirán ó Leonardo hir gé in si géilech treis fáis oban hí sé opnéanana diagar ihead, Tuairs cítar go bhórrathas mar a bhar maidid na né é i Montreal, Canada. Tá cóla chunta chorcaí a lera túirimí an phobal ar scéim felsúcháin do chuisithe idir bhaile bhúrne agus bailh céide. Beg seisiún ólais agus cóluúcháin fáib blií ar siúil inionad cultúr an dochtúirí Lintig i maiile bhúrne idir tíochlog agus sa leirtrééisise seacht tróúna a máireach. Tá tochailt handáíocht an nua tasnathe ar thuíomh lochlanach i maiile na chuile i gúnta Fortláirige mar chuid do choibbrú idir saineolathe acédin agus ónneorúa. Agus beg an bá tarthála an nua tá comisiúnathe ag RNLI na fianaite ar cuat ar bhaile na ngáil agus ar ard na caine an bhí se chuin, bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
6: Tréf sí gréine agus múíil Skypeí tá gealt neomh i gúge olas trmi bheith bháisteach, glána se go bheith gan leis a tróna a ba rint ceomhráin in ecin chósta i níorthir agus in níir iheisceart na tíide, é du 30 agus 60 Celsius a bheith an teochta saoirte i neomh.
1: Tá sé trína méid is fine gon fénis gon néchlog cuasaí ag námúla agus airigeis, nuair a chatar airige a thuga líríocht le airige do chur a deisce sin an teadla tair thuúrascoil atá féil si ag an ggóile am chóirle fiscach na héan ar maididin. Deirta sa tuarascoil gúil catachas an stáit ra ard agus gúil muid fósa bra in Neomarca ar an méid a hagan is necho chun chorpraideach. Linn is tá Ciarán Mac Award atá na Olaf Cólach le nó agus bainisteocht i fintar agus gan na gaeilge an olscoil chair a cliad chéad fáilte maidin ní chéráin.
7: Cúr mát a cúrmla.
1: Tán státa cúr airigid a dáisce ach tá siad a tógáil airigid a riasacht leis sin i dhéna. Híla nach láin sé sin le réisún.
7: Agus ní lín. Is tóch an deanocht ar dúsa a cúrmla tóg airig a híadach leis sin leil gyrs tá mans beugnach ag lán ostiocht agus tán a fáltis cánach anárd go dio a cahárhe ó chón corporáide. Inish tá Flanagan Realtors nó tá siad a Flanagan Realtors na con áwinter seo ó chun corporáideach a chur daisce a chur latíomh chun nach maimid a chahabh na conach seo ar fad ar chatachas ratha agus mriallar sin tá roint cistí ann agus bhí sé i gceist ag an Realtors an breis conach seo inis dús na cistí sin na cista orach Cos thó si lé ciste háchaí na hhéirn a ciste ná siúnta éúna ciste bonagar éráid agus dúla agus an ciste inistííochtta stráta sin na héidirn. Ach marall ar gohfuilmid ag chahabh a chuid is mó den chun corporáideach ar goléúil níl tarigad agin chun a chur straach na ciste sin. Agus tá fógraí ag an réaltas sa phláán meantarmach a d'fhéidir siad níos tuiscéim léine, go bhfuilidir chun go mbeidh ordú in ráta chatachas ag seacht fangéad bhaiseach go fiche trocha.
1: Céir atá le rá ag feic faoi seo?
7: Níl an chóirlí fiscach ró háasta faoi seo churbe d'ir siad go bhfuil nach cór don réaltas a bheith caithamh go bhfuil an tóirdú i gáte agus i bhád ró ard, is tócha an foinse de chuid is mó de seo ná an róchaite chu a tharlaíon chuilemh léon. Si sin rá sa chóras bus éide fógraítar a chaite chu chuilemh léon i mí meanúir, ach taobh muid den chóras sin bíon róchaite san ach go háirithe san ar ná sláinte, agus tá an chuirla fiscach go ráth go bhfuil chatachas imithe asmacht ar fad agus go bhfuil se ag fás ascuimse. Agus gur chór réal náisiún de chatachas a choirí bhaim chun daile le seo, agus dar nó chun na con áhaintear seo a háháil seachas í de chat. A
1: chuil réalachaí an hána féin, hí nach neartú i gúna gúil réalachaí an.
7: Tá rialacha ann, tá rialacha an éantas orpí ann, ó éh chatachas, dar nó níl si sin réalaíoch an ar gás tuisce go bhfuil lín na gnólachtaí mór ilná siúnta sa tír seo mar sin tá an all target in tira sagenya nilche relia
8: ni ai pinche drunya merchen bene
7: nil a ta real fiskok dog with hin on a nil me a rock and a corky vime fe fe hen marner clean real this lesser rave a corach real fiskok erna lawers sagenya fe fe hen noch me kan tar do we got to cuz nismo not quick fungate and ain't clean a one august near clay on real this lesson real shin a rave akam I blesh no Nach will ein changel dreird leeg on real show august neil bonus rock the ok egg on real august shinny and I blesh on real cottages
8: Agus sé fágum mé tógá leir go díos ach mar sin lena chéad éisce. Chéir an gur míle mac go fhi sin chéir an mac award a cantin sin linn fhi an tuarascáil is nuachta sin ón gcóile an chóile fiscach a aifeach ar maidin. Lish, rin seacht ní ochan ar a glár seo huirisg muid go rá rilach in dúla tuirta steach fhi chúrsi iasca a mach tion chraca berghine i bhi an a giascach manga mar chaha vemsire. Sé sin le rá ón gédla gon bhi seo nach mach cead a géanin a tai giascach mar chaha vemsire nís múna trí wanga chó hógel nén lá wán mar chuidu go falasí nú Europach agus tá cuidhá cante taraní ag an réal óchain agus ceistúna ag agur faoin gíal nú faoin aspa céile atá lena léide agus faoin chathá féisiochtá se béidir a bheith cheapa go ndeanach an Médín Beag manga bheitcha dóigeal a giascarí slite do chorgan stoc éisceach béidir nach bhfuil scéal chosin plisin agus linin ir tá farbhil tuiscint aige ar a dóthaíomh sin é seamas branach farbhil ólas wath ag ar chuirsaí isca trochtála agus iascach ónasa nó mach mar chaif amser y mardau sydd. Ydych chi'n fawr ti'n maedin heimus?
9: Gwrmahad.
8: Ydw ysbwyr, yn chwi wyl sydd y wyl sy'r account fwy o'n real shot hilo nach wyl y gestach cawr gwyne a hain si sy'r garaig cwpl y gawf sy'n sawr agos waran hier y cyn dwi'n chwi cyn gwaanga er fyd ach ta ni smwna sy'n y marw manga wyl.
9: Ta wyl gaid agos dys y real shot Tu kan sjösta hela gången om du nu har kis koppla manga och tar till valla i veli. Det är inte bara jag ska splitta. Det finns som att det är inte tag jag ska marka ha vämsida. Det är orbsynus mot att jag ska gidi ner i värld. Det är gidi hela gången. Det är vad jag har gått på att jag har gått på att jag har gått på att jag har gått på att jag har gått på att jag har gått på att jag har Dwi'n enw bod y stawg di fwy tîf, mae'n dod i gyrra bannus dwi yn yr stawg. Gwyd i isio, bydd i'n mlynedd, ni'r ein lladau genios gyda troch dola ar o cadwn i'r sgrif yn wang o'r hogel o leid tri blynedd o'r fysio. Ac tros eisiau nafri gwyddogon. Ac tros eisiau di i'r cwyd nhw yn yr stawg. Ta boed, agos tros eisiau di yn y slif a hafersyn. Ac ta gwyddo'r mango gadw'r tydir, gwyddo'r chwntasir. Agus tá sé an deacad banistiú í anna ar stocan sin. Agus go réon na hólathe tá stoc na mangach an ísú tá sé dribblóid. Béidir nach níon tá hiascarí leis ach sé de hólathe í anna sna réalach ag fí láhaid.
8: Mar sin tá na hiascarí trochtála in tíram bhacha gala maith maith ar bhaidias go chala lá a fechint ar bhaid atá gala maith a tortlob tarasori beidir. Mach sé sinna tóig al mór an manga dermadis, sos agus nos a kóstolug, mach rínt keit a gist?
9: Well, you saw some good year of Kevin Bota, Sgnosha, some Arnold Shaw. I talk with your manga, I'll be off like you.
8: Because
9: I said, I'm going to go to law. I'm going to go to law. I'm going to go to law. I'm going to go to law. I'm going to go to law. I'm going to go to law. In the lean hand, couldn't them stay for a person. I'll talk with your dog, Tobuski, Uski manga, the door to the commentator of the rock. Beidir le díol, tá se rá til le díol. Tá sampla sárána fú seo, hí so jas go rá dramas a rankin, tí an ás a rankin, kosti hiri. Togel manga, var kapi mar bói díos go sletja, togel manga, díon a filéis dí, bus gortir eis gan rank, le gníol, fíu gímar, ach nir an dram tá kapi ve kursint, kursi jas Nyr sy'n na'n tadi yn y fwy. Wel, nyr yn angeli i fawn i gyn mwm. Mi tu na'n meid yn mwng, mi tu na'n y hwgio. Ac nyr yn siadad yn ddi gyl. Agus... Agus... Gwngus gyl.
8: Nilis a... Cynyrt.
9: Wyd i fi ffeil a cwrsi ysgyrwch da. Wyd i tws na blion ysio. Gwyd i gym o'r un da mwng o'ch un ti. Mi mwtar ni i gyd. Agus... Cos cwrta tu gwy... in our night.
8: Marshin cake of mine and real shell a hollow on his new midron nach mine a gap into a hamish gurmoo ord evach a

0: Nú mé fedidirtas na hí deún, lasú tiiche bósagus cárna í cápólíní na measc, thug séirhí si dó an thuiscuir éan le fis gúir siad ráchiad chuigi sé glúchéigendala idir i seaachtrún na négus mena chu réad, bégin rob daine ótimachas tihíhí lásta. Chán Kennedy políocht do óhua an deama bhí réber fod a thuiscuirta réad, dúirt cé ar thuiscuirtéir na Michelle O'Neill gur meistíonteocht gon chéad scohín seo, agus dúirt stáitrúnaí an thuiscuirt Hillary Binn gur beat an gnághíine atá gcíoc na téalaireachta. Tuúir feros cín deimlíon na fiad gaí sé sa túdáin atá cúisithe san an siúrinú meall feristeas na hidéalún os cóir cuairte inniuh. Saó feros cín gáscór blion gaíis san éan sa múna agus a dríim i gceantar ascail chiineard agus a drochhhailir san ospidéal. Cuidir tús le fisruchá neartsplach inniu fi gúnhharún lídóra Pat Finucane as bél feriste. Cathúgus Mariú Pat Finucane nímlean i dégus fi gaíis os cóid a bhrá céil agus a chud gasúr ar a dára lá dé go bhí fáir an idir gochtú naí. Spáin fisru hiú inniu roimh seo gur a chlín fortíochta de na fórsaí slándála agus parmílatí díilseachas sa dúnhharú. Tá an loich le sí chéar an ólinard a scuiltacht ús grúí gorca hís fáis go teban na Canada, ach mlí na dégus fugúí se bhí se. Rinne se an dhéchtar san na héan sa rá sa míle chuchéad méidir a gáhíle sa dóí ag na cluí Olympacha i London, agus chrúise bun créú a gríomhach i lúchleíochtta na Eorpa sa rá sa 3,000 méidir a gáhíle sa 30. Cuidir rún eile fí bhrád na dála ní bhaigh mála go gurín clufa sacair atá le bhéidir éirin agus Israel agus atá le nimirt in éirin i mí dhéar a fúhaid ar ceal. Tá páirtí hin féin le rún gon chinál céna a chur chun cín i nniuh. Nó chur siad rún gon chinál sin chun cín trúna na né. Déir a rialtas gur le cumann sacair na héirin cíníana ar chóir a clufa imirt in áti cín teile. Cahar bóta ar a dárún sa dál a nacht. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta éitiúla nis ag tá sé sa tuaisceart a liú ag chiomh ní chun chéile. Dúirt trúnaí generálta chum an muinteirí éireann John Boyle gúil seat scáil a múil a gondáid go na ngáil agus gúil sé cintí a gcoinneann ar ghé scála gridh ag deireann na mísa, siad sin scáil na nuharú agus scáil intra. Deir John Boyle gúil an lácht go thomlan ar an rialtas mar gur cheart na hibhreatha a léadú le muinteirí a choneal. Casaí an ceard chumann le céad tríthe teachta déile go seanad ar inniu, éitte mar siad a chur brúarú ceistinaí a thógáil leis an rialtas ina measc a nélamh go gada hay míle múinteir breise sa tír. Tá sé bhógar ag an ara stáit sport Charlie McConlog gúil cead tairiscintí a lárag leis an chead chéim dá nóbar a dhéanú ar bhil gríomhaíochta agus ionad sport réigiúna litir canan, éit bhfuil éisean na sport le forbairt ar gaithead sa dá acra ar champas ollscoil teicneolaíochta na Atlantaí a groch na mónú. Seo cuair le chundaid go na ngáil atá mon an togra thar cean na hollscoile. Tá air doglas ní bhana ní litir canan ag comarú céad fi a chuig blian ó tógúí imlíana agus tá rint ócaidí agraí an teachtain seo leis an air doglas i chealarú. Bé airú an chrí rán lífa ar siúl ón seachta chlog trinóna niu go dín hiné go chlog de híine. Tá le teilí agraí dan saharan chomáid le háfran speisialta ar an dóna le cealarú a dhéanú ar an uhuile. Tá iarratas plána le úra olbú ag féilte éan d'arbairt móra tá bartaí ag dúnfort chun riamhaí. Dúirt Brendan O'Donnell a nniltar sinsera leis an chóirla condaid go raibh díomarú na riúltaí an comisiún plána le cead plána le don arbairt a dúirt sé go bhfuil iarratas úra olbú agus gúil sé dochas ag go gceadar an tíarratas an tám seo. Tógra da níos mana 20 milliún euro tá gceist agus tá chóirla condaid dochas a go gur í féilte éan an chud is mó den mhaoiniú ar fáil. Seálar leor úra tá carthair le cheile ag páistí ó scála chaisiil in Lánchalam Ciliniu, díirithe ar scíalta agus stair na héite. Bhí páirtig an fáiste sa scáil sa tógra le cuidú ó na Gealaí. Se Liam Ó Conagáin ó idir scéal a dhéanas an leor a hálú sa scáil ar a shin a chlog inniu. Scéal a báis agus sacraí a tóirí. For Brendan McShane is caisil chairn cilchata báis an Harland pobl na Gealabaga in é. Dhéanar a ara sa bhála inniu ón hín chlog go dtí nua chlog agus ríis te maire ón bhean lé go dtí nua chlog. Bhain páidrín a dé oíche ar an nua chlog. Cotar a dtí híine sa rilic éitiúil in i afra na híine go chlog a dea pobl cilchata.

0: Socriatori Neil McMullen na budgie mar a bear anir is mean dirra in Falcara agus bun undala condai entrama o guhus. Cotter a moira sa rilic eichuil in iafran an venlai ja pobl gwarta chorke. Agus socriatori Eddie Igonil, Eddie Susan mar a bear anir is a chloglas al chachorain. Cotter a niwa a sian rilic anigra in iafran na hiniag a chlog ja pobl anigra. Sinawal an tuasgart.
1: Príf scéalta in iarhid galéf ag sémas o scandlán. Tá coisti pobl ro smuk gira ir chorla condé na galve, cuí a chor ar a dreid tá heis tórt wai ar wóhar na scrahog ta hír go gada rois ro smuk. Dair cairloch an coisti Peter O'Manion go nusad an dýni galioras ro smuk cilchéran agus camus an bóhar mar acira le gal gan chasal agus gan chochan agus gmín lori hi famanya galiorad a víns a tarant amanya on gasal go cilchéran. Bóra seo atá testal mai ghoiní freisin a bhfuil mún baintachob ar na páirtaí amachán i d'ar ómáin. Tá an cóirlead chundé Michael Landa a cóirlú go bhaintear na háite i ghoil ag a seisiúnolais a bheis ag isce éirin sa grumpána gar a ruaineamh. Faoin Warbert atá Bertie Jacob ar scéim séirechas na cairn nua. D'ar a cóirlear Landa go bhfuil cuid go na saomhnaí a bhfuil sé i gceist ag isce éirin an tionad séirechas a chur feicí aige féin. Agus go mitte a cóirliú go aon duine nach bhfuil gira go mitte lena daobh féin a sin na chur i nniúil agus seisiúnóla se bheith anna nniuh nó thuid a brosas cóirlachan poiblí atá goil i ráí. Idir i ceir agus a hocht a bheith sa seisiúnóla sé bun sa grumpán agus beidh daoine atá a gobar ar a togra a láthaid le haon cheist atá ag i bobl faoin Warbert ar Agart agus lena go tuairimí faoi a fháil. Tá teachta dála go íana fáil in gáilin hir John Conley i gira siliruáilt wa isge éirin agus wai chúrla chun na gáilive faoin onad nú séirechas a bhí molta hóga le mearna ach na chúr lóte a chodibé níis sa dreacht blean strátis a chod a fáiltí ag isge éirin go chóras fuilisge agus séirechas i mrúchhailte chair na gáilive. Dúirt an teachta Conley gur sé molta i blean strátis go chud na chúrla chun dé sa mlíon áhíl agus fichi dó gur cheart chóras nú séirechas a hóga le mearna ach na chúlain tagart ir bu ó sin sa dreacht flan. Lirin cópa seibre atá fáiltí ag olsgan na gáil vinniuf gúlin tír se go mór a mwyl mar iol ar i grima costa. Dertur sa bápair a nhárna an chórla córlach ar arú éráide comisionuad gur cheart go gurthí cúna dlí agus airgid ar fáil le tíche agus infrastruktúr a waga a bheach a mwyl an grima costa. Níl survey dinta ar a gontúir tí bhainint le crema cósta dúrú ach an 8 gín go na 9 dé go chundaiche atá maiil in na híomh seo. Socrú sochra dinis, níhar afran sochraide úna McTiernan as a bát ceard an dríomár de sligach ach go meas baile láid ros a bhíle rúcha sé in ín le Tam agus Catherine Riconacha nach Maidan ag leabhar sa hiine ag an nniuh i sépal níomh Adnan is sa scrín i sligach agus cuidir ina dhéisianaí i rilic níomh muide. Buíonad príomhscéalta níorthaid.
2: Príomhscéalta an deiscirtá léamh ag a conam muinecháin. Dead cahirlach an chóchiste i rachtas am halavíocht agus bia an tachta Andreas o Muinachain o Chulé go bhfuil im ní vór le de heg Ferry Mori fe úsáid na nordahe cianig eigentacha chun tala fa gáld da hogrí úmpuit go háidehe dos na bellí glasa. Pléfer an cheist ag crinu an chóchiste i dach lain in iov agus onadahe o vánagar úmpuit éiren agus on gomun bainistóri cahrac agus cúntae i láhid an chuiste. In aglaft áhaid ní neufdúrt an tachta o Muinachain go meg an cuiste gíriger na húdráis a bhínú con las a lai dófra an tionachar a bhína ga tionscudil dáile héidi ar erimiori agus ar fóbal túhe. Tán lú chlasi Cirán ó Leonard ó hír gé inse gélach treis fóis oban bhí sé 8 déagar i head. Thúris gítar go bhórachas mar a bhar maid ní né é i Montreal, Canada. Chúis agad i America an ngávíle sa sé ar skolóric le Holtzgol Vichigan agus in íag sin le Holtzgol, Florida. Bhí dacrachtí le gortuhe gé ach lean sé éir agus chlach sé pártig le hí Olympica na bliana 2002 go London. Fún sé bán chéua amach i Ross 3,000 metr na bhar a greif chomórtas fé dhéan na Heorupa i 2003 ar dhéiste go raibh sé. Began bá tarthal an nua tá comisiúnathe ag RNLI na fianaite ar cuairte maile na ngáil agus in ord na caine an bhí se chuin. Bhí taispánta sa líne in narigadig TP ag an aliantóir corcaíoch díirdre í chealacháin agus chuig an tarigad go léir a bailíoch dí bá tarthal na fianaite. Bhí an bád le cuairte hurt ar bhaile na ngáil an bhí se agus í a tréal ar an bhianaite don gheadóid ó hasna ach tán chuairte sin cura ar rath loa níos go dí mí

0: will. Tá cóirlaúnta chorcaí a lorig túirimí an phobal ar scéim fáilsúcháin do choisithe idir bailehúrne agus bailehicéire. Tá sé mar raim ag an scéim sábháilteach na gcoisithe a ausú sa dáthráidmhaile agus idirátra le bearta maolaithe tráchta, trasraíonnta coisithe nua agus fealsana Bertha Fiausahe in Rochtana. Tá sé Bertha Choma, Bertha Belli Sávalte chun na scoile chur a bhaim i ngiracht a scoil a bán naifa. Beg sesiún ólis agus cólúcháin fai blí ar siúl in onad kultúr an Dr. Ray Lynchig i Maile Vúrne idir tríachlog agus a leurtréise seacht tránóna a maurech. Agus tá tochail tandáíocht an nua tosnathe ar chuíomh Lochlan a chu maiile na chuile i gúnta Fortláige mar chuid a choibbrú idir saneolathe as éidir agus ón Iorua. Tá i géir go hiile ólais a gháil finn strochtúr móra aimim siíoach le ling survéna géofysicacha ar an láthir. Meastar go bhéach sé bheit ar an strochtúr Lochlanach is mó aimim siíoch réamh in éidir. Mar hiag an tochail dí an néoláiddíag de bhí an bheitheh agus beag deiseigh an bobbal cuairta thuirt ar an láthir mar chuid do ócáid oscailte an deire seachtain is seo. Socrathe socrathe Filimeana Cúnahan, Filimeana ní Bhrosnacháin sa Rabolsí ó Ordáin Fort na Narach i Drálí agus ó Bhaile Móid hir i Bróiste an Dangan ó Ghúchas. Beth rá tóramh tránóna dig tóra bhí Gaeilge Gaoide i Drálí óna leabhartaise cúig go dtíana seacht. Socrathe socrathe Joan i Bhuinnacháin, Joan Moynihan as ascan na hí móide i gcathair Chorcaí agus ó chortí na chuile beláhan chuirí go Ghúchas. Beth rá tóramh tránóna dig tóramh Chnocha Tampall ar an mórthaíonn meánach óna cúiga chlog go dtíana sé. Socrathe socrathe Chait Lucy ó Bheláthán Ghaorthaig agus ó Bhaile Naspaigh i Gorcaig. Beth rá tóramh i nuamh dig tóramh Wilton ar bhóthar an Tairsealaigh i Gorcaig idir a dó chlog agus a trí. Socrathe socrathe Michael Creed ó chur i lia Inse Gaeilge agus ó Oileán Aonach Bheláthán Ghaorthaig ó Ghúchas. Léifir Afrin a Socrid a Chochride i nuamh ar a dóchlog i sápeil na fionbar agus na Nangal naifa in Inse Gaeilge agus cuidfir corp bhí híl Creid ina dhéag sin sa Reiligá túil. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Ina sin aimsead, trí sí gréine agus múra scapaí atá gealta nuamh, i gúge olas trimi bheits a bháisteach, glána se go bheith gan leis tróna, ach ba rinnt ceomhrain in aice an chósta i nníorthar agus an éirgheisceart na tíre. Idir 30 agus 60 Celsius a bheits an tuachta sairde i nuamh.
2: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Palaiori. Sacrán amháin a dosach báir agus chliseir idir na poblachta a réir a gcoinne na Franca Hall a Grenoble ina glufa cáilíthe go chorann an dáin leis an scór hían a nád. Dámach an búaig fuir an Carla Ward sa glufa sin a réir bheith áit baint amach acu ag chorann an dáin sa Brazíl omlíonse thugain a chinta cúl ó Melvin Mayard. Ruibh le hama go mbeadh an lá leis an bhuaid an baile agus go mbeadh fuir na poblachta a gcoil isteach sna bátaí cáilíthe go chorann an dáin. Dún fuir an tarant go na bátaí cáilíthe sin ar an 8 lá déag an bhís agus imnó fuir na poblachta in éig Cangan na fáinne seo, an Rómán, an Gréig, an Chosef, an Ungar, an Chroát, an Belarús, an Kazakhstán, nó an Litoán, imre fan na cliffi sin im mí ar a fóvud. Cúrsí oman agus tá deire tacaí le seal fedarú chuúla mar bhainistúir ar idir an hinsir oman na Fort Láirige. Gáib léana cha seo geanas ar oman na hinsir an chondé agus cégur thug seo cúpla tuspantas anmhaim léana ní raidir leo teachtamachas cúgi mún, hés go pointa bháin áils as chéire chluife. Rugby agus tá sé déimhní a cúig láin go mbeidh James Lowe a fágáil sláinte leis an gúge ag deire an téisiúr. Bhog an clíchanaí go cúig láin ón na Chiefs san nó Hélan i fiche seach déag. Tá céad hín cluif éimi aige go na láinlaí ó chuin agus seachtú hín úd am si agus i tréimhse sin ó níon na smúta scóráilte ag éon imreoirí riamh go na láinlaí. Rúis a chur na gcoraí leis an gúge gáibhíl sa hocht déag agus tá críomh an chríomh rugby intia grúta chúgiúir aige le cúig láin. Tá cear chúcaping grúta aige leis an bhuaidean idirnáisiúnta ó dimar sé chéad cluif leo i fiche fiche agus tá gáchaipí aige leis na leon chumá ón toras san Astrál i fiche fiche. Ba chlufa deire ag James Lowe le cúig láin a gcoinne na Bulls sa máta ceannais gon chríomh rugby intia barcan chróca ar an aine an nú lá déag go bheithamh. A fan le cuasaí rugby agus tá sé déimhní a cúig mún go mbeidh Jared Payne mar chud gon idir an cóteala leis an gúge. Mar imreoir Zimmer Payne le cúige ola agus le Hayden agus tá tréimhsí caite ag mún cóteala le ola Claremont Overn agus leis na Scarlets. Tá sé déimhní a cúig mún chamá go bhfuil sína chur le conra Massey Lawler mar cóteala leis an gúge. Beidh Payne agus Lawler i mún cóteala ar na cúlaithe. agus scéalbrónach ar deire a locht éisteachta leis an nuachtan alas Canada gohfuil luch leis í chorca Ciaran O'Linard gúl se imi ar lí na fírinne was se hall a Montreal a Canada. Cé go rá rinn sa gortí a choresco in na hiilmar luch leis í sumí lá má viige chu má rú se bun creú sa ras 3 mm ag cruibhach a fhíon na Hórpa a Gothenburg a gáhil agus i 30. Bhí se snomacht a cruibhach an down a gáhil sa híneag hall a dégú sa choré hás a tiraidir leis an báta canis a bhaint amach sa go mórtas 1500 méadar agus lachse pártas na Cluifí Olimpicha a London a gáhil agus a dóiag chamá trí choplian gaiis i bhí Ciaran O'Linard go nean dé trócaire ar.
4: Tá dhéan ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cínáb, tá scíon i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béicíl. Smaoiníonn tú, tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thánla an doras, agus na baictéar nuibhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Chuir stop leis na baictéar nuibhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdig Seafood le haghaidh comhairle.
5: Má tá tú an mún gnálacht beag, is á duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura a bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, comhairle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a ceiriú leat costais a choneáil faoi smacht. Fáidh an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt ar neh.gov.ie ó mol náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscannamh de chuid rialtas na hÉireann.
6: Is íomh liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is íomh liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó bhfuil leag le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teilifíse, béad anocht daíonn sé leat ach tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, Socraigh de gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.

0: Gohalin lug chin Ruby Nicky Lawards chin agusi a casa court while no gus na lag di ho Ruby fair playlets. Acha stohi lehe come the hold on my de para casa chin come shit a get some og kahar ya de wound hop agus on van vin ska yna chin. Lau mud se Arnonis mun na wele wan handle ha edig lorsha a kenda hor lau mud se stinu vla ha. Shile I won gan kachi mutu hile.
1: Gabra gabra gabra tamme lance as the venture agus geish to play para casa on chin agus on masata ger an irakt agus on kultur agus on kui tamme jigiri e kurarai kui gan glun og agus nil rodas far in my hurumsha na gulis jas na skelani agus na hauran agus na skelti fui na hauran agus on star agus on chirolex agus kulur at the tag banchlesh a hoch dun a dini yoga agus either gaf yo kusus agus inan either inan chasusus agus either karu mach osord I goluder marsha agus arnoi tashi the gul change sheet session kiol agus session oraniak the on chas and shud agus change sheet kugna flani agus an erik the sernoi agus tashi the giri ahantasal agus tá mis lán sás de gwyl rhaidion o gael ag dan sio hynny ag tŵr a hant ystof agus iddo cwr ar yn ardan agus ar nôi ta galor le genu ag yn gyffol nil mwy jach yn ar dŵs ac chwy fiaws ar cwlerod agus ar yn ffrasiogt agus ar yn mochachan agus cwlerod ta le ffecal yn sna hawran agus chwy fiaws ar sy'n amahan sio agus yn ten ffaib wana ta aging na nŵr y hen sydd ar I own Skull Nashunta. Go nachwil on lanunakas an agus nil mich sastafi shin ag tamij gabar shin le lishna skalni agus le gailgerish agus le alina gailtakta agus tamij giri fiawsakar shin agus arnoi tashi jifru nur hen dini arai gaji on dara level bin smynchi alako agus but shin martashi on airakt agus on kultur shin on rodas talkti aku o walia agus on liwan ar dus agus an chin o walia agus an chin on skail agus tana tish mahori ag jino shak ni hil freshen na hauran olam agus laan dana shan tish mahori freshen tana hauran aku ta mij kun chakter ar bridge an chin lehain a gay we captain bridge ta mij kun chakt shir hugat kun ee olam agus o rinch dini ala ta san arch freshen agus an shkilti on na dini freshen gomeshid egnid dini oga agus an sin beisi dyna an gulam ac sa sil agus awran ela olam agus awram kiol clasgot no is

0: cúna an bhóddaag gin an sinna fáistí?
1: Ó a an cuihann leithám ó hí na heitlan le feicáil ós ar gionó am go chéla.
0: Ó eile is cuihann lem go cinnti a dhéadú agus idir an meach go mór hinpla na Eorpa.
2: Cépáint mar sin a bhíh an fódómh nó an deire go denda?
0: Well, a soaring. Bhí an stáisiún amsir a site ar an bhóddaag gan an, agus band ar bhannam maríad ní hibhna a bhí a gobarán. Bhí iní léhi Francis agus Mark léhi Ted ag gobarán freisin. Honnig Maureen ní laughing, ban agus Ciri chun obair an oifig an bhust, agus ceirí si sa stáisiún amsir a com aith.
3: Stáisiún amsir an óid cuibh, maríad anseo.
4: Díos maríad anseo maríad, stáisiún amsir bhaile á clia anseo. An féidir amsir a heicáil dúí anois.
3: Ó, fibre be. Tá an gcuíigh sé dú i níor a dúí fórsa dó. Tá roiach maith agin, thairtear 50 míle.
4: Sin ínta ar fad gur an míle maith agat agus bé méid leir leatí an ceir uair.
3: Gur maith agat, bé mí sé críoch na sús anois. Bé Francis ar an céad seal eile, bé mórnaigh Ted ar hálaí hí hánacht slán. Buíhas le dia, sin mo tréibh se oibreach ar thar díam.
5: Bhí go dúirt roinnt coiltáil do sfín uaireann, bhí tú obair up gan fostal ar fad.
4: Ó, Ted, sé de bheith, níach mé thuaig tíochta seo, tá mé ceach go leor ní a thuir seo ar bheithirm.
5: Wow. Yeah, right. Hígan go lán fe síl de bheith sán na tomorrow, na breith lán, he?
4: Sea, cén cuir is a gota sin?
5: Ní in na misio germa dar breith lá riamh. Os cen an speisiúil a bheith sándach, fe hín, he?
4: Ó, is cuma lom fuí sin, a bheith obair le déanamh agam. Anis, caithi mé mé féin na agus an céad seal eile, feicim mé thuair báil.
5: Feicim tú cinsing ag a ceithir chlog ar maidin.
4: Anis, nó chuil sé seo a léigh aisteach, tá athair mór

Tan sé ver maid in súlagum go bhfuil fan ceolir agus mátá tanseh san nácheart na cheartlár bhhéimiid an sa ar ort í radio na gailteach tar feig tamlinis ar a gláir sa tubair an na cheúil. Sé Alan Kelly as Ros Comáin na chum Siena an bhálsa íomh na hain banna céalaí théamh na Maradún chun tús a chur leis a gláir agus sa dheofáid sin ar an albumí idir sa bhliain fiche agus sa fiche trí déanúr ar fad atá in sa bhanna céalaí agus tá cúpla í áráníon na dánta ar an albumm sa Galavánach an tenafobal in the mask.

Gáhafad in Mick O'Brien agus Kevin O'Reilly go down to chéile agus an dar na ceannacha Even Cronan or Deadly Buzz runach go mamar hiddle a rán isa the Dublin Lads, the Taproom agus the Liffey Banks. A rán an isa bheag a cluiste go mion minic agaibh agus seise hon bun lagan a chum maire vanach agus a bheag á rá a cahéin agus aga Liam O'Mahony. Seise hon tá rán isht.

Mar vannach agus léma maon lí leis an áránacham mar hain is de gastarno bheith an lagan a hefa de Brian Kennedy cluiste go minica goibh chama cena. Ní bhain go gomint si áráin go dain ceol is mó a chaman mar vannach agus scoil míad le hain agus le Sharon Shannon agus colúadar eile na daltanis le cúpla pí sa chum maire, hop, skip agus jump.

Amach in aile Veracain a tógach an na bahainín slé go de godíiste cislán an na tlé ar gribh tagartir in san árán, dúirt Martin Tamheinín dún ón albam nó an maiúchan árán blá na hóige a gailtí go chluirchannachta sa bhlin 1907. Bhil éisteoirí tá se nám dó sama chippas ma bhenaithe a bhailiú ar a chéil agus tá agag an éisteach le rianamhain eile sa ra méid deirí diantagan ar maidin inniuh. Kevin Crawford, Donald Clancy agus Carl Hessian agus iad ar a suanas agus the Tourt Fest na Rúil Nasa, the Greenfields of Ross Bay, agus the New Policeman. Come on me down to Caelor East, good dish of slán.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada staharta agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, ruda ágan bhfuil buil an go nine tú botún.
1: Chuann drogaí eile faragúntaí bhir dom rois dúrta.
2: Bhí tú ag tamaint rois dúpa ag...
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Is brawling your fad comer saudi enough? Achle nis mo bali na riv chone enough to se non ve maruloch. Scotty to se nos changa ella fad. Is mudja comreg. Realtor nabs bloch comer saudi na herin the hervishi phone poka agas lahan vanda. Ta takiach dag in erlina agas agas jackruchti is fagerling kaurulat kestina a reituch le the holofri. Nur a ta trorig tastal la comer saudi curhi mudja era moher kertu.
4: Díghoit, comreg an seo, conusgur féidilum caurúlaat.
3: Téchoig comreg.ie Nuair a hógan tú an bus nó an trein, nó nuair a rownaíon tú siúl nó rochiacht nuair is féidirlaat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astiachtaí chóras umpar na héir na laidú. Anuas air sin, cuig lítir aragid le cuigilt fuinnimh. Chun cuidiúlaat ar de thuras, tán rialtas ag inéistú sa ghréasán chóras umpar fuiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochiacht an nua. Be out to will the freel tothavacht leather harris. gov.ie/tothavacht leather harris. O realtis naheran.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósa nocht. Riamhón láid hosni gacht riocht ar dóis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dín á ré féin.
1: Bríara béal Bríara bine, bríara fónta, bríara cuí. Caintana seamana agus léachtaí, gachtir dín idir a dó a trí, ó chartlan bhóthar na léin sí.
2: Ar éis sú riamhlas a rádió, agus fíorí cehé nú cehí sin agus cóhair sé do gud gaelge. Tá glóra aithanta ar ás an saoire seo leis an gceisin ar agairt más féidir, ben chéad agrán gan tránúla cloisteáil ar a saharn an 7:20 go bheitheamh ag 9:00 a chlog. Glóra aithanta de saharn ag 9:00 agus achréala de lún ag 2:00.
3: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
4: Balearí. Sacr na mán a dasach bár agus chlisseirir na poblachta a réir a gwynion na Francia Hall a Grenoble in na glyfa Collihe go chorin an daun leis an sgór hian a nád. Damach an búa ag fúrin Carla Ward a glyfa sin a réir bach áit bain sa machacú ag chorin an daun sa Brazíl an rian sa hogan. A chín sa cúl o Melvin Mayard, Rúv Lehama, gomach an lá leis an wúrin baile agus gomach fúrin na poblachta a gulisteach sa na bauti Collihe go chorin an daun. Tín fúrin tarans gan na bauti Collihe sin ar an 8:10 an bhí seo agus imre fuair na poblachta in é cean gan na fáinne seo a leanas, an Rómán, an Iréig, an Chosaimh, an Ungar, an Chróáit, an Belarús, an Kazakhstán nó an Litoán, imre fuair na cluifí sin i mí ar a fómhaid. Cúrsaí amanna agus tá deire taca le seáil feadarí chúlaí mar bhainisteúir ar an hintir amanna Fort Lauderdale. Ghabhlíon a chaise ag geanas ar amanna hintir an Chundé agus cé gur thug siad cúpla tuspántas anua imlíonna ní raidhlú teacht amachas cúige mún thuis rúb pointe bháin áilt as chiar a chlufa. Cúrsaí rugby agus tá sé deimhníthe ag cúige Lion go mbeidh James Lowe a fágáil sláinte leis an gúige ag deire an téisiúr. Bhuaig gan clíchanaí go cúige Lion óna Chiefs sa nuhéalainn i 2016. Tá céadsa hian cluiche imní aige go na Lionaí ó chuin agus 7 hian úd aimsí aige sa tréimhse sin, ón líon na smú atá scóráilte ag aon imreoirí riamh go na Lionaí. Grúsa cor na gcorithe leis an gúige a 2018 agus tá an chrúbh rugby aontaí a grúta chúgúra aige le cúige Lion. Tá cearach chúg caipín grúta aige leis an bhuaireann idirnáisiúnta ó d'imir sé chéad chlufa leo i 2020 agus tá dhá caipín aige leis na leon ón toras san astráil i 2020 chomá. Ba chlufa deire ag James Lowe le cúige Lion a gcoinne na Bulls sa mbeadh ceannais gan chrúbh rugby aontaí a Barcan Chróca ar an aoine in 2010 go bheitheamh. A fanach le cúrsaí rugby agus tá sé deimhníthe cúige mún go mbeidh Jared Payne mar chud gan idir an cóteála leis an gúige. Mar imreoir d'imir Payne le cúige ala agus le héadan agus tá tréimhsí caite aige am an cóteála le hola, Claremont Auvergne agus leis na Scarlett. Tá sé deimhníthe ag cúige mún chamá go bhfuil sin a chur le chonra Massey Lawler mar cóteálaí leis an gúige. Ba Payne agus Lawler am an cóteála ar na cúlaithe. Rahí an chumalú Clas Gael agus imre fuair na cluifí a máta dó A agus dó B go chríomh pelin na héirean an deire seachtainna seo. Ba cluifháin na máta dó A ar an saharan imre dúnangáil a gunne chorcha i Melach Fé ag trí chlog. Imre fuair na cluifí eile a máta dó A ar an dúnach ba Condé Lú le Hardwacha in inis Cuíon ag a Hian. Ba an cluif Edir Gaile agus Condé na Hirví is stáidse fírsí ag a dó chlog agus Tuara Tirón a ar Wio ar Forcí Eile ag leabharéis a trí. Imre fuair trí chluifí a máta to dobi er en saran be munich an laras koman ag lehwyr eisiau cair a glunos be kiri esbael a gwni childara agus kurur tūsar sy'n glyfysyn er en drahetnw ag lehwyr eisiau cwg agus yn chyn be

0: stíras sa spáinidir aine, gui dóran na ngálaidir é siar ala, álaba nidir tríza, Austria idir bríd ní gálaidir, ca hétar wai látsa a gál ar síra da mú da réa agad corisha da hodj Malti agus corimaj da ányam sa háta dan duas vór a vis a vranúagan ar a chlár je híne. Nish ta Douglas ní aunan ilitra canin a kelliru kéad fís a cuig blian o tógu í imnéana agus ta rinch ócaj a gríche la kelliru a yinu ir a chlóví lishan. Lamar mágin la súlan kenya chahuar na hamachtí ta riarahar na gioxa an Monsignor Cívin Miguel Aswig. Mágin waid a jahir.
1: Mágin waid a ta luhai al marain na ne riarahar an gioxa ní smol agus ira riarahar an air Douglas.
0: Ir riarahar na hair Douglas a goma leisgal a hair riarahar na nín maj jarmad gol as fagur agan anas.
1: We have some ri.
0: Ta vajar ní slúdú algus I art anas a hair marsin riarahar na hair Douglas a hair shoblian stérul dan gioxa agus dan air Douglas a kelliru kéad fís a cuig blian o Togui.
1: Ta ócaid mór agus forrigdiv tewacht in san Bolamór leisir canin agus in a rírin san Hondai gulléir agus forrigdiv an ôl mit wylwm mit an brodu lasti agus a teg o fóil mar chri a leir leisir canin fóinian pobl in seo agus fóinian gioxe.
0: Lórlam rybog fastair na hair Douglas a hair gudé mara Togui.
1: Well, Madam, it's my bit of kiff new guru Yerakti Erdoglish Hoga Lilitra Canning bitter Kara Kwikabien River Solar Togui a shocker in a garti avi nungala gartamor because not garti bugger because an bakhtinus avi in some hondai skapu antarigat a krenu a rishikas a rishale gaji teru an the UK dig nor a sakriu guru bater. Air Douglas a hógal agus capú ag an amsin aspag an taspag O'Donnell, Patrick O'Donnell in a yeishin díri sean na air aspag ar dwaha agus an a hardaniel a capú é mar aspag an sean ar a bhísa gadíra trí has na dob ian da ís far inta bríwyr agus cliste agus abalta agus bo é achar an dirmid an tógra seo an tosi mm-hmm. Gwór. Agus tosi we a hógal míra ortig níha ní as a hín agus críchnui a míle a nígeid agus a hín nar a kosikui agus gan detsabir an erdogus de bachan.
0: Tá mé cinnte ag an náama thar de phobal litir canan gur foriggneamh olhór a bhíon seo teca na a bhí si tócha gur ó daoine ar a thu tá si galanta tá si mór gur thuir sé dínta san si.
1: Bagali saoilte na ríre nar is muintead tú na róin litir canan ach sréide bhhaine na ríre agus gur tógú an foriggneamh seo a go fáil inniu in na foriggneamh fíor eilin foriggneamh mór agus is minic a bhí mas muitiú beidir na daoine ag an am sin ní ro maran acu tógú maran den airigi fomhéireach agus sin ach bhí sé rábad ar hatais de hatí phobail agus feicil éitin mar ha phobail mar a dearmuid sa ghaeilic a bhí acu teas acu ar ó éileacht agus huaisleacht i bhaint léige agus thug anar dífa sin mar phobail.
0: Mar a luaima tá rinnt ócaidí ar a grí agaibh le ceiliú dhéanú ar céad fís a cuig blian den air Douglas. Lórlam fagad éhas a tarlú.
1: Well, an dir seartne seo an sin béma the ar cuasí spiritdal de bei rodí a legal ré a go dtí dearú na blian a gin acha an dir seartne seo tá aniu te cara bhhuiie a airú na sir sacramente a gan in san air Douglas legus ithe ag tá se tranón na nuch ar a seart log go tí de híine né afna dé bei an banacht salanta ar a hindé go log. Agus an sin te cean a misisiún agan fáin dearú seartne ag tá se tranóna de híine le afn shart agus afn na haf grei afn ta gynyri an jiru shachtanya ta lef on ye chaili agru agun in some pastoral center is feidr la chaila bi ar fodna di osha vi poerta gan fia bi agus ta fail ti rofag ta shart in sin ar a deichlog just a hern ba waid o gara chid gliha arin yn shahad ish canning le in chidun mas mi lovi poerta agus in sin tri o chlog in ye am jinyar a jidoni bei an taf

0: Elcha Arin tan tam catcha agus tamajinia re la hemart galiorga vaharisha haratosha new maishev bewar nanyam sahata bekesha lagum div amara Melbourne lamanina kelager princess boilam henal gabondoran my hu Bernadette inishmen Lanzarote gola bavrelum sira echebi ager esharawen inishira ger esharale gaji majinia moira wemsa agus on orin paul mcginnelia Josie igref she played the gabrena agus Conor O'Gallagher Wem sy Michelle, bywle yma hi gyf.
1: Nyr a hula tu yn jash gael.
2: Rob, ffwrt o water yn banael.
1: Nyr a chyr na bwchali leis yng ngrwpa hw. Ag calw yn tí hynta ym we. Ag fech yn dyrí sy'r clihi clasicacha agus ag ffôl am clas yn ua. Ag tomond chwyg yn glihe ysmolda dy hael, led o wam. Agus yn sin, tagan tu ar yn bwrg sy'n chwyg a hain yn nomi. Is it na nomad vioga a warren ar fa am tí. Creaf chomortish minor CLG Electric Ireland. Is rud mór eisio.
3: Tugan balriach de Globan Airfuir teg Airfuirt Valio Clia an desh dutch tashtal trí Airfuirt Valio Clia nosker latsa an oit. No bach leis na scúni, etchil trí dun tlón doil agus lig da ski a dolglina eshiacha. Tugan club an airfuir tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track tosiachta Park Oil VIP agus shupadoracht zair oog lach da vwil a wain. Fwy amach na buntoshti galair ag dublinairport.com /theairportclub.
4: Is eva liam gamean tui gulnig ir veneinti liam. Agus taasam galiana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
5: On cadunas telefisia. Bíonn nach daoine sé rád, ach tá sé fós le hiúc. Sinéan dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éine fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Tá sé fa géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: On nu yacht agmán le, tá sílis na príomhscéalta náisiúnt agus idir náisiúnt a ghaíomh cáit diúalaíos. Tugu Hedda Alodid, demlian a fihid gís as a tú dán o rúchas o skór cúrte ar nasg físhamil ferishtinyov, agus a cúsi fú yerach díana Stephen Ogilvy, os cín rá skór blian gís o rúnwaru amil ferishtis na hídia lún. Sahu Ogilvy san edan san múnal agus a drím a nasg chinyard agus a drachwalir san ospidel. Cúru Hedda Alodid, sír fí chunyal agus tú rúr o skór cúrte rís da fí chan mísa. Bhí sé na sclúchas a dúisgurt éir an réir go bhárin an siche, lasú tíhe agus cárnaí, lasú bus agus glasú carpólíní in a measc. Thug sé bhí si dóit an thuisgurt éir an lefis gúir siad ráchiad chuigi sé glúch éigin dala, idir a seach trúna na négus meánna chi réid. Bégin ó dhíine thuirt amach as tíhe a bhí lásta. Rinne Pólíní agus Polítirí thuisgurt éir an achní a rinne guim a chunial Europein heis réibu na hiche réid. Máis tín tucht amachas amach a bhí sa méid a hárla idir céad an tuisgurt Michelle O'Neill. Dúirt stáitrú na tuisgurt éir an Hillary Binn gur bíad an gnághíne a tá gíc na téléireachta. Gaidú inyl erig idé tím ar an ilán beag a gorgum och maidin inyúf úsadú tochultúr leis an inyl a harant amach a samála ag bank na héidan. Hog nur a bolu hiú rínt erig id leho bach níl sé defní fós kevéd. Rinyú domáistig a leorgan erig nef agus táach nídin teg na gárdi ar éan an eul óla saca fí méidia hárla a gali dianguá lehob. Cúidú tús lefis ar chan jafsblach inyú fí gúnwaru in lídor a Pat Finucan as bel ferishti. Cahaugus maru Pat Finucan nímlan a dégas figuís os córi vrá kéil agus a chid gásur ar a darul a dégu ví fáura in ídig ochtú naí. Spán fysruche rinyú rivisha gra plain fortiach da dina fórsí slándala agus paramíla tí dílsecha sa dúnwaru. Bhíin éid na tíf skilta náisiúnta agus edir náisiúnta.
8: Na príú scéalta eitúla nis ag táise sa thuaisceart a leú ag chiíhan ní chun chiile. Tá lechal a dionúir iascarí alte chorain marall ar na thuanta teranta ina d jiig iasca thuirte díran sin a dúirt an teachta déla pat cóp ó Galahar. I glóirt dá sa déla nniu dúirt an teachta ó Galahar ghfuil iascarí an alte chorain faoi bhí wantáiste mar na jigla iasca thuirte dír ag an jeú seachtainne agus ghfuil margaí éirithe cos le margú na síine a gaiú acu dá Gieran Shanadar Manus Boyle in an ad a slantia all the sakhadar file, fakuhur visandroga givinistat or file da feisty or an

0: de cadi u sarehi yerna an eri, shod ar an vigaris journey on frivafic stadre va fal siu inu. Bronu cad plana le ar chid kiga ocht cha einar sachondai o vi anar gamin werta an er imliana. Acht we hien a harde weer kralige en nogal in een jaar huiskirch magin nieuw, de reden jalisch is journey, ook om een altrie gespan kouder in de heren. Bartjes triaha weer kralige en nogal in je kern in je magin, agas nuiner is dagje de weer kralige en nogal in ligi, agas ee er een dada haarland begrihe se cheater magin, o hulien de nahar er kralige dat dan dada laie is a helle. Skilti boeshi gasakri atari. For Dimnik o Diver, Dimnik Darby mar a bair anhyr is a lunyi dyri baga boes an ohal anhyr tyr can in yr eir. Far shingil chy tri blian a la cosh na gyr ysgor avian. Mar an jerifar agus bort ye harlish. Yn ar a ara a jatari I rorti na ri baga in yw agus amaira on cair a chlog gahan padri nyr a hoogt a chlog. Cora ra, ji hinyi ar a licwair a gailhan in yw afran na hinyi ag a chlog a ja pobl chalam cilio crwg fala. For Brendan McShane, is Cashel Charan Kilchata, Bison Harland Pubble, na Galabaga in Ye. Yenara Aris a Wallet New on Hinachlog, Jean Loyachlog, Agasarish Jamira on Ven Loyach Jean Loyachlog. Cotterat Jehinius, Relicatual in Yafran Hinyakachlog, Jab Pubble Kilchata. Agasakri Atari, Neil McMullen, na Budgie Marber Anir, is Mindir and Falcara, Agas Bonon Dala, Kondai Entrim Oguhus. Cotter Amaira, Sirilicetul, and Yafran and Venley, Jab Pubble Gorta Horke, Tara Aris, Sawala, a Rishinu, Gahan Pajin, and a Hawk the Hlug. Schnuwal und Tueschgart.
1: Brave Skelting Earhead, Haleva Grian and Ywanin, Takushta Pubble Rasmuk, a Gerard Horlick Kunde in the Galeve, Kuya Hureda Drahead, a Tarish Turts Way, at Warhana Scrahog, to fear Zagararish Erasmuk. Zer Cahir Lachan Choste, Peter O'Manin, Gnu Sadin, Galor Dín Ies Rasmuk, Kilchiran agus Camus an Bóher, Mar Acre le Gualdan Chashul agus Gonchlochan, agus Gmien Lurihe Famunia Galoraid e Vienseg Tarings Amunia on Gashul go Kilchiran. Lady in Copish Ibre, it hafal fall sheik Ulskal na Gaila Vingia, Gulin Tisha go Mór am Mwil, Mayala de Grimma Costa. Zer Tirsa Bopper, in Yarnon Chorla Corlach, Aru Eirade, Commissionuid, Gur Chert go Guri Kuna Dli, Agus Adiga Derfal, Le Tihe Agus Infrastructure, a Woga, Ivech am Mwil on Grimma Costa. Dirt and Sanyoli Iskarachta, Seamus Branach, Gur Supanot na Scuba, a real new female mangui, Gur Fede Ladine, a hoigal marcha hevemshire, agus gul shala spawns the winds in the Europa, gulin tisha exin the rudkins fui wanish du eishk. The raid of real sha, ni vein chadig dini, ta giaskach mangui marcha hevemshire, ni smunat sti wangach a hoigal an ain law one, mar chuds the folosi nu or pach. Tas brug data le, correg a good mission plan alla, la aynach de yna, sin lag an gwaelge, din chadunas plan alla, la tri keen zeag de wheel se guihe a hoiga garga gui sale, chosta no dguiv a gunde wio, shachas le sin lag an berle din iritas. Ni lach gudin lanyo, ag dina ele an lag an gwaelge, la aynach de yna, agus ta gudin zehu la de ul ag locht an lag an verla. Tá grúpa pobail as Cantar Irish ag impi ed an rialtas idir gháil iana mar gúil mí omlán sa difriocht idir an dá gháta I tá tucaí san dá cheadúnas planala éagsala. Tán teachta dála de iana fáil in gáil hir John Connolly ag ar a sil arúáil wé isce éiran agus wé chóirla chundé na gáil bheith faoin unad nú séarachais a bhí molta a hóigáil a mearna. Ach na chúil lúte ar chóra bé in ish san dreichflán strátaiseach a tá fáil siag isce éiran do chóras fúilisce agus séarachais im rúchwálta chahe na gáil bheith. Buiniad prífsgelting iarhead.
2: Prífsgelting deisgirt aléfaga con am mwyn achan. Buine chú sáid as inal tochilte a réir san ilán beag a gorkuig con machine bank agus an tariga de viaun a chuid overanche da bank na hédan. Dénach di bhaald an sif agus dén fyr skrúdú fór einche chéid. Se se an tarna hachtra dálle héde gúnta a chorkuig o hasach na mese sa. Tá méadú mór ar líon na náitemh cónaithe ar fóid cead planála ó chuirla chunta chiaí i géad ráthain na bliana sa gomráid leis an tréimhte chéanna an nuraigh. Léiríonn san ri tá fáilte nuh ag an dréomh fix staidirh gur cadé chuichéad seacan na tuig agus árasáin idir anar agus máta na bliana sa, méadú chóchéad 6 seaán géad ar chéad ráthain na bliana se caiite. Cadíoch 6 seaachtó áitmh nua gúnta chorcuí sin méadú 6 fáin géad agus tíchéad 6 na dé Fehocht von

0: nismo na kiedrohen na bliana shakate. Der kahir lachun chochis de rachta shum halavirta gaspia on taht Andrews on wina chono chuleg will imni vor lede heg fermiori fe usadna norda heg canig egen tacha chun tala vagalt da hogri umpert. Play for an cheste crinuan chochis de idach line in yov. Tá amánahan in éise sa tóid ar an séú banisteir sinir in 8 mlíana tréis de Peter Quilley airí as an bós tréis chóh líon. Dógar an coilíoch in é ná be sé lanún dermar banisteir agus tréh se chóh líana a cheapacháin tíochnathe. Sgéalta báis tá Bob Willis ó Ascail an Bhainéir sna clocha lia i gile bhan táin agus a raibh tige gethe a maile óstruach a broistin ar téirigh tréis fáis. Be fra thuramh amáidach in hicónaithe sna clocha lia ó na ceadra chlog a dína seacht tróna. Socrathe sochar de Filimeana Cúnahan. Filimeana ní bhros na cháin sa rabóisí ó Ordán Fort na Narach i Drálí agus ó Bhaile Mór hir i broiste an daingin ó Chúchas. Befer a tóra tróna dictóra bhí gile agóid i Drálí ó na leabhairte sé cúig go dtíana seacht. Socrathe sochar de Joan i Mhaoine Cháin. Joan Moynihan as ascail na Thuí Móide i gcathair Chorcaí agus ó Chortaí na Cuile be láthan chuirthe go Chúchas. Befer a tóra tróna dictóra Chnocha Temple ar an móthair bheannach ón a cúig a chlog go dtíana sé. Socrathe sochar de Cháit Lucy ó bhí láthan chuirthe agus ó Bhaile Naspig i Gorcaig. Befer a tóra vinniúfa dictóra Wilton ar bhóthair an tarsealaig i Gorcaig idir dó chlog agus a tí. Socrathe sochar de Michael Creed ó chuirthe lia in Tsigéalach agus ó Ilán Ainach bhí láthan chuirthe. Léifar afer na chochardé inniuh ar dó chlog agus ápeil na Fionnbar agus na Nangal Naifa in Tsigéalach agus chuirfear corp Michael Creed ina dhéag sin sa Riligáir Tuail. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: An aim sir measc an gaithréibh si gréine agus múríil bháisiúid a gealta inniuh agus sa tuaisgirt is trume a bheits an múríil. Aidú sé scamlach sa níthir agus níor dhéisgirt leis ar tnúna agus bé brád an báistíl náitichais na réigiún sin. Idir 3 agus 6 Celsius a bheits an tocht agus sé tigrí vesru in níor. Agus leis sin, sin a bhfuil go chórsaí nuíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Go dtíon, hí an nach lag.

0: Sin go mór mór de lochlú clefaí óige go mór mór an san gianter.
1: Bé sé á chamór agus á chéúr a goibh snaléhananta marróin ar obna Tom Siúráta. Is deacar bogur a go ábhar chó traum agus chográin leis ach haid an sahastóchach an leirta nó bhlaatsa fé chuairsaí feásacháin ó heh scéim feásacháin cosisethe bhile bhúrin agus bhileh círe nómh mar goméid óád fablií agus óádóla seo chuir sa túla an ggóla cúntaíon san na máireach an nuna don dochtúr ó línsigh. Cén sais scéime í seo ó heh feásacháin de chosisethe.
0: Is well be sesúil tro an marach a de trí agus lehorirte secht in san anna cultúra. Bengig súil go rachach déine chuige go mór mór déinetá a gcónaí nóáidan an carig sipadóirecht nó ledógad dó scoilchaid. In san dréochttá i fiochanú na cosáin agus ar an móthir féin gére an trocht de moilú ri an loos le rampuiecher er an boher agus dunne se aúchain in san spa an a paar chaile choma in san karig godí an moilan agus be se de gére an cosán le an noach an aitna agus in san beg an boher níos kweil so is bontá station is lehain Cosin san ní féad leat an luas céanna dhéanamh ce ghil an bóthir chó caiil, so tuigim an fáil gola de ggéirithe é sin í dhéanamh.
1: Agus an bhfuil féanana se ann go mííon anach chud siúil fé chuir tacha gháil siad an sráidhheile na sráidhhailte?
0: Tá a bhín gohfuil fáid leis an luas agus glústein agus le tá an tam fáib san in nachchaid ach i maiile le bhórna cinú agus ben tíine a dul thrais glústáin eile istí san carig an támar fad. Tá go féin níl ámaí géine naléantaá a gachéine tá dehéine a gachéine agus tá sé dain séar chun san na móthir féin. Tá me cepa go bhéh na rampa na san úsáideach, bud is stocha an príomhrad na ggóla sig muintre na háite chattá an cóla smuoine bhar dhéanamh agus an san ché gohfuir go beh dréocht atá gceist an sa is bhé le an líonocht iscint treó na marach agus na ceist na chur agus man bhfuil tásta leis nó beda ghfuil smuointí de froúlacha is an ihe an am chun a caiin faoi.
1: An trasraí an cosisethe comeich sé seo.
0: Oh yes, yes. Tá beh cúpla cí ann tá cean ann hana féin las mud an sé péal, bud caar opairí anana bhar san agus tá méáil agad do san ann hana féin cos tá bóthir anna dhéireach an san agus a ríis bíon luas an san agus tá sé dain séireach do chuoine. So tá i ggéir sinna úmpa bagáiní níos cóin grí don carig. Tá i ggéir cean éile chur an san las mud an cuaap agus an gadídómh las mod an gadídómh an son agus ceannaile chur las mod an scoil náisiúnta de bíoh ceannatá an hana féinag bethógadar é.
1: An bhfuil lena chuid an son a ghobnais, tí cína bethadú ríis?
0: Ia, héan dó trí, agus tá i ggéir ceannaile chur ag an mhuilan. Ag an cruis an son as a gór cúlé. An tar géir ceannaile chur an tá ná ní le nach dréocht fós leith
1: so agus an grath sin feibanna ó heamh an trocht a bheith anna bhlan san aber níla mí rá a gceart an drocht a bheit meach tappa gan dá siad na sráidhhailte ach an grothóch sé sais feib trocht a dá mechan éiri sanna go ann.
0: Ting chu arága, bud is líile ní bheith. Ní bheith don an tomáint rohappaigh agus ní seaartta a bheith tomáint rohappaigh anyhhegta dul trí an maiile agus ní hé go bheith siad núsáid an tamar fad bud beadad nachhfuil gá címéad ná cad a gapan daine beadad nachhfuil gá leis an méad san dáh, bud táis a gom gomíon daine ggéad dul tras an mórn sanna an cuaap i ggéaddul go dtí sipa seháin an son. So cían tú daine i ggéaddul tras an mór an son. Agus gan dáta an scoilen son le ar maididan go mórmór, béidir an am de defriúil go bhhéidí sin núsáid, but ní ceam go bhéh siad go léir núsáid an támar fad.
1: Agus a bhfuil tú áchas ó thuis mathirí nó ó locht freistal na scoileáin a rabneis go bhfuilid mí chumpódach go rahan siad go bhfuilid i mil agus siad a siúil chun na scoile nó a bhaile na hen lá.
0: Tá sé ráite chum hana féin ó riine agus daine ggéir dul tras na mór in san carig agus ag an scoil. So tá daine caiin faoi, bud is tócha

0: like thought the year round for the Yana Vigan on Kena, Agus. Mal ma Irian law ishini yana beg and bohar nis kail agus beg na rampui aun agus beg on trasri and kose an choma so kurishe shin ish dachar na glush daan beshe vaidnis beg vaidnis ma muil or hasan but beshe nis avalt an son agor dina agus I digi azar shul temple an ash
1: on meg spos na porkiola o galuint da varis a her fad
0: Horace and Kesh son be cringu going Erlina Shakatin nor Hannah der Huygna Corlori, Leshen Dreach, so Agus Horace and Kesh son and Dordert Nah will in Spasbachoil Achailund, Ach Gavishad, Gurgulukunida Aharu. Now, Deganot Adina announced Toma and Chishach in Snap, Spasbachoil Marata, Agus would be an Arhan son Bachoil Mach Eremoher. Now, cut at year Dianov, now you're the end of Ho Rover Leshen Kosan. Agus thad rá go bhéigin méid ciana spásna le fáil. Nán te bhéle da son ná níl ga chéinga nán párcáil insna spásna son, you know, bíin sé níos dachar is dócha da ghuíne sin rud a bháin. But look, ma tá ghuíne sásta leis, da sé sin go brá. But muna bhuíleid, ta sé tachta go bhuíleid ar rá son inis ní liam pointe lárt fúi sá Egaun shavino and blinja hoing nor tadigira toss newer and upper thought, you know. Now one chance to ig moint in the heart a crot a hoir a ruddy in some carrick, a day of cosign, a day on Lewis adultery and mile, rodella stocha not kneeling. I guess rodavima kind friend Tomer fad on crotatar and moher fain. Níled díanamh obair ar son. It's more than true, but níled áusáid an tarigad chun obair díanamh ar son. Sure. We láthar.
1: Agus cén costas a bhuinhig leis an scéim fiaus a chóin ar fad?
0: Tá de rága bhil trí bhilún áun a góir a machráma go dí baile vórna. So agus gúinle de tos nú a maile vórna in ish agus So seo an cíod part don scéim.
1: Tigim.
0: Agus gúil trí bhilún áun.
1: Mar sin amórdach an nonad cultúrha an dochtúr ó líon sig bí áun má ha fáunir bhúr dúir mí a húrt nach in éan tachtrúcht a haga ta gobnis.
0: Tam cartagat.
1: Anna bha. Gúr míl am ahagat a slárt lín inniuf an cúrlúr gobnit ní bhuín chóin an son a caint lín ó bhúsgrí inniuf. Nis, nai nómatí fehid chóin a héan, cúig a héan, a cúig a tí a nivir inniuf, agus gach éan láile má ha fáunir ibh sé a bheithe dang a bháil línne. Fuil bé comórtas dornáliachta i gúine fáid sé ó híl chúle ar siúl ag a club dornáliachta hiri hir i Halle Lisbóil ar an seachtúla fihe don mísa. Láir í del ní la fead le Bert Óga ón Gumann, sinéad Sén Bócaid agus Tomás ó Donagáin agus le na dreanálaí Diarmuid Bócaid sa Halle trónhóna déluin.
2: Bhána imar, nid i gáist á hásna imar típol mí mán fór agus a mí de mecht ó nertgan nert ó hín. So well, people shaskan or shakto dunya. Tach on a hockney on a sauce could you shaska be good. Ach ni can come out a shark could you could tach and a clear please. Ah, ni's more fair of an of Tom and I tach to talk on my. How should not Katie Taylor could you?
3: No, Christina ni asuna, Kilna Matra.
2: Aha.
3: Hagas Kagan and train all Edgewheel on Homin.
2: I'm Hain, I guess, tip out of line, Fergal Smith, Max, I guess, Ronan and Canadian.
3: Han sibh lunathe an sa i Lisbóil agus an tálaimh is tócha unad a bheith agaibh i Halle Lisbóil. Conas gur an sa a han sibh lunathe?
2: Well, sé Ronan fuair an áteo ó Cívín ó Grifín thug sé an átún ach ní sé gan i gáin í ha mí de lorgáit ach ní fachtain go fóil ach ha sé dian van cúrum fel áhair.
3: Ha sé d'acu ráis a chaim siúr an lehinnis an rud cíana le cuman lú clasíacht a hír a hír han sibh brathair áteo agus unad a ha sean a vunathe. Le cúnaf dé machan sa gyo sibh unad búan díf hénig ach ha mui nú a lorg agaf fel áhair cad chige.
2: Gomór vór na ha mí dal gomórta sí ha anachud tamáintar sa úl agus árachas an árachas le díol nis gún mí rísht ha kostas mítach le klubban a rú Tá mí de spáráil dí i lán chiarí, bé mí de mecha dí listúil, bí mú le mecha dí listúil le néach, cuir a cala. So, í sa teachtam bé mí na mór a mecha dí clubé gan ille. So, cos níin sé fad arigad.
3: Lúis an son cúrsaí árachas, cahe go bhfuil an costa son anna orð ar fad, nuair a ha dína óga agus sport ar nós dar na líacht i gist.
2: Tá, agus ha mar ha dír dína agus sport dín sér ar bíon

0: Arnie hashad gabju. So is it kite coma so hashad training on the hand law.
1: Habert Inishlam Bert Og a Hopartach Glob Darnaliachta Hiri here. Shane Bakir, kinda hosni shane darnaliacht.
2: Hosni's man for on Blin Chicata. Vispeshigum o Vis Og Svisig Trialt Egdul Darnaliacht. Gudi Tralis Radiak Vishe Roada Huskadi Koshlan Agor Mi Koma. Ach, yeah, vi sé ro ada.
1: Tomás O'Donagáin, caina hosnig tú hénig ar an ornaliacht?
3: Hosnig me tím planaum céna le sén, mi man fór COVID is fair cuig.
1: Han tú taka chúin ó charcuig an rev d'ornaliacht láidir a garcuig an rev tahí agat ar an ornaliacht rúmir sa?
3: Vi góni simigam sa d'ornaliacht, ag ní rev me again a vele club a garcuig.
1: A mín tú nervís a chadal a stach sa bháine in is agus tá esparáil le den egin tuk a vaifá drovwile nu éni marsin.
3: Vies me cedwyr ach ni al nes.
1: Ha cwm as aes treach dar amertaga fi ihe anna ian agaf yn sahad i arhyn. Cien aed a hwg sef ysbara o le chile?
3: Fi se 3 rounds gaw nhw meid an cewn.
2: Gwr warm up e gre agus dyn meid pisa skip all as yn sin dyn meid sbara o.
1: Cie a fwy gan rev sef ydar na liach dy gynnau chire yn ocht?
3: Fi se corwm glor.
1: Um meg deshna again dinne a gwifse sheen and meg deshna gwifse dol asa agus ve partach e gomorta shi agus e tridina in the yegsa.
2: Yeah, to steen wim dol eg darnali at la dina ele kuma vadin os na baut su yenuv.
1: Ken darnali is mo sa tirsa a spragan thav.
2: Bernard Dunn, ta shana va, yeah, vise trilt move senig a turt domus vadi.
1: Nur a vise an sail is bol kupla mio hin.
2: Yeah, tá sé tach sí is a ríist gé an míú d'éigent.
1: Cad fu théidir Tomás cé a spreagan tusa cén d'ornálaí a héana bhaidh marta?
3: Bernard Dunn comá mar bhí sé is club seo le is ócáid mór é sin.
1: An ngartaíos a héin go fóil agus tá a pléile sin d'ornálaíocht do bhfuil éon chartú tár le hanáinní.
3: Níl fós, tá sin go maith.
1: Agus sin an gahan tú sais a bheith ar nós na dhéana bhí na pléiles na capall, cai siad meach an áirithe a bheith a cá, an gahan sibh se bheith marsin chó má súd ich meadar a mí a bhí na gaibh agus a dír ag meach an áirithe chun a bheith leistig dach mórta sí áirithe.
2: Ia, cai mi beidir seasca cé dínar a dhéigin te cymad gór an trid an sin.
1: Cad a smáil at fin ornáliacht? Cad a hachan ían at fi?
2: An smacht. Tá sé anmhag ar smacht sé tréál gáir sa seachtain so.
1: Agus is tócha is fé le é sin thuirteisteach i réim si eile do thail nuair a bhíon tú abta smacht a chimead agus a bheith díirithe ar rud éigint leanan sé sin isteach i a héal hénig.
2: Ia, ag déanamh pelas rudaí just bhí sé go maith gur an fitness.
3: Tá sé go maith mar tá tú níos láidre agus tá de fitness níos fear, so tá sin anmhag. Is tahi mahe.
1: Kunnes hagut sa ag ohev skipaala, vul sa sin anna haagtach ohev korsi darna liachtach o sheen?
2: Ja, ta se skipaala gaur de fitness koma, la keiko ada is feda let skipaal. Agus din se the tank nis fair, like, is feda let dull nis ada sa fauna o skipaal, like.
1: Cadé an rud is fear leat sa Tomás ó hebhan d'ornáil liacht? Cadé an rud a thug an ardú crúdais agus tá brian?
3: Cag sé bheith an spéarál. Tá sé sin taithí iontach mar tréanáil is fear is féad le dhéanamh leith, mar nuair bheith tú tríd is an spéarál an tréanáil is tábhachtach.
1: Cén lá a bhis láidre a thugat?
3: Me lá fle. Sopá. So tá sé de frúil lá anna chuid dhéanamh mar Is mele love clay and me love lauder.
1: On bontaste nu mi bontaste sin sa bhaine?
3: Is bontaste mar degna de dine ele vin si dig treinol I gwyna dini le love yes lauder agus nor vin si dig gwyna le love clay lauder is bontaste more domsa.
1: Agus cad fút sa sin?
2: Me love clay kuma salt pa kuma.
1: On ke tóg tán skrín tú le da love clay?
2: Yeah, dinam, yeah.
1: Gohúntach go bhfuil sé mar bhantáiste go bh sa bháine. Gur míle maith go bhas láirtlam a nocht agus le cúnamh dé beg déine gleach a Rónán ó Cnéide agus beg taíocht airigid a gcuibh don ithe a gcuoine fád sé a dhéon annachid sa dúthaigh ó heamh cuairsaí d'ornáíochta.
0: Leach a bheitthe. Agus bhí anna bhescin glas ógur fadar duine deas a bheitthe. Agus speag sé na héanaigin. Na héanaigh bhí sa clóba dí mac na bhean dro thocla géine go.
4: Má ha fána réan duine tacú leis an ócáid san na gcuoine fáid sé, gléigead Rónán ó Cnéide náir de hochta sé, Nord, a cuig, a cahes, a shacht, a

0: sé a tí a dó agus a sé an enúla féhead a bheithef a bheith an ócáid son ige Club Dornáliachta Hiri hir a Halla Janel i Lisbóil. Go hí bhráthach lin in is go dí áine í bhioláin, baine stúir chochas do ghaltach dí bhráthach déad a bheithasa a áine.
1: Hi, Islánach, na sagat.
0: Go maith in is, tá túr scáil dár bennim forás an phobail in ghaltach dí bhráthach le seola seachta nó nuv in onad an chochas den sonna gáin eche goib. Bhí sénig buintach le seo maraon le scata eile sa cheantar, tán Rodder fad anna hebi an túr scoil sa a oine ach cad a chialín sin nú catá aon díf sin mar phobal?
1: An rodder tá aon ná sort mapa den tóki hannig Roisin Greeny an seo o task the people's transition agus bhí si ag obar lin agus leis an tógra cumas counter con fiacant con fiacant cursi to hiacta an seo. So an caid caim a bhí acá na caim leir scaralta le curadar mapi agus fiadar ag fiacant torhi an bhean áraf agus an sin bhí caim rán fartiacht an pobl cúdar i dangwális an poblar fá tímt na háte bhí Crinaha ka vi sheet a kind lesh no legoctina agus treat an togra alien comes counter the three alien cornaha howls a drummed the true regober lesh and fobble agus an shin the crinu pobli agus honder mark le came rate to hook so it's process on the simul agus on rather honig mark now go gruff go crohofi leaner to heap than forest core so guilt at a ta a stura egan bubble agus go will a dohan aknabi a cutter fall connection a yenif
0: Marcin Tá cáir álarag a gcuibhse i déobh cáir muoinethe a ba, onas go bhéidir libhse an scéim sa a láimh seáil si fénig agus inmharthanacht phobal na gaeltachta iní bhráthach a dheanú. An bunétá gé?
1: Cinnte. Agus an fáib is mó an seo agus tá is é gach duine, ná is aspa tí hiacht agus tá gach duine cain fégur, cáimíd na dína óga bhela ar náis. Bút man an bhfuil tithe ann Like ni féidir lin is sinna dhéanamh.
0: Ach tá tithe ann ná foiile áine?
1: Well tá tithe ann, but an cuid is mó ná tithe saoire atá ann. Agus bíonn siad bíonn daoine istigh ann i réir an saoire agus tá roinnt acá ar Airbnb agus bíonn daoine ann, you know, i réir an gheara comá, but tá annacuid tithe saoire a bíonn fullamh, bíonn ní bíonn éan saoil se, Aún i réiten gíire agus tá sé códéair dos na dhíine óga atá ag iré tithe óáil sa counter ar cíos réúnta nó ar price réúnta chuné cannach. Tá sé le níl siad ann. Aon teag a haon ar an marige le the sky's the limit as na pricena. It's just so crete. Cáimid réiteach a áilt agus os an tocal residencies an rudda hánig mác nó an tá annacuid tithe folamh at ní léon den an cóní ann chun iad sin a thuart ar náis chun iad a chorú agus iad a chur ar fáil nó tithe nua a thógáil a bheith ar price réúnta agus tríd óntabas talamh poblí, Community Land Trust.
0: Agus
1: go mbeidh siad leis an phobal.
0: Óntabas talamh poblí fé mar d'ir sibh sa tuarascáil, sa cad a bheith a gceist le sin go díreach?
1: Go mbeidh siad, go mbeidh siad, go mbeidh mé an é a cenach, Come

0: Ír ha lekist an fabel, imachtí dun oiga a rachtal, ach bí midi tuir tróir gwine fe conversation ianaf.
1: Anna fa, agus cest a honig istach an son, conna sa dír hamei seo ha gart, má hín dun egin sa fabel, botún gaelinne ar chórha nuair dégan. Ta dína dian fa níhil an gaelin a chorchan cín ar fóstéirí nu ar rudí os cún an gnónu mar sin dá. An gart beidir dóibh dal chuifseach an tjóir a lorag an tjóir san a húrt an gnónu conas an bhilean róla gaf san astrú chan nu a gursi mar sin.
0: Is féid lo tacta tag val in hás servísi astrú chan sér nashka iga tobrogína agus dúchas an dangan so má hastí noin a tacta tag val in is féid lo gacinta.
1: Agus cáfag dín ar bresiolish fes na himachtí sa a bhega gaf.
0: Na man ho shielta ig tobrogína agus ig dúchas an dangan nu is féid lo tacta tag val lom sa gadirach ig nád 8-7-3-7-6 Né a cuig a trí a ocht.
1: Bheg anna haura anna gnóhach agat a vara gur míle maagat a stracht chuin baró siochrún son agus sinné ar gionnú a chordi I del ní lovead a bhí man leirehe seanna líhe bhí man fuime agus a léin vikioin a bhí a man rúnéachta lo maagat goléis.

0: Mar mehan an kinchi yana chutain, an mehri signidini timpalert kerd verwech. Agus, nils talk to yurish, an mech udrosakub gnivu. Tri hocht wahar nach eterne, no tri reifror kurim slauncha, kurintu de vienten nul gasalier rivre. Marshin ni vai ean aurasan, by isakub kerta wech, ags gnivo sheet korershin. Fai chilla foshnesha, eg advancedplanning.ie.
1: Is agatha atan chocht le meidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díroch a gheart da da chailach. Cudian meidir cliste lin galéir rauana níos cliste a yanav, le gur féidir lin dulchan cín a yanav le dro síl glan lectroch in éirin. Clórig le hae cúntas ar lína ESB Networks in New, agus fóia maach cair da spéidir le da véidir cliste dunav dutche. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
2: Geist of the RTE Radio

0: ní afran na hinne go chlog a deap pobl chéal chara. Agus socrí a tóirí Neil McMullen na budgí mar a bear anhir is mín dure an Falcara agus bun ón dála chun dá entram a ógúchas. Cotar a muara sa rilig eitiúil in afran an ven lei a deap pobl gart a chórce. Sé blian agus lechia dís a bhí se. Mara na bhain chéile Francis, mach a bhain agus ní na bhain chumáil a chuigir déhar. Tara ara sa bhála a rís tíniu go han pádrín ar a hácht a chlog. Ní bhé fada sa tia a dan tseila a bhain o nye an pádrín a nocht. Rai an tóru síos mín dyrra go dín fal cara go tia pobl gart a chórce mádrín a muara. Sina bhál an tuas gart.
1: Nuiach dín iarhair chá léfag rian an iwainín. Tás brugdáta ar le chu raige gomisiún pleanála le aonachta dhéana san legan gaalge den cheadúnas pleanála le trí cín déag de bhfuil sa gaithe a thuigáil gargaí sála ar chóstanóid roimh i gun éhuio seachas leis an legan béla den éirtas. Ní le go dtíon láineo ag daoine a léon legan gaalge le aonachta dhéana agus tá go dtíon deú lá go úil ag locht an legan bhéarla. Tá grúpa pobl as Cantar Irish ag EMP ar a Realtas idir ráála dhéana mar go bhfuil mí ómlan sa difriocht idir an dá ráta atá tucaí don rá cheadúnas pleanála ag súil. Dúirt Mr. Bakeberg ó chuiste stúr a bhuio fian go mbeis ag scríamh chuig an gomisiún pleanála ag fíorú arú go formáilte an tíratas ar fad a chud go leataíomh. Dúirt sé gúil neamh áit a dhéana do loch lára na Gaeilge nuair atá do chumas le páirt a ghlacha i bróiseas pleanála curtha i gcríoch mí ómlan roimh do chuirsan a labhair an béarla. Tá coiste pobl rasmach a gearad chuirla chun déna gáilibhe, cuí a chud ar a droithead atá héis tuirt mhaí ar mhóthair na scrathóg atá idir dar iris agus an caisil. Deir cathaorlach an choiste Peter O'Manin go núsáid an golóir daoine as a geantar an bóthair agus gur bhála sin goiste do dúirech an chuirla chun dé stádas níos airde do mhóthair agus gurí cumaní sáraid. Tá bóthair dúnta le rins lehantaí agus sé inealtóid ón gcuirla chundé go mbeidh muúlaid concréide a gur in sin inneo le nach mé daoine na taisteil ar mórthair mar gúirt a roth chun tuirteach. Sé inealtóid na cuairla go mbeidh saineolaí i gcúrsaí droithead ag tíocht ag breanú ar an áitinge le measanú a dhéana ar a méid a chathair dhéana le cuí chud ar a droithead. Seán mar a labhair, caithfear le choiste pobl rasmach Peter O'Manin le maid a bríos ní chúlan ar a gláir áhaidin faoin úsáid a bhaintir as bóthair na scrathóg agus faoin droithead.
2: Drochod na tóirhine hún siad an tóirhine de dar aras agus a chaisil úsáid siar an díroch rydw más a mór. A ti mín siar gara portí an, fi'n diam a gara mómán, so díroch an sin agus a cawr ni alhaid áth an drochod an sin le. Rwy'w ta'i gyd, gyd, gyd, gyd, gyd, gyd, gyd, gyd, gyd, Stoi go droch wóra, Fítir? Tá, tá bóhra na jáulara. Wyn sead bóhra, wyn sead yon tarasori, wyn sead na vanilis na arvís, wyn sead a yúsad. Bin lari sámin a yúsad, is yacht all chaisel ga kiltiara na sa mámin. Agus bin, fekit, me 18 huilos there, wyn sead. So, bóhra, jinnan sa, Mae'n eisiau ffysig yn gwybod y hais dyl o wyl ysgad.
3: Wsa di'n glio, mae'r sy'n mae'r acer y mynd i siarad yn chasol nhw siarad yn chlochan?
2: Ie, agos yn sy'n ta, ta ffôr am chodd am ar, ta siad effig ar y glochan ac yw'n effig yn siarad osmwch ac agos citizens information agos yn eras y glochan ac yn siad, wyl ysgad, byn siad siar sy'n eran agos. Dyn yn siad, gyrra sy'n
1: Peter O'Manin in chin. Léirin cópais aibre i ta fáilsi ag olsgol na gaile fengio, gúlin tísio go mór am mwyl mai olaid y greim y cósta. Dyrta sa bopper yng Nghyrn yn chwyrla cwyrlach ar arw eiroedau comisiwyd gwy cair go gwydi cwna dli agos argyd ar ffôl le tihe agos infrastructure y wogo y fach y mwyl o'n greim y cósta. Níl survey dynta ar y gontort y wanyn a crem y costa y dŵrw, ach yn och gyn dyn y nŵi gyn ddeg dy chwndaethe y ta ymwyl yn y hiaf sio. Dyr os gan y galefe gwyl cha rhi hiler la fada y meid y ta non dyn chosta o hiaf na holiach dy gho. Caha yn realtas y dyr ters y gopes, fech yn sle reitach y yna nish dyn obyd y fesle dyna le dyni tyhi ffyrgyn ti troch dalu bore lín ti unrod agos Califort y arw as yna ty wylsiad. Did an sangol I iascarach de Seamus Branagh gur sopanat na scuba I an real nu fwy meid mangui gur feidile dini a hoigal mar chahef emsire agus gul se an response de wint in the Europa gul in tisha ag dyn

0: de kins fui wanistu eisk. De raid a real shaw, ni vein chadig dini, ita gieskoch mangi mar chahevamshre, ni smuna tri wanga chahoigal an ein law wan mar chwits de fullasi nu or puch. Cheisne Seamus Branagh ar a glór áwa dininge, cé a chur is a réal seo a bhaim agus a mé efficacha chu insíre isce éan ag chula chala nó a chugus iascaí slata i dtíd. Seo mar a lád Seamus Branagh le gurmlaní thuairisc faoin réal nua a bhhainan le bheith giascach mangaí mar chaithe bhaimsire.
1: Is a réal seo tugann sé isteach chula bhaine ón duine thuachas cúpla mangach le tuairt bhaile le hin bhéli. Go dtíon na báid iascach splaite Vi inte mår le inte tycker att man ska ha vänskap, för bejder arbetsnöst mot oss är så djävli. Bejder var allt en gång de bodde, men om jag bejder var en jag gör upp, var fått jag, och så tog jag många, och så nåt jag kom till sig. Så när du står och tittar på dig, måste du göra vänskap i andra stök. Och tog jag och tog jag, tog buski många, gör det till dig, kom en traktor upp. Bejder le djävul. Vi samplar, vi säger att det är drama som rankar, kjöten av som rankar, kostar här. Togel många, kappen var bara djärsk och skvätsar, togel många. Det är fylläsdigt, det ska inte röra sig en rank, lägga ner, fyra gamer. Att ni har en drama till kappen var kursen, kostar djärsk, när som han tar det under fri. Men ni har en underliv om, det är en mån. Vi tror att det är med många, vi tror att det är hållgjöld. Att göra en kärlek inte ger. Men vi fel att kursa i Östbyråta på de tusen blivande så vi fick gymmar in där många skinter vi måste ta en ny djur och kast kortet tog vi in av nej.
0: Seamus Branagh and Chen. Tan Cóirlóid Conde, Michael Lande, a Cóirlú de Wint in the Háte, a Gólaga Sessión Ólis, a Vesag Ishke Éden, sa Grumpan, a de Gair Rúinga. Fuin Verbert, a ta Bertiaku, a Shkeim Sherechus na Cairo Rúa. There's a Cóirlóir Lande, gúil cuids dan a Sivana, a wun se a Gesta Gishke Éden, an tunnit Sherechus a chuir, feki a Gehain, agus gomach se a Cóirlú, da ein dinne na chúle Gera, gomach se lenna di af hain, a sinna chúd in Gniúl, a gin Sessión Ólis, a Vesan in Gia, nú tríd an brósias Cóirlóch an Paibli a ta ag dalarai. Edir a cahir is a hocht a bheith an Sessión Ólis ar bun sa grumpan ar a gair a rua agus bé daoine tá gobar ar a togra a láthair le haon cheist atá go bobl faoin Verbert a Ragart agus lena gúd tuairimí a fháil. I nocht a bheith sa gruinniú cimbliana ag cuircham an fuinneamh áring agus sinar cura láthair ag a gruinniú faoin méid atá baint amach ag an gcuirchumann le bliana nuas. Dúirt Spanish dóir an chórchumann, Avril Ní Hárcaí, go raidir le dúntas áil ón giste arú éráide im mlíana le d'uirse agus fuinneogaí nua a chur ar an nunad atá san áit ún an chuirt liaróid láimhe i bhearing a chuirce. Agus an nocht a bheith sa gruinniú cimbliana ag cumann thúcéirí na gailibhe, d'ir cathal cucaí ó grífa go bhfuil sé tábhachtach gombeach na bádóirí a láthair mar go mbeidh coiste nua le ceapair a gcumann ag cruinniú na hithe nocht le leanach leis an dá obair atá ar bun ag a gcumann. Is ag a thochta chlog a chur ar tús leis an gruinniú i scoil chuimseach hiarán. Agus leis sin buin agaí nuíocht an ghiarthaid sin trása.
2: Nocht a deisgirt a léamh a chun amhainecháin. Cé go raibh titim aon fáin géad i líon na naon na tithíochta cadaíoch sa tír sí chéile i géadráthe na bliana sa, is álaigh gur cadaíoch nach mór dúbalt an iridáte bheith gúntathe galtacht an deisgirt i gcompráid leis an dréibh sí chéile an nuraig. Léiríonn sonraí atá fáilte inniu bheith an bréamh fix staidrimh gur thug cóla chunta thiarí cealtanála do cúig céad seasca sa naí tuig agus árasáin idir anar agus mórta na bliana sa. Méadú ghóchéad seachtas sa seachtfáin géad ar chéadráthe na bliana sa caite. Cadaíoch seachgéad agus seachtó áitrimh nua i gúnta chorcaí sin méadú seasca hochtfáin géad agus cadaíoch 36 ina tithíochtas na déise fe hochtfáin géad níos mó ná chéadráthe na bliana sa caite. Árasáin is sé tucha hochtfáin géadas na henid chónathe nua atá ceadathe i gCorcaigh, tá tucha fáin géadas na henid nua cheadathe sna déise ina árasáin agus fehé héan fáin géad i Gearraí. Buinech úsáid as inal tochalte a réir san Ilán beag a Gorkuig chun Machine Bank agus an tarige de Vian a chuid ó vrainse de Vank vangt na héran. Dinech diabáil don siaf agus dien for scrúdú for einse chait se se hon tarna hachtra dói le héid i gunta a Gorkuig ó hosacht na miasa. Réal gadahe an Machine Arige de Skiba ón Olivar agus Supervalue i Mala ar an nara lá de Vian vehef ach ní rairig loho.

0: agus heather a fógat an bhisín agus an JCB na níag. Tá an lúclasí Cirán ó Leonardo hir gé in sigéilech treis bháis oban fi sé 8 mlíana déag a réhead. Turis gétar go bhóra hos marav ar maidin in né é in Montreal, Canada. Hos na Cirán Ag Cirán ag réthe agus é óg le cumman lúclasíocht a bhúscrí hir a má chruma agus d'aiste sé go dtí cumman lean na luí ina dhéag sin i gCorcaigh. Chuaigh sé d'Amerika in 2006 ar scoláireacht le Holscoil Michigan agus ní dhéag sin le Holscoil Florida. Bhí deacrachtaí le gortaithe aige ach lean sé éad agus chlach sé páirt i gcluichí Olimpica na bliana 2002 ag i London. I gláirtóir an Sáil Ó Easaí neamh thug Liam MacAweir chun cuine a chuid gaiscí.
1: Hanna Shagyon era bubblins and gumur temple in the blena gavidis a heniag. Agus in the insaura wine, Diosuke a chidama in San Ras Milikuikir Nader or Chi Dadahot Gudi Chi Chukukar, Shin Bernardo Kretikui second diog. Agus gavidis a chidig, under the smoy in Shemakna Kuishagudi, Kreveka Feyian, the Europa, among Gothenburg, the Solinger. As Hokshevale, Bowen. Creu ele in San Ross Chivile Meder Agus. Near Kyle Cherry of Ankangel, Lena Feroste, Lena Winter, Agus William Samakovrona Kernul, the Winter Lenard, Agustak Longalier, Agustak Hardgalier, Agustanarilev, the Lucht Luclassic, the Corky, Irvusri, Agustinahem.
0: Liam MacAweir and Son Legacy Turtun Queen, Kiron O Lenard, Yeshtek Refshe. Tá cóla chunta chorcaí a lára túirmí an phobal ar scéim felsúcháin do choisithe idir bhaile bhúrne agus bhaile bhicíre. Tá sé mar raim ag an scéim sábháilteach na goisithe a ausú sa dáthráid bhaile agus ar an móthair idir atra le bearta maithe tráchta, trasraíonta choisithe nó agus felsú ar an inrochtanacht. Tá sé bearta chumá belach sábháilte chun na scoile a dhéanamh ingeireacht a scoil a bán nuaithe. Beidh seisiún ólais agus cóluáin foi blí ar siúl in ionad cultúra an doctúr Ó Lintsigh i maile bhúrne idir tríochlog agus sa leabhar 36 tráthnóna an mórdach. Beg an báth tarthála an nua tá comisiúnathe ag RNLI na fianaite ar cuairt i maile na ngáil agus in ord na caine an mhíd seo chuin. Tá an báth nua a bhfuil luach 2.7 milliún euro aici i teacht in áit an bhád tarthála a bhí mbun na seirbhíse le nach mór cúi bliana ar ithe do nuas. Bhí taispántas Alina a nuric a dig TP ag an alíontóir corcuíoch Deirdre I. Chealacháin agus chuig an teidir go léir a bailíoch dí báth tarthála na fianaite. Bhí an báth le cuairt a thuairt ar bhaile na ngáil an mhí seo agus iad triail ar an bhéanaigh don géadúir ó Hasana a tá an chuairt sin cura ar ath lo anois go dtí mí uail. Tá tochailt handáíocht an nua tosnathe ar thiobh lochlanach i maiile na chuile i gúnta Fort Lauderdale mar chuid de chóibbrú idir saineolathe an séirin agus ón i rua. Tá de géir go thuile óolalais a gáil fin struchtúr móra aimsíocht le ling survéanna géofhysicacha ar an láthair. Meastar go bhéadach sé bheith ar an struchtúr lochlanach is mó aimsíoch riamh in éidin, agus gur iarsmiad de héigenú de hála mór ón dréibh se lochlanach atá ann. Deir na taideoirí go léiríonn fianna se ó thuir féana agus ó thochailtí a duineach rimis seo nach láthair ruthair a bháin i bhí i gcaoil an ghaillaigh ach lonéocht mhór ina raibh trádáil, tráchtáil agus túnscléocht ar bun. Mar an tochailt í an néolár déag de bhí an bheitheh agus beag deiseag an bobbal cuairte thuirte an láthaid mar chuid do ócáid oscailte an deire seachtain is a chuin. Déad caihirlach an chóchiste reachtais am halaíocht agus bia an teachta Andreas ó Muinecháin ó Chúlé go bhfuil imní mhór léidethe ag a ferimeóirí fé úsáid na nódathe ceannig éigeantacha chun talamh a gháilt do thograí iompair go háirithe dos na bealaí glasa. Pléifar an cheiste crinú an chóchiste dach lein tránóna. In aglaib ar maidin in neuf, dúirt an tacht ó Muinecháin go mbeidh an cuiste géirigar na húdrás i bhí nú, conas ar féidir an tionnachar a bhína go tionscadail dá le héidí ar ermeóirí agus ar phobail tuaithe a laidú.
2: Bhí an éifacht mór ar ceist an CPO ar unéirí talún, agus tá sé an fisrú ag na húdrás. Cén chuir chuige a bhí an acá, conas íonan siad láb seáil le na húnéirí talún agus na poblé ag súla, nor a bhíon siad ag dul amach ag canach talamh. Gathartha gur bailí glas, chur gachaíoireacht gan a bheith úsáid na CPOs in échar agus rudaí éan tú le pobl. Léirítar imní ag bhfuil an CPO a úsáid an an a hapig agus beidir flórsach comma an príorrodna gan an CPO a bheith mar an ciad rá agus an ciad rá bachor gafach se pléile pobl mariol ar slí éantathe áil.
0: An tachta Andreas o Muinachán. Tá amána hinn na néise sa tóir ar an séú banisteir síintir in 8 mlíana tréis de Peter Quilley airí as an bos tréis chóh léana. Dógran coiluch in é ná bei sé leanún dear mar banisteir agus tréh sé chóh léana a cheapacháin críochnathe. Cé go raibh sé gceistear dúis go bhéadh fhí síine a chuir leis an dréibh sé banisteíochta, dúirt sé gur thug caithiúlach fuair don chunta le fistó le déanaí ná raibh tancaíocht omláin an mhór dige. Scéal de báis, tá Bob Willis ó Ascalon Vanéirs na clocha lia a Gilevantáin agus a raibh tigige ar a maile uachtrach a bróistir na Téirig tréis fáis, beth ar a thóra bh amárach na hicónathas na clocha lia ó na 4 clocha dí na 7. Léifar afer na hochtrile dé híine ar a leithr tréis a dóhé agus ápeil na crónach nefa sna clocha lia agus Curfer Corp Bob Willis tréis an afrin i relic chil chóid. Mar na chéile Evelyn, a shrúr mac, a shrúr a nian, clán a chluine agus gwalt eile. Socrathe socrathe Filomena Cúnahan, Filomena ní Vrosnacháin sa Rabóisí ó Ordán Fort na Naracha Drálí agus ó Bhaile Móid hir i bróiste an daingin ó Rúchas. Befer á Tóramh Tránóna Dictóra Vic Eile Góid i Drálí ó na leabhar trí sé cúig go dtí na 7. Tuairfear Corp Filomena Cúnahan dí sápeil Neamh Muire agus Neamh Brandán i Drálí maid na Móidach agus léifar afer na socrathe ar a haine ag a chlog chuir fear na dhéag sin í irelig nua an rátha. Martin Bert Vach, Bert Nien, agus gwaelt eile. Socrae socrae de chod Lucy o velo an chwerig agus o vale nasbeg i gorkig. Befer a tor of a newfydig tor of Wilton ar vohor an tarsielig i gorkig idr a dochlog agus a tri. Leifer afer na socrae dig a maun le a mordach a sopel na lohoidachta ar vohor a chor a chín. Cwrt for corp chod Lucy trish an afrin i relig nef Seamus i mailan hiuloin. Martin a drifur Eileen agus gwaelt eile de. Socrae socrae Joan I Mhuinneáin, Joan Moynihan as ascoil na Thaimeoire i gcathair Chorcaí agus ó Chortaí na Cuile beláth an Ghaorthaigh ó Ghuachas. Befer á Tuaramh Tránóna Dictóramh Chnoca Temple ar an mbóthar meánach óna 5 chlog dí na 6. Léifar afer na socrae Mádach ar a leabhar trí sé dó a sápeil na láithreachta ar bhóthar a chur a chín agus Cuirfear Corp Joan Moynihan trí sin afrin i relig in Tegéalach. Marna Trúr I Nian agus Amach agus Clown a clinne agus is leucht agus gaelta eile. Socrae socrae Michael Creed ó chuirde lia in Tegéalach agus ó Ilán Aineach i mbeadh an Ghaorthaigh. Léifar afer na chochrade I nuamh ar a dóchlog a sápeil na Fionn Barracks na Nangal Naifa in Tegéalach agus Curfer Corp Mhíl Creed ina dhéag sin sa relig áit túil. Martin a bhean chéile a chlán agus gaelta eile dó. Agus a deir sí cáitní chun chóir ó an na scáil a bhfuil tarach le agus lecham an caiide na gáilteachta a réad ó céad euro a tabúteice. Bina gaibh nócht a deisgirt.
3: De chéad fáilte reis a gadára chuid gan chlár, cháin an taoiseach Michael Martin agus Kennedy an reisúra forraigin na hiche réid a mell ferriste. I glár schósa dáil trónóna dúrt an taoiseach gur an na hansaiche ar haillaí a cuirú machas a diche, cóárdaithe agus déistúnach agus nach bhéití glacalhop. Tá ne agri politiach de cún ó seread an linn inis. A chún bhí an chumaid gur an na politiúrí ar fad ar in íonsin in neofa i méid a hárla mell ferriste le copla lá.
4: Bhí si canar hin féin Marilyn MacDonald a has suas ar dús le linn Cheshan aganri chun isha a fleid arda si agus lorg si coeintu on tíseach modulation tour vi eki fin major horla hug si mulla da Matthew McTiernan rinna idra gawal ihaja luan dar leshan major dourt Mary Lou MacDonald sadoid chun dira chur leshan unsi agus igra gan anna sé cion fyr chun an eisian a yenna volan tíseach gníf Matthew McTiernan freshen agus chain an vertach hu an major horle ni huain ihe de luin ach an major horle a rair agus iadig eintu ar an gest gur drong eintihe agrihe a via man na droch ibra a rare Miriam Lou MacDonald rog or deal shore via gest a gsi grog be the dram kena vien someone unsie den kinal sha deal shore ex loch na heti yesha agus and dram a rowan brati in the hern an darlaig de vi ul chile vlien agus I gra go chor is na chaine gegeir an tishach Michael Martin again to lehi dor the Holly Kearns canner in ein lai so

0: agus canra a fórsin lech dibri bhana bate go ceisna eile linn ceisna ganirí ach thos ní siad na písí caiinte rinnear leáine ar imimeachtaí na hithe réir agus airú réir i mé fearsta.
1: Mé impplaachta go méad athla ar na sacrítáistil chuúna tá bhéim idir an tíú seach san ruchttaí.
0: Well, atá Reint glóircha go háirithe glóircha aintachtacha ag den van puinte gohfuil socrthe sé ar háisteil an. Mi an riocht é antithe agus poblblach na hhéann fao láir agus cílín se sin nach mííon deach ná é an sefuointí ar an túrn idir an túisceart agus an deisceart ar an Ián seo. Sin féinnig denna van puinte in é go grothíonn an déhríochas sin maidir le stádas bhnarachtúil dar leob an túisceirt deachreachtaí ó híh cuasí imecha de agus go chóir go ngéan finis mó cór dúir sin idir an riocht aimtathe agus poblblach na hhéan. Ach an New Westminster bhí mar hapla canara an DUP Gavin Robinson ar aga chóir an túir na húna. Agus é i ggéileh ar phríomhhar na bratainna Keir Starmer casa leis agus leabhart faoin scéal áirithe seo agus i ggéileh ar leagan amach céan gníomh cén céimena a thugah sé féin agus a réaltas cinú go nean faoi neartú ar luchanna na riocht aontaithe gur nean faoi an bhuaineocht ar riil an dlí sa tír agus go gosnóch agus go núnach sé an túir an oscailte idir Ordir mar dúir sé agus poblblach na hhéan mar sin tá na haintachúirí ar leid a géirí an cheiste tú séarthaiste agus an cóhaintú idir an riochttainte agus poblblach na hhéan a chuir ar an gláir ibre ach ní dóilumsa go maiid rialtas na hhéan sástal le pléad an chináil sin agus go maiid áras ar rialtas na bratainna an pléisisin a churchantásí freisin béidir go bhheicice muid seicfuointí ar bhain níos rialta nó socur éigen nua maidir le imimecha idir an tainta sóorpach agus an riochttainte ach ní Dóilumsa gohfuil bailach ar bit go mbeoh polyúirí an tí seo an teir ar aon chuma agus polyúirí hin féin ar an tí agus an SDLP ar an tí bhead an teir an sásta an teirn a rúna.
1: Or brenna sa cumis réis ag méid a hála mé feidirsta níos dearnaí. A chu rábhar eile a chun pléú rún sa dáil i ríis ar maidsin, rún a chur na déanlaí sóisiil a chun cíine nuair se, rún nach dúí cead go Israel pás chlách i go mórtais sport idir náisiúnta. Cnúair a chafar bhótar an rún se?
0: Se bhí an runúnseo níos lehanna ná cheanana bhíh sin féin a réir bhí dtíirthear na cléí sacair idir éar agus Israel na déon leith síalta ggéir go mbeach an stát sásta im líanaach do thuirt an nearfaí fináalacha mar hapleir agrachttaí sport nach mecha ghlacha pát in imimechttaí sport le Israel. Nís tá an rialtas glána gcuine na ruúin seo agus an rialtas ag chur leasathe ar an bhaceocht chuntásaí a go bonúsach a bhhainan san bhain ó bhearcha hin féin agus dhearcha na éon leith soisiad ar an gceist agus is ar na leasaithe sin a chafar bhóta a nócht chuoach déanaach don an déanaach nach do cuppla písa reachtaíochtta le lé freisin agus níl mórrán de hansán go nglacaí nachmlacaí an dáil ach le focliocht an rialta se baisi spéisiúil feicáil mar hapla an bhótáí Gillian Toole agus barhíine na teachtaí dála neasplach a haíonn leis an rialtas go honúil an bhótála siad leis an brasú le seo a sé seo tríéis tá le coppplaúir nar bhí ceisna bháin le Israel nó leis an Balistína gceist.
1: Chún gur míle maihead ar neagraí políochttaún ó seradain. Nus tááine for lehan dunta ag polúirí pólíní agus é ceanirí aglasta ar na círéibecha a bhí a rééis ar fod thuiscurtéan áit ar scrisú tuiche agus bhíthe clí, Tá tarann gá cheangal le ansí scinne nu sanna chu zaún i mé ferriste. Tá fearr as an túdain tóí ag na pólíní agus é le cúisiú as iireachta dhéanana ferile a rúnhharú, Wal lumin se lás faoin réiba nar fachas a lehéid na sé chundaile blianta th ggóir agraí mé ferriste pólíní hiráin. A fólín tan na pólíní agránnach éon ansí scéh lethireachta a bhí sa méid a hála sanna chu zaún ach an féidir rágurúntí cinníoch a bhí an agus gur fechttas frichiníoch a bhís na círéibecha réir.
2: Well ní le nefrithach gur réba cinnioch a bhí ar siúil a réir. Níle a an cén túdar ar hála an tionsa san ihe de lún. Bhí an fear atá cúisithe as an eachtra sin headí a loidid as an túdáin sa chuúirt ar ball agus chuidú trí chúisina le iirechtún warfa bagart go marach sé duine san ospidéal agus scíanna bheith ina helamh agus dúltaíú bannaí dó ar an món gombeh sé an chuntúirteach é ligan amach. Marianne Erin made Rebo at her school.

0: sin eftlach go bhfuil mar a bunan agus éon chean go na fisríthe rúna lehisríthe mar a thuúach muintetir fanúcan orth a rinneú hena go bhfuil an chuucht é de chun éalacha chur a réna fionaise a tholáthair don visrú seo agus cho maithle sin méadóla se bhhaillaí fisríthe éagsú le nós de Silva agus mar sin a gahabhnim agus John Stevens a gahabhnim lénta. Go mé siad san a bailú a gcuid mé siad déanú a gcuid fitsríthe féin agus go mé siad aníonna sin hí neamhspleoch ar réaltas agus ar dhear amar bahéile.
1: Agus bhfuil spriáta tú chuí leis an obair bheicríochnaí thuús chun críe a fólaí.
0: Tá seisiúna le nniu críochnaí ní len dáta agan go fóil tá caiintear go méidir go me chun chéad éisteacht feiblé. An sa bhóvar ach mar a dúirt an breithamh Hickenbottom tá go leor ebre le déanú acu agus go leor ólais le bailú acu agus socrithe le déanú mar sin hiltha go dócaint sé tamil tá rintaínig an bhharúil go bhéta sé blianta a thógáil dúirt an breithamh go n-oibre siad chuir scipaí agus atá siad an nán acu d'eastaing a bheith críochnúil agus freagrach.
1: Ar go leor fólín gur míle maithe ar ggóir agraí i mé ferris de pólín ní chiaráin in sin, Tá sé beag nach chiaan mé dégan is go dólog a tú géisteach leis a gláir nuucht a híían. Ar maididzin tháinig anna duthe ó Iaranród éan os cóis cóchaiste ireachtas ar rathaí ompuid le ceistena a reagars faoi choras techneolaachta a chosin 2 milliún euro agus nar húsaúríomh. Chóras atá seo a bhí an cólacht Indra cepaí a chur ar fáil go Iaranród éan le cóhardnú a dhéanana ar lína baisinéirí a úsáidzan a go tsirbhísí a cathú an córas a dreipisí. Tá leas chaithirlach an choiste ompur an teachta dála sin ó muineáin lín inis. Sin, cina ceistaní bheith tain gona honna díche ó Iaranród éan a tháinig os bhur góir ar maidzin?
2: Well, bhí cúpla ceistarm agam an cé ceista bhí a chur mé ná cén fá nach rinú ordi ar ar an cólach seo díorgan iar dóbh an conra a bhaintamach agus gur caisigh timpeall ar Iaranród éan agus a dúirt, well, níomad chun an táirge a dús oidimir leis an cótainre a bhóchtáil, níomad chun an táirge sin ar Orbert ar bhaithe leis an córas banistíocht a tréin seo a chur ar fáil. Agus os is cosúil ó hinna le, bhí cúplóir ann go raibh an Iaranród éan agus go raibh an údarás iompar náisiúnta in an casa timpeall agus rá níl an iompar seo sásúil, níomad a fáil an táirge atá dí uainn, agus tá sé sin a chur maiil ar an córas banistíocht a tréinach nua atá dí ag córas tréinach na tíre. So sin in ceisteanna a bhí ar chur agam sir ar maidin cén fá nach nearnú Iaranród ag na céimní sin.
1: Agus cén freagar fortúil?
2: Cúpla rud, so rinne Iaranród éireann agus an MTA iarracht dul an lech le Indra le gannéan siad dara nua ar an tionscoil a bheith osach bora, so é a bhrisis suas agus é a bhrisis suas ina cuidan an níos lú agus fécan ar cedé an East Tárige is féidirthe a go bhéintach siad a chur ar fáil agus an raibh bailach ann le luas a chur faoi Orbert an Tárige sin. Ach ina ag an trí óra a rinneú afreithnú ar an Tárige agus ar Ferbert an Tárige ní dhearna an cinena deire chu leis an chunar nó féicinar bhealach eile leis an tuaige seo a chur ar fáil. Agus is dóid an rud chun seach ormsa ar an chuid is mó ná nuair a cliisan daoine gur cailú beag na 2 milliún dá bhhar seo. Tá mis ag machnamh ar na daoine ar fad atá úsáid bantastáid as trénaí ar fud an tíre agus a chur machnamh ar an iriid sin chorógus chráistí go bhéitim an ceannach lena lehéad a airigad. Now, in Michigan, Shane, we're Gaulish and chorus new. Talk Gaulish, mar and chorus long feel hard. Talk a trick and stare a seal. Ach, talk.
1: Can't the deal be Gishlish chorus? Can four has to share?
2: So Shane chorus in and banish Sue Eric Lucius the trainer key team for the tier. So on Curtius is Gira a quarter air now. Go with him are intin egg and grace on a train of station. Go mean Sewell egg and chorus shot air Katie the train of Kitoa Tashtel, Conus Grafader in the ear node, vanished to Lena train of Kishin, or Conus Gane iteration or father Kur, Ervalak, Aquahian, grace on all so well to done the Timonha, Ogs done the passionary. So Tosh of the year, because he ain't in Shana, go with the ye. And Rod Fino, and chorus of all new side.

0: fi láthair. Tá sé agstrichan deire a síl, tá lethnú le toú ar an rééisán ar nó in éan na bliantatá an mac roiin, agus leis an lethnú sin go roi leis tá gá le choras banistútré nu a chu fá agus sinné an rud a bhíá lerg a ggéar nó éan nó hosí sin an proéisise pe na sé bhíin.
1: Agus bhfuil an míú for se beneúil se sásúr, nó cé tá freigrachas a breiseach se, cé bhí freigrachas muúirseachta dhéanana ar seo, bhfuil ceistení le freigurt ag bun agur anpuréid an chumá chéana, nach chéir túta tan túdras acab tobrí go chinál seo cheadú.
0: Udras an pernáisiúnta tá i gheannas agur an mhíinúar fálegs, gan eurus bim ag croceistar an udras an pernáisiúnta seach sa seach, agus arról a bhínú sa scéal seo. Cúrú ceist ar príomhaimeach ar maidin an raibh muineinecí as indra leis an conair seo a chuir gréic, dúirt sí nach raibh sé in an éis sin rá do bhór na fianaise bhí feiciach agus cruthaín sé sin is ceiste do iarnród éireann agus don údarás náisiúnta iompar i le céir a bhfuil chuna bheith inéanta. An rud bhfuil spéis agam sa faoi láthair ná cinntú go gcuirmuid gréis an tréach atá sáilte ar fáil do phobal na tíre, agus conas a bhfuilmuid chun an choras banistíochta tréach seo a chur ar bun agus é chur bun ar bhealach nach chuirí maiil ar na sionscoh táhachtacha iarnád atáí ag an tíar faoi láthair agus sinné tá sé ar an airan príomhaimeach teachta ráis againn faoi ar na mísa le léirscáil chunas bhfuil sé sin a bhaint amach.
1: Agus cean ránaí tá an gafar gáil sa tóir a cholach deile chun an obairí dhéanana agus tiléir a chatha.
0: Well, Be an fégan ar an bhe bhfuil an conir bri úsna, so cheanta ruí rinú le mí déganú is ná go brit go nearú an targa bri úsa in 8 quid ní slú, so ag fégan ar chunas go féin na rudí sin a chur fáil leis an chóras na omláin a chur fáil. Now, an rud a dúirt for an banistíochtta ar nó ar an imagine ná go raibh ina stíotainta acu ar kind of bhean sealadach le chur leis an chóras atá an faoi láthair le cín tú nach goiréis sin maiil an omarcha maiil air lethnú amach an gréasán tréach. Ach ní raibh sí an anaráilín céir dí na roghna a bhí oscór na cólata tá sé gcuir éis sin a fléad a support, tar loin cruinú beird sin fi ar na mísa seo, so mé mna súla ústáiltú ní sin.
1: Is daltún ar rád a chuig go milliún euro, agus níháin sin is scríos na meán na fríthú amach fi seo, an alt Irish Times.
0: Sin ag díireach agus i gceadda a clógrafia eile ar an cúntas ar an cuiiste cúntas paibíomh tá annacuid fisarcán déint acamh siúd ar an scéal seo freisin. I mean, mar fhí mar dúirm ag thúsan agalibh an rud a chuir na seach ormsa is mó ná to make machta ar méid inistíocht ar parráistí agus rudaí atá dí ag an choras trénach fhí láthair a chuú mú ar an tuscú sin. So caafar ceachtaí an ólam agus caafar an rud atáchtaí ná go gahamúd cíntú go gurtar an chóir seo ar fáil agus nach néantar maiil ag chur ar lethnúmach an gréis an tréach.
1: Tá go a héon fámuid sinna goí le maithe leis chahirirlach an chuiste ompur an teachta dála sin ó muine chuin in sin. Nus tá sé ina chugur ríist do mar go na Perse á til run sanna státaíon tuiches bricnaí éagsúla ar fod na Hiráine réir. Dáda an tuachtar an Donald Trump nu ruúis mar éric ar ingarrán Americanach a dúrte bhí ansaiche ag an Iráin. I chur ar san héin don san Hirán na Hiránna bricnaí míleta i Bahrain, Kuwait agus an Erdain. Mar cohagann sé seo an sascóric idir na stáisiúntaithe agus an Iráin agus céir faoi ráitis an uachtaráin Trump go ra sascaga omlán ar na bucáin. Bhfuil umas le breanúir an scéal seo tá Donald ó cóháin ócóide agus tráchtaire ar chúrsaí politíochta na stáisiúntaithe. Gháinna le rinn seachta ní bhíon chumáid go raibh Trump ag ar a bealach éalaithe as a gaga leis an Iráin. Ach tá sé níos chur leis a teannas. Tá Iráin ag maíomh gúil Trump ag baint an bhán gan héireachtaí taiúireachta tar bun.
2: Tá an buil ann go bhfuil míid I tuairt eigur chéim eile sa chogéocht seachas a tíocháin fémar dúirtú. Da bhí an chosúlaat ar an scéal go raibh Trump agéirdig an pirseach seo a chur dó. Ach tá gráim facht ag an meanaithir ar bhear in go súil. Le cúpla ná nuas, da bhí sé i gírig beagíon den achrin mílata atarthe. I gírig cuairsaí sa Libán i chiméad soccer. Ach an son de fruch an tunsaí seo le cúpla lánús dúair a dhéon d'úsaí ar helicóptair Americanach de fruch sé sin go mór ar Trumpas go súil agus é filinis ar an gaint á bhéalach a bhí an cúpla seach nó hin go gafar an Iráin go gaithigh an Iráin íoc a déir as an únsaí seo agus as an mhuiil atá ann teachta réachtach siocháanta.
1: Will and Dora Rowick Trump in a shashas le le le

0: réil. Fiú a darneoch sé se sinna státéon tíisteach til a go sem mar bhín chumir nach an caiidir bhá bhaid ar trom agus netnéú le támolach. Bé netnéú a grísan chaganis tríon sa Israelir i Libáin.
1: Seasam le Israel tá Tá freigin a céisi sin anna chaasta. De Trump nu dé ochtar Amerikanach Tá Amerika na anime sa bheith ar fáil gcóí le Israel a chaint. Ach tá is léir nach bhfuil tardamh le buint Amerika as an discin seo le déanaí de tháina sé chun stadis fiú go bhfuil an Israel expíirecht ar Pentagon ar léanana go tháinach teachtaí teachta as an áit an san agus gan caiint gan bheith trochtaí an fuú ar an gogan sa tá scrist well tá se anna achranach ar fad de Verdicá fi láthair ach Constance Fager beid Amerika scarúint ó Israel is cuid lárnach de fallas an dá fri a fhartí an sa é takeíocht thuirt Israel agus cé bhfuil sean san gan nathróg sé sin i go hahama ní nuh nó marach a hálóid sé sin.
0: Angus annal tána tóchan lár téirma ar na bucáin a rónal an féid le trom takeíocht an sóra ní hórs go Israel.
1: Well, tá sé an himúl, bél dair sin sa gahar nú áurach tá sé le feiscint Chá réh háán ar le de chuid an fartí dé an lach. Can bhhain híos in neisgurt Manhattan counterhain in neisgurt Manhattan as a saogurí Brooklyn, agus gachtain dus na hir athirí dé an lecha an san na muomh go bhfuil cine díú ar bannig Israel gaach mar sin de. Réh háán eile cúpla míle ó thuigeí ar thuúsgurt na carthra an san agus scuilt atarthe na hir athirí dé an lecha meáil ar Israel. Agus bei sé simúl goúgh na deiten a scoiten seo a stig an bartí dé lech, agus níidir le feiscin de stig den bartí pobachtánacha go fóil. So sean snaú an ghile sé go ddíirech ar Trump mar sin ach leis le stig den bartí dé le sean goach sé na cha i reintas na dáil countecha seo.
0: Os a cai a chuirsí tochanta, ce ché réidir leis na hir a thuirí raibh háchaáin ní ra benacht don nochtar an Trumpa go bléimnechan an fartí fapplachtánaí bhaintach.
1: Yeah, léir sé dún rí gofuil grim docht dain ag Trump ar fartí. Na hir athir tháinig slachar iad chuthas an áirla fanis Nancy Masoné, na chlocha mar Massey a cúpla seach nó héana agus Cornyn hí a Texas. Ní féidir na poblbaltánig an ála háireach gan Trump a bhla nó beag deiridir lo. A go háir éidir Nancy Mason san é chuoinenig gurúil si fós in na feisiire de chuid an fátí poblachtánach agus a tháina sí sa chuig go háid sna táchain do réomh háchán na bartí dé le scrí am lá agus deir léanais.
0: Agus arna bhí raibh háchain súnta a chustáid méana in éfrisin ar tarránna an pártí dé leach Graham Platner anna tu goor baine go leor conspóidí go leor le sé chamá.
1: Tá dhéon de tháinig líhingtí de handir chuin le caiici sin ús fémar háirn gomininic nuair a bhí ní athir mar se nachfuil taií ggéir an bad tíocht nó ar stocrecht, agus na líomhantí go mór díorthe ar béidir bhótóirí déirmis freoach san láir sé sin gomíoch sé sais a chuirteachar fanná i cahanús ar fólíní bhfuil taú a heise an deir agus simbal go bhéith rá bhfuil buinteach leis an nazis. A pe é dairigh leis na líomhantí seo chur dó agus bre sé seachú fáin géad an bhóta i gige agus mí caiin fiú na bhótaí tuú go seach sa fust fós agus do bhúd bhí do tháina sé tríd.
0: Agus má tanna duon lehé le gríáil an teanna do mína saona caiisiú an cans fáráil ar an teanaadú sú san Calllands. Tá sí sa séna ag na poblachtánaí ó níos ag nucha seacht. Ba comórtas fiochúir etra agus san bharta cai bailí le chéile.
1: Fe sé fifer agus sáit beag well sáit mór é méach le pobl beaggan san agus beag súile na tíre díirthe ar an sáit san Collins an san poblblachtánach í agus bevinnig de bhám chéile go gaha sí bhóltar san na mé lethach. Nú fiúnis táchttaí fós bhí sé seis de nóaice ná a thuirt a fabblachtánig dá meocht bil a teachta níos an san deag si éhhaíse chun taíocht a thuirt a mid san Inidís áfrathe agus lasa mar sin de. Bhí si anna ábalthe tuilephobal a bheas rud a chair lé stáid méon agus stáid éon lethagé sin agus dheann fé mar dúú le blionanta fada mar sin. Ach de chaí cúpla bhóta le DNA agus ní raibh níla dé lethag sáasta í a bhhuaúme meáidir sin a go háir an bhóta chaí le Brett Kavanaugh

0: ar an gcóirt óachtarach agus féimeán tar feicin bíon na gháin nóos an san tan chóirt óachtarach go mór dala bháver Trump agus is bach íon chóirt san do sa lánas a bhí heastóch ón déin laic. Má éirinn is an déin laic an siachan san na chompú go dtí Platner beag cospór an a bhór buinte amach acu ach beag sé féimeán dúirt beag sé fíochmhar an toghán san a stáirt mé.
1: Camus agallan sin a gháil Thomas Buich don lá cohain ócóide agus tráchtar ar chúrsaí polatúla na státaí antiche. Caithamu túla rís an a príomhscéalta ag zéidir an chláid tá fear a cúisiú a gúrta mell ferriste inio as éireachta dhéana fear a húnhwarú sa gahair san chidalún, cúrta siar fi chuinil. Tá pólíní breise cúrta ar dulgus ar chráidzaní huiscartéiran maiál ar an varéigin agus an sglúchas a bhí an áitichí ar fud an réigún a réis. Mun sin an seagalánia agus buichos le chulagun a bhí gabar ar glár, Seán O'Carroll agus Nesni Cynrui a bhí mun fóima agus teknioireachta, Afrik ní Scully a bhí mun rónaíachta agus Seamus MacDonacha a léise an clár. Wem se finúlí neachtan, gud zín tamchean am áirach, gnóid iríb.
2: Tán réalta sa géirí bocht an achlánia laidú agus takiocht freise a hórta chailig ar incomísial. Tá cóirlúchánar siúil madar le lúntas nua seachtanúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teilig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'fhí a dhéanamh ar íceochtaí lasa do chuoine atá ag lura ag oibre. Le cinntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
3: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomadjin seach an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Dean d'úsáid níos saléire, turas níos gliise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Na scéalta sport ar RTÉ, Raidió na Gaeltachta.
5: Bara éirí. Sacar na mán a dosach báir agus héis go éirin na poblacht a cliise in na glyfa leis an Frank a réir tá fuir an Carla Ward stíd go dtína bátaí cáilíthe go choran an dán. Tún fuair an tarant go na bátaí cáilíthe sin ar an 8 lá dé gon bhí seo agus imró fuair an na poblacht a na ceanga na fóinne seo a leanas an Rómáin, an Ghréig, an Chosaif, an Ungar, an Chroat, an Belarús, an Kazakhstan nó an Litoán imró fuair na cluifí sin i mí ar a fóvair. Tá iarratas tinta ag an FAI go reachtáil fi an cluifí ceannais go hrá Champigny na Mán sa stáidí bhíbh i fiche fiche ní. Imreach na cluifí ceannais is hrá Európa na bhéir sa stáidí bhíbh a ghabhíle sa híneag agus i fiche fiche céir agus imir fur seach cluifí a mothar lansdún ag cruibhach an Hórapa i fiche fiche hocht. Dúna UEFA cine cá mé an cluifí ceannais sin ar siúl i mí meán fóvaid. Fanach le cuairsaí sacúid agus cuir tús le corann an dán amárach be cearcha 8 fuidin snomecht a Canada sna stáit aontaithe agus a Mexico a seo go cheann chúg seachtainí. Imre fur céad sa ceair cluifa ar fad, imre fur an chéad cluifa amárach i stáit umráitach as teke a gahir Mexico áit mé Mexico leis an Afrikaas agus leana a nimmer tarai go dtí an nuúládia go bhiúl nar imre fur an cluifa ceannais i stáit Metlife nó áurach. Cúrsaí amán agus tá deire teacaí le seáil feadarí chúlaí mar bhainisteúra ar an hinsir amána Fort Lauderdale. Ghabhlíonna chaise sé Gannis ar amána hinsir an chondé agus cé gur thug siad cúpla tuspantas anmhaith amlíana ní raidir leo teacht amach as cúigi mún hééis go pointe amháin áil as chéar a chluife. Cúrsaí rugby agus tá sé deimhníthe cúig láin go mbeidh James Lowe a fágáil sláinte leis an gúig ag deir an téisiúr. Bhag an cliathaní go cúig láin ó na Chiefs sa nó Héalainn i ghabhaile agus a 60. Tá céad híon cluifa imrí ag go na láinlaí ó chuin agus 7 híon úd aimsí aige sa tréimh se sin. An líon na smú atá scóráil ag aon imrú i riamh go na láinlaí. Rúis a cor na gcoraí leis an gúig i ghabhaile sa 80 agus tá an chríomh rugby aontaithe grúta chúigiúir aige le cúig láin. Tá cearracha cúig caiping grúta aige leis an Wyrdd yn international to ddim yn rhaid chyd glyfflo y ffiche ffiche agos ta gha chaipin ag ylis na lion o'n toros san astral y ffiche ffiche chyma. Fi be y chlyffa dyrra ag James Lowe la cwyg lain y gynion y bwlds sy'n maw te canys gan chryf rugby enti a borcyn chroca yr yn un o'n niwla dig o fehef. Ta sia defnyddio

0: dúnach be chun dé lú le thartdhacha in inis chuan ag go chian, ben clufhéidir gaiile agus chun den na hirirhí istáid sin fiir sé go dóchlog agus túra tirón a ar bhuio ar farcéalaí ag leéis i trí. I mrafur trí chlufa máta dóbí ar an saran be muinechan le ras cumán ag leéis a ceir a glúnáis, be ceirí espaile gona chiil dara agus chuir tú leis an glufisin ar an droheadad nó ag leéis a cúg agus an sin be condanaí a teistal ó thuúa a glufi le deire agus chuir tú leis an glufisin ar farc na geltach agus seach de chlog. Ond sin an dúnach be condain chaáin le bhlach lia ag dóchlog ar farc Kingspan Brefna. Pell na mán agus imnáfar an darbáut a grúh na mán an saharan se hogain agus be chéirechlufa ar siúl. Ag dóchlog túra gaile a ar hírón is stáisnaí bhírla a dúam. Ond sin ag tríchlog be dúnangál es baile daglufa le bhlach lia a Bark Fernel. Ag tríchlog chamá túra kiri a ar chil dara is stáisnaíf conlat ar an dreid nú. Agus ond sin ag leahuris a seacht trúnúna de saharan be portláriga le corca a Bark Iarachir. Cúrsaí comógaíocht agus imnáfar an darabáilt do clufaí a gcríomh na héireann ar an dúnacht túra portláirige a ar gaile a Bárcan Bhreathna ag dóchlag agus be corca es baile a gcoinne hobardáran chuir tús leis an glufa sin istáid simpl ag leathuaréis a trí. Crathaí áitiúil agus imreo ón rain sa glufa ceannais go roine trí go hra ómana an chundé de haine seo thugain túr sa dé ar an gcuislán cónach agus be an clufa sin ar siúl a Bárc Iarrachair ag leathuaréis a seacht. Rossi Capel agus be Rossi a limrichinne och rasa tar a gartan sin leis an gétian a tasú ag 16.10 gan cúg agus scéal brónach ar dzeire a locht éisteach do leis an nocht an Alas Canada gúr lúchlasi chorca kieran o Linyards i mi ar chlín na fírinne was se hall a Montreal a Canada. Cé gur á rinnt wa gortie a caresgo in hiel mar lúchlasi is omi lá ma a viege chomá rúis a bond creú sa rás 3 vilimeter a krivacha fuiíon na Hórpa a Gatenberg a gavil agus a 30. Vi sa san omiacht Eg cruíomhacha an dán a gáhíle sa híineag hall a déú sa choré heas á tí réidir leis an bbáta ceannis óhaint amach sa go mórtas 1,500 méter agus ghlach se páirt na cluí Olimpacha a London a gáhíle agus a dóíag chamá. Trícha hocht blian gúis a bhí ciarán ó Leonard go nina dia trócra air. Agus leis sin sin na scéalta sport go trá seo be mac dar amach dunacha lein leis an géadmhíor sport eile tríéis na nuachta ag a ceirech lag le cúna déchaile.
1: Míle buíos Tommy O'Hallin ar 9,000 sin leis an tuairisc is Journey Sport. Bhfuil nes agus é seart bómate i ní dó. Éis deam an nes leis an chléir cibhní cinn. Sa tráid seo, Lóra Damien O'Donnell le daoine éagsúla faoi na cibhní cinn atacu ar a síolata caiteacu go dtí seo.
2: Mar is seo héir, tí tá mé as an ceantar seo

0: agus bheith tú a gáil a gomórtas le daoine ó faristí eile.
1: Agus go dé bhil daineseart látíí na gátíí chaithe
0: bheith mock accidents mar istéire agus bhí sin léitiomá agus bheithhaiad í de choirú suasús agus léan agus chocaú mar istéire ar sin of an accident agus féhhaiad na daine a bheith a bhéh gátíí san san champion bheithhaid í de choirú suasús agus léit.
1: Táhííon tamáid?
0: Bheith sé bhí sé inta maiid, bhí sé inta maiid. Chudíonn siúile de ansin fásta agus an dóid ar chu tú éine nuair a bhín si de timpistá léid.
1: Robbanse go le mar an rudíile caiisiíile na comile?
0: Dé, bhí me ar a choir le fariste ar fag dána an bblionnta bhí mar an comman níhain sin de Pál san cheanta seo chud thartfa fihan nó fi chuig blion ó mar sin, agus fósta sa dráíochtta. Bhí spéis mór éim sa dráíochtta. Bhí me chuidhór drámaí agus a léitan.
1: A gaiisteart?
0: A gaiisteach se? Né?
1: U cemní go dú sin, Tá ma ggéintse gur cracínta agah?
0: Bhí an cracéin ar fád. An cracéin ar fád. Nó bhí míl ó Escan, bhí sé inta maiid ag olúis le léit sin, agus míl me ceil aspa fósta, agus daoine eile áitiúil có san líon na cean, méh cean agus daoine mar sin meici cean, bhí spéis mór é an sin.
1: Meid se bh hiú leh?
0: Béal, bheith mu rathemuid go dtí tá cumne maithéirm bhfuil an príomh fear roin mé deanamata an príomh fear a bheith ag olú sin nó bhfuimi sin. Agus bhí duineteo gaalta le bhfuimi sin suas Ospeidil New Connell ar a leit ar cean agus rathemuid sin na lehlííon le seoach réir suas an seán.
1: Me teangéad agus a marla?
0: Cuid dé mé gaireh agus chuid is mór dé a méla. Chuid is mó dé a méla. Ach bhí anhra go deáin.
1: Ar chaid tú táitiin íío?
0: Ír chuime éon táitiin amháin.
1: Fiúdáide?
0: No, Nír chaime éon táitiin amar bí nuair ó sama bí é mér.
1: Guide fá áil ar áil tú deá meisciúlaíom?
0: Dálma deá cinnte? Dé ach ar caiimrá nar ó mórrin ceangalaim leis ach bhhaom deo. Bhí me dáú asasta go leor go deculiom mar istéire walk away from it go deculiom súla ar thuúil. Agus bhí chuid mhór creaceim le daoine sa pobanaí agus léan ach buchas sé dí nníró mar istéire nníró gripa bí ag ála áram.
1: Bhil cemnig gotar de chead deo?
0: Sílam go rán céad deo haim sa bhála. Sílam go rá. Bhí me fiadá blion díis ní sinne ná sin. Bhí me fithe cear blion díis sála thug me céad deo. Dé bhín bartein pásta nuair a thugmann sé céadseo ri agus bhí eisteas bé ábalta deo a thuirt agus gan marin gearan é a bhé ort fianú.
1: Úair cemne go an tehabhail se bhar gcóíon an is le a nniuhann go dé mar ar thóg se bhtean ar cheanna se bhte.
0: Bhí mó dénne cónaí le mehras mó bhhéir ar a túús fá chunne ceir blion bhí mu se tógail ar tehéon. Chuimuid iste go dtí ar tehéon a bhí tócha ar an ferim mó chéan agus an ní deag seach cear. Agus sin an áte tá sin na chonaí go fáil. Chuirmid leanú leis sé teach seo gur bhí sé sé chluinein agus ag dána blianta hug my van Keeler, Aragus, so we

Seo albe Damien O'Donnell ar náia a laithi agus a léirí an Claire Cifní King. Well, an isleart é sérta tá sé tháinig is ar art mamaite go dín tríthlog agus pin cóisir cheáil agan ag an tamil bheg ag tríthlog le Donnell ó má Donnell Macready mar sé. Ach an istíre, bhí sé chomáid agan éisiú le písa bheg cheáil, bhí sé chomáid agan agus go halabain linn. Ramad dín go halabain seo an grúpa Alabana Networks agus Sian ina gcuideachta leis nuair an ar fad an lá.

Eishin mud sa glór focalarachol leisin leo rochamór tíl ba áisne sin údir agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chundere cloichin éla chundéag an ngál an 1865. Cúntas atá sa leabhar ar shíl Mickey McGowan ó ís an óg an ngál chomála na shíl oibre in Albain agus Montana Verica áit ar oibre sé an sna mílí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis hábhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shíl na gaeltachta le líon shíl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fiú méid gan hí é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín steis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big í linn!

run me, manim lanchia, run me my eel. Agus a scumalum. Fáil sé seach chuid mar teisibh nealana mar hain don leh go dín chuig a chlog. An chóisir cheáil teise a robar, bhfuil muid gur í cleacht ar a trí go dín chuig in is, bhí mar leh de réa, lenni dó go dín chuig agus tá seachtain de seo deant agan. Níl, tá cacais tá seo deant agan, námhail tá bháil. Tá mo gáil isteach go gas námhail ní sé náid sin na háisí na pléistí ar an air teist agus ar an men teist agus bhosaid seo tan drimbriste na sige da go leor agus ní bhaiseid go miisiad crí níliss agus ach, tréibh sé stáithe gúil tá go dhúr brú i gceist agus tá pléistí in lainiú tá sé faoi brú bhil sin an ámhail a chan rud a chur imní agus brú ar ann na crétaí Ar leidnir a bhí mo dine gíri níos, teas a gafhén, ar bhí mo dine gíri níos, ní ron na gúhain seo, agus ní ron na iPad seo, agus ní ron na rodí sin le giléir, agus bhí amu gan sui síos, agus ar machnuv a dhéanu, agus jes a hapu rodí chara na chiartan ar nín sin hén, a nialan fáil sin agin tís ágat a galna sin nua harbi, ta sa mel sin agus Gar cur nuíocht a nuú fásta agus an bhéidir a gáil ré i mal fáiste, bhrisid a chrí, wasid seo a rud í bonas gan na bhfuil, bhrisid a chrí, bhís an bhéin ar agus Chor is a dhúls a chlaigín tú, mánam le dia, cuid tá róin. Caimid bheith go maid a chéile, na bisanna, cuid dhíra bheith go maid a chéile. Me cinealta, me cinealta, ag den cinealtacht bheith mar chreidú agat. Cuid dhíra bheith cinealta da chéile, ia, sinna dhí anas muid. Bhí mar aon sin roin mama íhalt agus is comalom tá ma gurí tá ma an seo le cop léanais agus bhain ní chu dibrin na bhain é tá coidú go leor gom agus muidir robar an achta seo an tóran is ansa linn a tá na huarain teo iste go fáil tá agaibh go dín dóch le gniu a chairdú gaol an tóran is ansa linn factas atá robar inis ar an chléir le copla seachtain Ach, ar a léad a nén le leniu, bhe mú deambal d'ar nána le hárin tí go sí siar rudbag na stóiú go méine máltarí gáil i gian agud ibre in sin an le muara a ré agus bírst a gárcan agus a géisir lena hua rin seo ar a gilléir agus bé áthu tríacha cian a sánsa, bhaal, tá ré a milchan a chur a fuinu sac agun mór éisteri d'ar náia Sibse na héisteirí agus ba áthú sin sií sin agus bhfuil frífa agus iad a chiú agus ba gite spíú agus ba gite Ba díosbracht teasaíon tá mai cinse an ámannaí a tá mai cinse go dóla siad go cuarma agus go tóiste ar a go débre agus an sin mordúir mai leh chu sin déta cheadúair a gála ever a tríocha ever tríocha Jardín siúgan ever tríocha go ever Fíche, agus an sin rámuid seo ever a fí gomin isca, go ever a fí hín, agus an sin ar an dánlas fiad ever a fí hín go dí ever a híneag, agus an sin ar an tríú lás fiad a mála clia, ba mú siúas an sin agus ba mú te gáil a ever a jay, go ever a hín. Ma siú gerí gá linn, ma siú gerí bhé linn. Tá fáil te róf, tá farú, farú na fáil te róf. Heglif bhuál iste an sin, Studio hín a léir in a rádio in nóna brach. Tríú leis fíchid. Agus ní gaibí le dhéanú gata ríf fos ta hálú adlin áran orna dí ag rt.ie. Maiú níf, ta seo ar an liste.

Tá chuigigi mún leidir an nuúar a chléir ná bhil tehil agus gotína méú agus muide tarintir ríis just an leiiste seo tarintir Wargaid Maltaí agus muidir géisiadan sinna glóir cin murin murinní cabh líomh tar nóide agus síhí a goteachta na grúpa ceáil danú a nuair sin agus tar nóide bhí muidir géisteart níos luaithe le céan ó gealhain ar a bhí se leo agus an éar a chléir tar nóide bhí muidir géisiad a nel nar a cheáil si le sinna grúpa clúte sin danú. Tá má fáinne fanart Cúin tá mhaith sé, bhfuil sé sin tá sé sin cinnte. Sé ní mo mhaith sé gúin cear a chlog a chair de gael agus arís tá mhaith fanart a gúige mún agus beidh an gmaoin ábalt an péra cú seo a shleánú iste hanna cinn a ghoiste Malta le sin a grúpa ceáil Lumiere agus seo cinn acu cinn ar bhfuil an tidil á tá aine go bhfuir aine mhaith go bhfuir cinn ar bhfuil an tidil Síle. Oh yeah.

0: was it show? Special to our fad, much against the Inshin Hardigale, La Column, Mock Shaley, Agus Nahajanta, Achara, a Luchara, Garage Omorhu, Agus Tashin Lafuela, an album, Inshkiel, Agus Mojigesha, the Inshinla, Algarve, the Portingale, Agus by Shinla, all we've read, the Maltari Foster, Kurakosha Kinil, spin. Kinil funner him hain, Amart. Amart Mahar Sela, Eg Su Negrenia. Abish a Tumult Selegiglin Shinianu, a Kharjum as Yugijirinia in Kripa Hasu, Kujitamujianu, or Tessig of Gamai Kujitamujianu, Tumujka Falls the Tor, Erfo Ur Awain Ella, Erfo Ur Awain Ella, Tumujka Falls the Tor, Eran Toran is Ansa Lin. Toran is ansa lat. Kujin kan e enshigidu agus nyalogava uar uarachlig an toran is shishalevshe kugishte har rte.ie/ antasi oran r na g. Mogulyor, bamujitarinch, erin liste in sadarna kud dun chler. Donuar yarna agus in shun foekumuj anobur legilere eg na maltari. Brishibig fo griachte a kherje bigirash bama fanartlef. Karu nye ker.
1: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú i gghearra si cíab, tá scíon iad a láb. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní, tá do leanamh iad a bhaclann agat, do láha ar thanla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
2: Is agatha atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart da hailech. Cudíon méidir cliste lin goléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cí na dhéanamh le dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir de féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Is even liam nach nianan tú jarmad riaf ar la mór. Is even liam gur féid liam é yana gach mí nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
4: An cadúnas telefíse, béidir nach daníon sealad a tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socrig de gachar díracha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
5: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: On nu yacht a gicad a chlog, a tassilish na priv skilt a nation to gusadir nation to ghalivy kot to walish. Hug priv constable on fiesinai, John Boucher lefis, gultile poli nikur a dual gusakab nautic he dushkurtaidan, marialadish gluchas a harloroir, fion si skinne or new male fetish disnahid alone. To go had elodied, demly on the feet gish as a two dan a rochus os cor curte and ask fisher mil fetish de new. Augusta Cushi fearach the yena Stephen Ogilvy os king Ross Gorbly and Gishun Waro and ask Lichinard a mil fetish disn hit alone. Saho Ogilvy sinadon smunal Augusta Dream, Augusta Drachwalers Nospidil. Could you had elodied, sherfi quinologus to Ross cor curte de stafficha misa. Cuidú riad búchacur as an algeid o rúchas agus na chulein siolo buanaige edichtiol sa bríf chúrt chadúliniuv agus a cúsi fuiarocht dien a bert chalini beag agus bóchil beag a rúnwaru e garnog farnel im la cliérid siúla fihid gwevina saun rávíle fihid zi. Tá sé cúsi freisin fui jíval iena gaibri cúrim leanin la kéna agus fui ansa hiena ichtúra le. Hog mahar gan ag na cailíní beag is sahu go dunas an ansaí le fios go le hiní na gcathaí rothanais agus na chuil sin ana chumarsa díana mar gheala gomaiste riniú a thinn chin. Tá riad búteicear i plédal neamhchiantas na cúisianaí tá corona le, ceaptar go maid an tríal ar feitha chuig seachtainí. Tá thartar gáchéad duna i gléirsiúna inimidge a gaithir le clíir tróna, tá lecht a léir si hé géarag me chruifranán ar thocrú inimidge na inta seorapaí tá leiocht a bhaim de híine, tá na léir seoirí cruinithí le chéile tras na bhuthúid ó heach láin. Chuid in Iran le údras Verica gúl siad a dina begas fiúg na hiarachtí le siach an a chahú héis na nionsighe rinú imorasgl na Persia a réid. Ag fórsí Verica le fys gurun sa siad onid víle ta gochid na Iran mar iallad an sí rinú ad helicóptr gogid tein arú né. Agus bíinead na prífsgelta náisiúnt agus edir náisiúnta.
7: Na príúsgéalta eitúla nes ag táisiad sa tuaisgeart a liú ag hífenni chun chilim. Tá aspa sonta sa infrastruktúr agus in eistiachta a chod isteach go mór ar chursaí tarasreachta in Nunangal a dúirt sin teachta déla piara sa dohartaí sa déliniu. Dúirt sé gúil moll cotta ar arbortí ástan in ní dór mar gheall nachhfuil scéim séirithes sa cheantar le freasta le rú. Dúirt sé fásta nachhfuil sé ceart ná cór nachhfuil turais ar fáil ahan leid de ghine thug an cuairt ar foiart náisiúnta glan bheithe an lethir turasreachta is mó sa chondaí. Tá leachal a dionúir iascar ealte chorain mar gheall ar na huaranta teoranta ina dig iascarthirte díran sin a dúirt sin teachta déla Pata Cóp Ó Galahad. Ag lórt lá sa déiliniu dúirt sin teachta Ó Galahad gúil iascarí in ealte chorain faoi bhí bhuantáiste mar na dig lá iascarthirte dír ag an dearú seachtainne agus gúil margaí éirithe cas le margaí na síne a gaiú acu dá bhair. Drastel tuairim is céad teachta déil agus seanadar ar ócáid a daglaí cuman múinteirí éireann mála clia inniu le níos mó tacaíochta a lárug dá múinteirí sa chead wasa déile. Dúirt rúnaí generálta cuman múinteirí éireann John Boyle gúil seacht scáil a múil a gondaí go na ngáil agus gúil gé scáil le dridj. Tugu cead plána le da chéad seascas a céir éanad cónaithe in Nunangáil sa chéad réiche den bhliain ar dú ó chéad cuig déag éanad sa réiche dhearna a neri tar éar na vigarí isteirní ón phríomhoffic staidre bh fáilsiú inniu. Bronnú cead plána le ar chéad chuiga sa hácht te éanar sa chondaí ó bhí anar go mín huirta. Scéaltaí báis agus sacraí atáirí. Fuair dimnic ó difir, dimnic Darby mar a bear anhir is a lonnaí dar í bagad báis an Harlanna tar canan i réir. Tar a ara, deatáirí í rórtaí nar í bagad nú go hanpáidrín ar a háachta chlog agus bé a rís teomara ón cethe go dtín háachta chlog. Cotara dí híine ar bhfuil a cuair a gailhan in é afrantáirí i go híine go chlog de pobl chalam ceile cruc fála. For Brendan McShane is Cashel Charan Kilchara Bois in Ireland Pobl na Gala Baga in Ye. Tara Ara Sawala in New Gajin Lui Chlog, Agus Bay Iris Jamaira on Ven Lui Gajin Lui. Cotara Jihinius Relicetuan in Ye Afrin the Hinye Chlog, a Jab Pobl Kilchara. Agus Sakri Atari Neil McMullen na Budgie Marabair Anhir is Mindir in Falkara, Agus Bonon Dala Conda Entrim Oguhus. Cotter Amoira, Cyrilla Ketchul, Nye Afrin and Venley, a job pobl ygar ta chorke. Tara ar ys awal at rys jinyw gahan padrin ar a hoog ta chlog. Sian awal on tuas gart.
8: Prif sgelt yng Nghyrhyr chalefag rian yn Iwanin. Tan Corlur Conde, Michael Landa, ag Corlu, dy wynt yn y hota, ag aleg sesiwn olish,

0: tána céite le bailú nó an chuna gaiileveh i mórna tránacht, de sscoil saora atáir bon ag an grúpa políocht is smú i Barlamans na Eorpa an EPP le plé dhéine ar ghaaltaí trasatlantach an dhéalagar óíochas agus slándal dada. Béon tánaiste agus an taireag nóhííachtarla ag ghlacha páirt san sscoil saora i leana sa ra a feirt trí lá i gaithe na gaiileveh. In nocht, a bheith a gruniú cim bliana ag cuir chum an funiomh áring agus din fir cuid a láthir ag a gruniú faoi méid atá baint amach ag an gúrchumann le bliana nuas. Zed banisteod an chórchumann Avril Ní Harcaí go raid a lo dóntu sa áil an giste arú éiride im bliana le d'irse agus funiogaí nu a chud ar an nunad áit atá san áit uil an chuirt liaróid láibhe i bharing a chuirce. Pléfer tógrí eile uil baint ag gorchom an lo freisin ag a gruniú chéan bliana a bhés an unad fintar cholamó hiarnan i gil rónan ag leo se seach de nacht. In nacht a bhés a gruniú chéan bliana ag cum an húcairí na gaiileve agus sir cahol cúcio grífa gúr se tábhachtach go mbeach na bádóirí i láthir mar go mbeidh coiste nua le ceapaí ar a gomán ag cruniú na hithe nacht le leanach leis an dá obair atá ar bun ag an gomán. Is ag a hocht chlog a chur ar tústa se gruniú i scoil chuim seo chiarain. Bés rianta a bhaim ar chuslaí tráchta ag tránna cuime in acail a mádach agus arú mádach. Tá obair le duine ar bhóthair an air trí hiana ní, gard gan chuim agus ní bheith cead isteach a chuig muintead na háite an nád is a bheith san obair ar bun. Bén trá dúnta idir an thoch go dtín cuaig dar daoine agus de thine i d'ir cuairla chun é bhuio. Agus buinead tríomhscéalta níorthaid.
1: Tríomhscéalta an deiscirtáilíomh ag a chun an muoine chun. Tá an tríala bhíle tosnú i luminach an taachtain seo don dúr atá cúisithe i núnmharú Gerard Kennelly i gnoch an uair lámh le lis tú le fé fé ceir cura ar athló díon bblion se chuin. Thug an breitheamh Patrick McGrath le fist an uré inniuh gur se take chun solis ná raibh ábhar fianaise a bhain leis an gás cura ar fáil do gachtainine tá cúisithe sa chós agus ar an gcúis sin ná beach an tríal cóir do leanfaí léthaí nuamh tuisc nár tugad chun tábhar fianaise dóibh inám chun go bhéad díos cás cosanta a chola bhú. Cheistigh an cóirleoir Damian Géganú ina gcaol an chóirle ag cruinniú de cheantar bardsach gan garlabháin agus leas a móir de luain i déobh an bheartais ina miúil mar le siacháin chuoineacháin a chur an áit ina poblí. Dúirt sé bhfuil roinnt siacháin don tuairt san suite Hanahan ar fóid an cheantaid agus dhéan sé tagart ar le don tuaíocháin chuoineacháin na hálunaithe i Helvig in onóir an árání cháiliúil na Clás Tobin. An ragart thug oifigigh na cóirle le fios go nénfar scrúdú ar a gceist gan mhuiil as go bhéachfar ar Varta Siléir a Gorbert. Tá méadú mór ar líon Tá méadú mór ar líon na náit of Cónaithe a fuair cant planála ó chóirla chunta chiirí i gcéadráthain na bliana i gcompráid leis an dréibh sé chéana a nuraig. Léiríonn sonraí atá fáil sin neobhaig an bréamh fix staidimh gur cadíoch cuaiche teasca nó tuig agus árasán idir anar agus márta na bliana sa. Cadíoch seacht géad seachtó áitimh nua i gcúnta chorcaí agus tíche dahatsa séas na déise. Agus a cóla chunta chorcaí lorag túramí an phobal ar scéim fheasacháin do chosithe idir bhaile bhúrne agus bailih chéide. Beidh seisiún ólas agus cóluúcháin phoblí ar siúil in anad cultúr an dochtúró línti go maiile bhúrne a mórach idir tíochlog agus a lehor tréise seacht. Scéalta báis tá Bob Willis ó Ascail an Bhainéir sna clocha lia i gcéile bhantáin agus raibh tuigi géir in maiile uachtarach i brostin ar téirigh tréis báis. Befar a thuramh amárach na hic cónaithe sna clocha lia ó na ceara clocha dína seacht. Socra é sochar de Filimeana Cúnahan, Filimeana ní Bhrasnacháin sa ra bóstí ó ordáin fort na nárach i drálí agus ó bhaile mórd hir i brostin dangin ó rúchas. Befra tóra of tránóna díctóra fi céile góid i drálí óna leartréise cúi go dína seacht. Socra é sochar de Chát Lucy ó bhéla hon chuirig agus ó bhéla naspeg i gorkaig. Befra tóra of inyof i díctóra of Wilton ar bhóra tórsialig i gorkaig. Léfer afrna sochar de ag meon le a mórach a sápel na láhirachta ar bhóra chóra chín agus cuirfar corp Chát Lucy tréisin afrin i relig nef Seamus i maillan gilóin. Socra é sochar de Joan í Bhuinecháin. Joan Moynihan as ascail na huam móide i gcaithid chorcaí agus ó chortí na cuile bela an chuirthaigh ó chúchas. Befra tóramh tránóna i dictóramh chnocha tampall ar an mórthaíonn meánach óna cúigigh chlog go dtíana sé. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Go maid a chéin agus anois an aimsir. Fanna sé téim tránóna i gcéad scamalas na nnéithir agus na nnéir dheisgirt na tíre agus

Cúis charig éonar agus modige seir le éilisní chinéide in sin agus cena eile a bheits a gáil faoi bhréid na Máltarí agus tar nóia obair ínta deanta in sin ag Jerry O'Byrne ar an gitár in sin agus coppla gitár a hinnim ige. Níon san éon am amháine ach ar an rian agus pís a gáilanta a chum Aher éilis fi megint se díver a bheith cívín o cinéid agus chumse é mar gáin agus an sin for Sean Davy é mar hagra roisa gobor agus bel tainne agus chorsa cáolis agus ie an ar bí gwael sevras ínta la cor fúi vreid na Máltarí an hien seo in na másc áach a nha se bé seo bártla

0: an sin chuirde géal agus go leor amach caite ina sugan a go na mar le tomult bag a deagla go leor amach chaú go na mar ar sa tasa a te go leor amach caite a gan sin níorar in sin agus muid a tarann se as an liste seo agus dar nóí chuinigí cuimhne tá go leor PC go leor Máltaí a hanagaiste mar chud dar bhachtas nár waithe sibh na tana chétaí i né thartaiste agus te agah go dín chuig go chlog aniu cean go dtíra i né hata se go tí brute in sin áran inis méin le John Big was a teota John Big Ein ta ein ta ledger in liste seo Ein ta ledger a chair de gael agus sin éistear ile a málú an chin sin agus a ríist Vincent sin rud a déras mag a dira Vincent tím da háachtracht a ríist níl me gerí bheith tarint bariart erge áran a wein har chan chan ile an a rúsa galanta bhí se go dira spáir agus is jaslam gomhéisian a gáil fuiomhréid na Máltarí ach Scarabí go leor am a caite gon san iar a rahamid adla bara clia in isi agus caihamid tumult a chairde an ithir na tíre atá seo den seo na Liam Ó Maoinlí agus saibh ní bhrinne le
1: Níir an bós bréile sá ní bhrinne

0: Neil Faltiging Riv Oregon Adair Muncher and Eastbertig Sanonsi Shkana Emil Ferishta Kedid Implachtin in Achtri Ohuid and Chadrith Pubble Dan Fulatiacht the Fulati in Imerka Agus the Limister Sir Hashtel Idr Nvratin Agus Era Ni Nart Kukurli Chela Uchtranach Neheran Ar Chorlin Aintis Orpik Sholta Bill in the Grecha Gaffa Kant in Erin Mar Notainche Fada Galore Agus America Margadinche Roada Agus Clara T.G. Carr, fi voga gahir na heran, fi chabidil ervir na man. E shenar fad agus tilig an cupta nomei da chardusan nuacht le Joseph McGee.
1: Gura mai gada achna hag priu constable an PSNI John Boucher le fes gol chiliu pace carha ar dúlgus acu in etehi i dúsgat eirin var yalur na kiribina fi ansi shginye ar a new imel farsti i luin. Tugu Hada Alodid, Jaim Nil the Fihid Dish, as in Dudan Uguhish, a score Kurcha or Nask Fisha and Malfarstinu. Agze Kushihe, Fuyerat the Yenu Stephen Ogilvy, askin Yes score Bian Dish, Aun Waru, and Askil Hinerge and Malfarstin or Yehluin. Kuru Reid Buchakar, as in Algier Uguhis, Anawald Shalu or Bee Buaniga are a real Safriu Court, Kurch Kharul, and you, Agase Kushihe, Fuyerat a Yenu, Birch Gesahai Oga, Agaskasar Oga Unwaru, Agarnag Farnell, and Monaclea, are in Fisi Trihu, the Vina Sauna Fifi Tree. Tashakushi ha fast the modula Abri Kurumnani or Artu earn Lekirna, Agasvi Unsi a Yenu or Khrur Ele. Agus is a corrin the lay again Iran goal na stage in the Ignu bug is feud in the Hirakti Legero Harlish and Hugu and Yen Nuncia a ring and De Hugh or a Hilla Sawaraskil a rare. Beyadchen, the Priush Gilta Nation to exit the Nation to.
2: Na príomh scéal tá éitrúlainis ag tasha sa tuaiscart. Tá bála an ára dóit trí a hácht a gluan maine in na seáin dritse fúil a hair da bhair chimpis te bóthar. Iartar ar homani hi bála eile úsaj. Nial álas ar bíala a hortig na gairdi fúin chimpis te ag an tré seo. Tá aspa sonta sa infrastruktúr agus an eistiachta a chur isteach mór ar chúrsaí turasreachta in Nunangal a dúirt an teachta déile píras ó dothartaí sa déilíniu. Dúirt a gúil moill cutta ar arbairtí óstan in ídóir mar gheall nachhfuil scéim séireas sa cheantar le freastal la thú. Tá leichel a dhéanúir iascaríalte chorain mar gheall ar na huaranta teoranta ina dhéag iascaithir te díran sin a dúirt an teachta déile pata cópa Galahad. Ag lúirt dá sa déilíniu, dúirt a gúil iascaríalte chorain faoi bhí bhuntáiste mar nach dhéag le iascaithir te díra gin deireadh seachtainne agus gúil margaí éirithe cos le margaí na síne a gáiliú acu dá bhair. Agus drastal tuairim is céad teachta déile agus seanadar ar ócáid a dagraí cuman múinteirí éireann mala clia inniu le níos mó tacaíochta a lárag dá múinteirí sa chead bhuise déile. Dúirt rúnaí generálta cuman múinteirí éireann John Boyle gúil seacht scáil a múil a gondaí go na ngáil agus gúil ghé scáil le dreid. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: Príomhscéalta a nníorthaid. Tán cóirlear chun dé Michael Landa a cóirlú go bhaintear na háite a ghailigus seisiún eolas a bhéisigh isce éireann sa grumpán ar ige roainemh faoin Warbert sa tabairtaí ach i scéim séireachas na cearan rua. Deir cóirlear Landa go bhfuil cuid go na saomhnaí bhfuil sé geiste isce éireann an tionad séireachas a churáin feicií go féin agus go mbeidte cóirlú go aon duine nach bhfuil i gceire go mbeidte lena dtaobh féin a sin a chur iniúil ag is seisiún eolas. Tá an seisiún sin ar bun faoi láthair agus beigus íon 8 chlog tróna. Bein tánaiste agus an tairig nó heachtrach o Simon Harris a measc na géta a bheith sa gaiir na gaiilimh an scoil saora atá agraí ag an grúpa polítíochta is mú a Parliament na Eorpa an EPP. An nochta chur ar tús leis a scoil saora a nóstán mhór na trá a bhaidis ar feit sí lá agus a measc na ábhar a phléthar bei caidirh Tras Atlantach chamá leis an ngéilegur agus cúrsaí slándála dánda. Nachta bheith grinniú cím léana i cóchaman foinniuh áran, tin ar chuir láir ag grinniú fin méid tá baintimach ag i gcóchaman le bléan. Agus líonn cápéis aibre tá fáil tí agus gan na gaiilimhinniuh, gúla tír se go mór maíl mar gheall ar i gcrima cósta. Sinéad príomhscéalt an iarar.
4: Príomhscéalt an deisceart. Tá an trí eile bhíle tosnú i luimineach an teachtain seo don dúr atá cúisithe i núnmharú Gerard Kennelly i gnochan nuair lábhla le stóthaí le fethe fethe caiid cura ar athló go dtíanmhlíon se chuin. Cé go raibh titim éonfán géad i líon na naonar tithíochta cadaíoch sa tírtí chéile i géadráthaí na bliana seo is ála gur cadaíoch nach mór dúbalt an iriad áitre bh

0: tithe ar sráid Bombay chun catlachí a chur amach as a gcuid tithe. Go bonúsach tá chursíos a dhéanamh cuid is na meáin freisin ar méidir hárla a réir mar íirecht ar fógram. Mar sin is le déistin agus le cáine láidir a rinne na teachtaí dála chursíos ar achtrí na hithe réir sa dáil. In jo agus éad ag tuirt anna bhola de Matthewmach Tiernán mar a dúirt Mary Lou MacDonald agus an taoiseach sa dáil ar rinne idirghabháil ithe dé luin le cumáin cumáin a bhic agus freisin iad ag cosint ordhéarbhil first a Rose Mora Donnelly ó hin féin bhfuil bagairtí bháis denta orthaí tréisteachtamach agus ará gur nachgóirí na bagairtí sin isteach nómach orthaí agus í amón a chuid gnó mar ordhéireach. Dóga mai plé go ginearálta dhéana faoin gcólimiste ar taistil ag cógáil presa Tráthnóna tá sam go mbeidh muidir leabhar tuíocht ránach na hÉireann ar chuirla na Teorpaí ar Bowl ach bhíon tarag nó dheachtracha Helen McEntee ag an gcógáil presa sin fifriú go díreachtaí maidir leis an córa bhíeci a réir ar an bhón le Rooney Stáit an tuaisceart Hillary Benn agus an scéal go méidir gur cha an té a bhfuil áras air na Pauline Óhuaí agus tá cúis sin is gur cha sé am im lá clia tá ceist an sin mar sin maidir le an tíirse bhí aige boga Óhuaí agus céard go díoch iad na socrathe atá nuair chórbheith an idir an tuaisceart agus an deisceart maidir le cuairsaí imirce Gavin Robinson ón DUP a rá Westminster Jorge Wallace go mbeachtóir an crua i bhaim a gceart idir Óhuaí agus Theas ar nílan seo Paddy Tobin ó aon tú rá go chóir go mbeachtóir an crua sa Mhárige idir Ilán na Breatana agus Ilán na Héireann. Mar sin play chuisach lehan ar na ceachtain na Béidir atá le fólam maidir le seo a chohíamh chursíos ar an méidir hárla a réir agus arú réir d'éistin ufás agus cáine.
1: Dar nóí. Ní neart go chuirla chéile sin mana uachtaránach na Héireann ar chála Aontas Eorpaí go seolú Tráthnóna i gCoistlán Mhaicléa, bhí an taoiseach, bhí an talaiste, bhí roinnta Arielle I láthair, cad tosaíochtaí na Héireann na chuin?
0: Well, go hifigiúil, siad cumas iomaíochta na tíre agus an aontais, rathúnas agus foláine a chathú, dar leis an chápéis a fáilsúniu, luachan an aontais, bonús riachtanach ar haontas, ar naontas a chuináil sláán, agus ar hláandáil ar saoránaí a chosint, siniad na tosaíochtaí. Ach bhí anna phlé faoi lóistíocht na huachtaránach, tá ghá chrinú molí idir na Canary le óstáil in Seohanéirn, ghá chrinú is fithe, de airí an aontais, crinithe neamh ormála, neamh urmúla, agus gáchead chuige imocht eile le óstáil in air. Mar sin tá an túfás le bheith ar siúl, ach ní rá an túfás béime ag an cógáil presa maidir le seo inniu ar an uachtaránacht in áíor seachas Béidir na Costais an taoiseach a rá go gcosná sé idir 165 agus 185 milliún euro é óstáil Costais sláandáile as an áir. Bhí plé áirí a bhí chumas an stáit sláandála agus sáháilteacht na uachtaránachta a chinntú an rialtas ag rá arísigus rís eile go bhfuil siad go bhfuil muoineí acu as na Guardiacs na Fórsaí Cosanta go mbeidh siad dábalta sláandáil na uachtaránachta a chinntú. Agus plé freisin faoi an chunspóid satága chun cín le cúpla lá nuas maidir le áhanais alumna an bhfuil an rialtas inéirn sásta tacú le smachtbhannaí a dhearra alumina cosc ar aspartáil alumina ó Aontas Eorpach an rialtas ará gur ceist na Aontas Eorpach í sin go ginearálta go bhfuil fiosrúcháin ar bun faoi láthair maidir le céimhéad alumina go díreach atá aspartáil ón Scaglan a gun na Limni i dro na Rúise go bhfuil siad asú le tuairisc maidir le sin tuiste de chaid cis agus an sin go raimhar eolas maidir le sin leis na Aontas Eorpach agus is dócha maidh muidir bogad ar i dro cine maidir le todhchaí an bhonarchan sin an scaglanna an todhchaí na scaglanna agus todhchaí rialacha na Aontas Eorpaí maidir le alumina aspartáil chun na Rúise.
1: Agus ar deire atá bilanna gríocha gafa mar thugtar go tínta nu an bile am lunichtí de chud Israel sa chríoch Phalestínach fhí orghabháil agus idirlúbaní tuirmiscar Aria Alvaru fethe fethe sé. Tá an bile sin dírcur fhí ráid na dá ag an rialtas tá sé a phlé in is tíreach agus midéir néir. Is tócha nach bhfuil mór an ráite ag go fóil agus an plé dírcha tosúach cet go dírcha tá a gceist leis an reachtaíocht seo más fé leat chuigaoine doing.
0: Leagan an rialtas don reachtaíocht seo atá i gceist agus luatú sa tidealaí tuairmeascar airí alia ar aria alwaru sinéad an áíra na rudaí atá conspóide fao seo, an frasúra a bhábhar cosc ar hrádáil leis na láíochttaí atá ag Israel ar na críocha palestínacha, ach tá sé ggéirh me cosc ar thuirbhísí ar úsáid thuirbhísí agus ar cheannacht thuirbhísí ó na críocha sin freisin an rialtas ará nach dóileob ghfuil sé réiliocht nó in denta is sin dhéanamh. Ach mar bhreannaíonn tú ar an bhocliocht a bhíníon cúis an bhuile seo. Dearn sé go bhfuil an bhuile in animas socrú dhéanamh maidir leis le cholín an stáit a go bhéidir leis an stáit a obligáid tríthúla idirnáisiúnta a cholína ar na sanaheint ag an gúirt breithúnis idirnáisiúnta ina túram cóirlach a ní dé go uil féfé cear chun bartaí dhéanamh lena gcuisc far cadrah trádála a charíonn leis an gcóir neamhghlaach a thosaí Israel sa chríoch Palestínach fhí orgháil a chothúháil. Anois sin rud atá conspóideach tá rialtas ar ágóil an bhuile seo le nachtú chun breithúnas na cuairte sin a chur bhaim agus mar chuúla mar an sin an focliocht cadrah trádála in úsáid an sin an phrasúr ará go glúdaíonn cadrah trádála seirbhísí agus airí ba an rialtas ag denmh an cás gur airí amháin gur leor airí amháin a chosc chun breithúnas na cuairte a cholíonna ní dóilem go d deireann scéil seo cloisteach an gofólaachna.
1: Agus níl deireann scéil sin cloiste fiú ar an chlár seo mar tam é chun tilplé inis inamh fao inis tíreach acha cún ó Seardán agri politíochta RTÉ Radio na Gaeltacht de gur míle maithagat a gutsa ásacht a bhilling ar an glár lomanis. Tá John Connolly tacht a dála ina fáil de ghaile hir fáil te rót. Gidí an clár, John.
2: Gormáil fáil.
1: Bile na gríocha gafa mar a hugtar go tínta anam níos castair den oé tamis agan bile na gríocha gafa húrtar go fóil beag. A fleis a dáil fí láthar agus mid a cain fín sin lacúna Seardán. Mollu an bile seo din chéadúr 8 mbliain ó hin, an léirin sé sin gribh na pórtaí a rialtais ag tarrant na gos fhí seo?
2: Ní léirin, mar nuair a tháinig an rialtais seo le chéile, just beag nach níos mó ná bhliain ó hin an is, ag fiáir béidir fithe cúig, dáil sí mhúis clár an rialtais, agus i measc an clár an rialtais sin bhí an sprog seo an, go mbeidh an mbile seo ag teacht agus go mbeidh mhúis ag chur an mbile seo tríd an dáil is mar tháinig a dhéanamh an is.
1: Deir sin féin gúil scrís dénta go bhar an mbile seo, mar gur seirbhísí atá gceist le seachtú fan géad an trádáil idir éire agus na críocha gafa agus do nuí tá seirbhísí fágá san áirih agaibh chu d'ar fála sin.
2: Bhfuil ní ghlacam gúil scrís dénta ar an mbile seo. Tá ghá rud faoi sin is tá ghá mhacán le sin a fáchna, agus chun a bheith go thomlán ionraidh ar fad, ní raibh an taoiseach ach solar an tamar fad fúi seo, grau fhaib le cuairtí seirbhísí, agus tá gá fhaib an tá gá bhacán. Sin céad ceann is cáin practicúil é, tá seirbhísí digiteach, tá sí trast teorainn, tá sí tá abstract uaireanta, agus is deacair smachtana a chur ar trádála seirbhísí mar dheanair sin, níl sé éasca, tá mé tar éis éisteach le píosa den disparacht sa dáil, agus ghlac urlairí sin féin, méidir a bhí ráite agus dáil. Nach raibh an rialtas anán, póilíneacht a dhéanamh ar trádáil seirbhísí, so sin an céad rud. Sin an dara rud chomh gur faoin cuairim an aon taontas Eorpa ná polisithe trádála an tír seo. Agus dar leis an cuairle tá fáilte ag an tar daine ó hin, tá sé seo felúnach go bháin, tá sé i measc an creachlach aontas Eorpa gur féidir linn an bach a chur ar airí ach bhhad níos casta bach a chur ar seirbhísí.
1: Tá Bert Vowell is scór de hithena cóghála i Washington, tréis litir a hínú, i géile bhar an rialtas an bile seo a Haring Shear. Déir duine acu an dé lethach Josh Gottheimer, déir sé gur beartas éon taobh é i dhíirín isteach ar Israel agus a dhéanann neamhard de chuimhlintí eile fhí chríocha in áiteanna eile ar dhomhain. Cén freagra a bheadh agat ar sin?
2: Bhfuil ní ghlacam le sin agus caithfeá is dóigh gúil is ag chuir rialtas anois gur seasan rialtas an tír seo le muintir an Phalastín. Agus gúil muid ní bhain inner and Lee Hain, Octomadiri brew a her or intent as Europe come up, Augusta Litter Scrift Egan Tishok and Takam Takata, Dun Utron the Horpok Raha, Marialer Gomai and Gomai Kohal and Takarakun.

0: Tantisha Giri, Gomai, and Cohen to Trodola, Idrantis Europa, August Israel, Afle, and Shin Koma. So Niglakamishin, Darlinia, Toshe, Solar, Gwil, Christian Tegan, Israel, or Winter Palestine, August Marialer Shin, Tar, Arnrealtis, Sosta, and Glisha, Achrivine.
1: A Catfin Aragon, Gugalor, Tirhe, Ele, Erdown, Atal, Kyuntuch, Imor, Sori, Hikartadena. Agus nochil sé vidinn ar dhéanann Marshall O'Shud, tá sé vidíru isteach go sonrach ar hir a bhain agus sé sin ar Israel. Sin é an argóint, dúir ar mar higam, atá dhéanamh ag Josh Gottheimer. Cén freagra bheadh agat ar sin?
0: Well, ní ag Coolican Acab will cause courts idronáisiúnta a rá le gach tír go bhfuil arb a gwell chead agab Will chad akub agus beid will garb brandu ar meid a genteg Israel agus policia trodole le Israel a arhu mar yalar sin.
1: Dúirt Josh Gottheimer freshen gveit fi gamioch ar kolach di Americano chain air in kini yinov idir cli le dli le heren agus cli le dlihe igin a boycott ar Israel a trícho hecht start Americano cha. Agus gweithig sé dalvar sin dochari anaf den cadre of trodala idir muidne agus era cair dherfa le sin
0: Well tonyart ober jente egon realtas sha agus le cúpla realtas nis anish con cadre of gano agus cadre of trodala le nastat jente a crohu agus a fiosu agus ta nober sin jente ta cadre of ma idir an gawa tir fwilar ta cadre of ma trodala ta cadre of ma gano agus tamishu dokasok gamai chule Agriocht agus cuile cholocht, tá lonithe sa tír seo fai láthair as Merca, go mbeidh siad sás sa fanlín, mar dar linne, is, you know, mar gheall ar an cás cuairt idirnáisiúnta agus an méid brehúnas a tháinig as sin, go bhfuil an deis seo agan agus an ceart seo agus an gá seo, dlí seo a thurí bhain bilin na cruíocha gafa.
1: Der noi be gandalig votel en och fashion air ru no hin fein agus on den lahi ha ho shieldig mull en och nimmer och era a glehi soccer agunya Israel. Kedi it was bar kedi to hurn parson to fisha to hein or cordus ne glehi sha dollar ig.
0: Well, she's a more person to be here doing sports all good or level one. I guess courtsy plitiok to I guess sorry courtsy plitiok to a flay Eg level ella. She ma horn person de hain, knock will she gart. Milan don made a tie in of a realtis in Israel, a her or peladry in Israel, no peladry or tear or Jim Matain. Mer must rode knock Lannan the Cliffy Shinnerai, Istoiger, Erin Hain, August or Vern Hain, a Bayon Collins. In our era, she ma. Horan Parsonta go rud difrúlí an sport agus an politiocht.
1: Agus mar sin ar cór a vetre scuíle leis an rúis fanacht istis na comórta sí sacar idir náisiúnta. Más rud difrúlí an fulla tíocht agus an sport.
0: Well, sin an rud fwi a fachna a hóg UEFA an agriocht sport an kine sin agus is agriocht sport iad atá ag tórt aradó a sport hain. Más rud é go bhfuil UEFA no FIFA no ein agriocht sport ella ag sásta brannu ar Israel Americana sin rud ella. Is realtas muid atá efle atá cuairtí plitiocht a efle aine agus fágamud cuairtí sport na agriocht sport.
1: Cacalor, John Connolly, Tachta Dála, Ina Fáil, Dighali Hír, Gormila Mahagat, Asokta Velling, Arn Glor.
2: Curtex WhatsApp Huin. Ega Nadi Hachta Shach, a Nadi Triado, a Kuig a Kuig, a Kuig a Kuig.
1: Fian áhas ar bhaintir Canada ar fógraí go mbeadh Vancouver agus Toronto mar óstóirí chluichí chur an domhan de soccer fethe feh sé a chohin tá an táthas maolaithe agus tá na céad a ticéad a go reintas na cluichí sin gana bheith díolta ach mbíonn uachtarán FIFA Gianni Infantino mbíonn sé sin go bhfuil éilimh gan fásach ar thicéadí deir sé go bhfuil éilimh ar 500 milliún ticéad im líne deir sé go bhfuil de sin denúr a níos mó an taobh don an Qatar a feithe feadó agus an Rúise feadó ag cur le chéile níos leabhar Carlo Síochán le páisí an áitritheoir le blianta i Toronto go dtí le fir daoine agus d'ífrigh sé de chana thaobh go bhfuil ticéad fácha gan a bheith cainithe do reintas na cluichí seo.
3: Yeah, tá sé sa stóchait nuair is mian tú faoi is clín an Caribbean a hin nuair a Yenach an kinne gemeek Toronto agus Vancouver fall, Mark Harrica law her stock, Mark Harrica Ostala, vi mar gléir agra, you know, cahmids, you know, gomig siani achar, take aid.

0: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearra si cíámh, tá scíon i do láh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do láh ar thánla an doras, agus na bacteir nimhithe a bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bacteir nimhithe a bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh Saifúd le haghaidh comhairle.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadhin seoch an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bhála díre, dúrna leat mar hús, is tá breisis ceirucha míl sicéad díalta do rhaidhéar nach Katie Taylor bárcha chróca ar gúigúl aga bhean fóir. Bhí réidhéalach an ar maidin agus sciúb scab orra rúd a chur íontas is a hosar Eddie Hearn, bheina tícéad eile ar díal maidin de híne. Rugby is a panel gus chríocha imróir animní heag banisor fí fichin a héirin Andrew Brown do chréibh hosar an down sa Tseórsa. By an early lug away in Crown Shriroch at Tashtel, a Sheshur Imbrer Noah. By Kahar Imbrer Degus Quigga Lion, Uchthur's Quigga Moon, Quigger's Quigga Honnot, Astur's Quigga Ulla. She Prapa Quigga Lion, Sammy Bishti, Captain Forne. Imbrer Shee Denai Hasner and Shachtel of Fichith Gun Visha. Imbrer Shee Denai Nargentina or Darlog of the Ool, as Imbrer Shee Denai Verica or Shachtel of the Ool. Thakur, such as Jevnik Manchester United, will Jadon Sancho, Ags Turl Malasia, Fogel Club. Tá conraithe na Bertsa taca chun deire agus féitsa siad dul go héil club an is. Thornig Sancho imre a dearáta do Lasasna ó Borussia Dortmund a fichi fix a héan sa chas sean tréis ar caite ar Eastland Gaston Villa. Ní imre seach ochta trí clifar ar fad na United. Is a fáil an urda Thornig Malasia a fichi fix dó agus dearáta gortathe spéag a dimar seisnach an arad. Se Casemiro an trú imre tá fógail as cadach cín aige. Dimar seisn céad seasca clifar a gara héisúr a zam se sé chúlas fithe. Tá seisna chuna dáin le Brasil fi láthair. An ocht ag cruinniú Bauer de Cumarú Clas Gael Fort Láirige, tá sofar ar bróisias le teachta ar bhainisteir nua ar Oran Hinsir a mána an chunda. Ní bhar an bhainisteir ro adan just na dséise. Bliana bháin bhí pár an fáinín a chofas an nídeag, trí cíní lima cahal, Péirí Dóthain MacGarrald agus Péidir Inis i Padar O'Caillé. Raisca Sacros bai Celtic Glasgow tíocha héirin den gafrú saura ní chéile. Imre sé Cliffa Dúlan na Hílvrin a Bartna Dulco ar a seachtú lag úl ag séach lag. Bai Cliffa Prívrin ag Sílvrin trí lá rivisin as bai Cliffa Gorn FAI acha delá dar gín. Bai Afro ar orin wanistriachta ar orin vinnur a maana kilchani dhul blin chahogan. Lahna Gordon O'Brien is coman rawa air mar wanistor a chamaska chuz rawa nar inish bai Leoch, Tommy Branagh, a solach an rawin. A wul ní mon hinsir ila air mbwitsiga agus jeng radam Alster ní chéile sin kori rach náshunta. One kilchonia automach and glyphicanish line in Liana, so chin wool cork ear the glyphicafricanish naharin. Pelgailach, the Bert's Imler Ella will in Balnas Krushuk Jolish and Stroke Aka. Schneid Rory or Kinsiloch or Hundanemi, or one and Gortodo accession trainer at your shots at Katze, as Horlish and the Hillin Mahangus as Black Clea in the glyphicreva and the Hunda Louis Lidene. By Black Clea Little Gawans, by Invade Derek Jerushachtene, Cliffy a Hasjid Bohins, Montage the Gear of Fanot, a grave naharin. Scrita me le gha hora on the Rossi Limnach, Rossi Shachnam Vidil, Kona Kuig, Butcha Kapil of Rache, Merlin the Wizard, Ni and I Kahar, as Rowa, or Ross, Trina Vidil, Kusha Kuig, Butcha Kapil of Rache, Lord Oz, Kujig and I Hooked, Rowa Nakuchin Tata. I was a horde, Shinnawil, a horsey sport, Gundanya.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish le Johnny Cage RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady, East le Joe Arna G.
2: Bíon feist a ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashfil. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachai ceol agus blúdiní ólas fai na hóranlacha ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bain the real to shin agus tillil an the chush, leclish salid a glor on borg an Asheville. Shin scan hiul tira lumsa joe, chulli daloon, idir an lai sahin eag.

far ar ócha jadagri cumann múnchari éirann am ala clia aniu na ní smó tachiachta a lárag da múnchari sa chéad wasiad eile. Dúch rúni generálta cumann múnchari éirann, John Boyle, gwyl seacht scál a múil a gondai gúna ngál agus gwyl gé

0: Lig a muir le go buint seo se siid sin scalaní ina bhfuil níos lúna séarpáiste dé ganta. Coide acu sin cinnte i d dechanlan in an gáil seachtar acu táú gan hena féin gur ógur an teaspag go mé an scáil duthirí agus an scáil gus in nacilan na cebo a scáil fintra go mé siid sin na dreid ag dearan na mísa, agus tá dunne chu an lácht agus an Milán ar an rinne dehas. Ní ar hitim déanra. Is bule marafa do phobal beg faoin túí má chaalann siad staisiún garda áfaí go fuisteúgus an scáil agus. Níon mar dúine sásta lí siar agus Liganstan réalta seo na scáil ní seothe réid ní smó.
1: Tá lehall a dionúir iascaíalte chorain margheall ar na thuanta teranta ina ddíag iascathirte díran sin a dúirt an teachta déile pata cópa Galahar. I glóirt dá sa déiliniu, dúirt an teachta ó Galahar gohfuil iascarí in alte chorain faoi bhí wantaiste mar nachtíigh le iascathirte dír ag an gealú seachtainne agus gohfuil margaí éirithe cos le margaú na síne a gaiú acu dá bhair. Tá cead iascathirte dír a galafort eile ón deichlog go dtín háchtachlog ó lún go híine agus go dtín cuiigechlog de sa herin agus beart na de sin na cearna a bheith ar foiil in áte chorain a dúirt an teachta ó Galahar. Léad a se díma faoin ragra a thugan tar a stéit mara Timi Dúlíir ina dog se le fista gur ó céas gró a dhéanú le síniu a chur le thuanta áte chorain. Níor cheart go méú gé le céas gró a dúirt an teachta ó Galahar.
2: Níor neannu casc nó maidún in Califorte eile tríd an condi trí blin a chun agus te go leor áfgí is na Calabaga agus il mór ní isclic teachta sean sin agus gur féidir daniad in na daine sin a chorcatí altú chorin agus níl fíha bí orthu bhéhan sin nuair a hagan na báid iste so ní céis teirige de tán níl me se sásta le seo agus a capan sa tar éis an méid dúirt sin ara go mé siad ag bogu
1: Díar an seanad ar man na spoiler an ar a sléinte olas a chud ar fáil fa cuhuir a bheith san droga de vinnastat ar fáil da fáistí a bhfuil an acid DMD atú agus luas a trúr páistí in nún ngál a tan a másc siúd a bhfuil an acid atú. Dúirt an seanad ar bóil sa seanad inniu gur lór se fan ché seo go minic ó capú in na hanadara sé bhí dhéagahain agus gur tugú le fista ar tús go mú cinniú déanta fan droga faoin nálaig an sin faoin bhliniúr agus nachfuil cinniú déanta go fáil. Caithhir an cheist a réite leitha a dúirte. Tá air doglas níú annain i litir canan i comarú céadhís a chuig blian ó tógúí im líana agus tá rinseáchadí agraí an chatan seo leis an air doglas a chelarú. Dúirt riadar na hair doglaise an tair cíhín magile aspaic, gúil na hácadí atá agraithe díirithe ar phobal omlan na Joise agus na condai agus ní go díra ar phobal litir canan. Ranseachar síos ar bhhairscéalta nniu ar chuid do na hácadí atá agraí an jeú seachtainne seo.
3: An dhéir seart ní seo an sin béimethe ar chuí spiridal de bei rodí eile gal ré a go dtí dearú na bíana a gin acha an dhéir seart ní seán tá se aniu te cethe bhhuihe a airú na sír sacramente a gan in san air dolis le agus ithe ag tá se tranó na nniu ar a seart log go tí de híine né afna dé bei an banacht salúnta ar a hindé go log. Agus an sin te cean a misisiún agan fáin dearú seartne te le fáinne teilí a agrú agan in san Pastoral Center is féidir le teile bí ar fodna dío se bheith páirte tá fáil tú rófa ag táseart in sin ar a déichlog just a hern. Agus an sin trí chlog in é am díine a dedónaí be an tafran áfran an dióise ag ceilearú cáisecan an airdoglas is an teaspa go cála.
1: Tá iadatas plan le ura albú ag fáil si éan darbar tuór atá bartaí ag dúnfort chun riamhaí. Dúirt Brendan O'Donnell inil tar sinsera leis an chóirle condai gur ó dímarú na a dhiúltaí an comisisin plan le cad plan le. Tágra den níos mána 20 milliún euro atá gceist.
4: Bhí Jim a bhra ar a spurmaid an teniu ón comisisin plan le gur dhiúltaíú an iadatas a bhí iste agan. So caiimeid tású ríis Or Thomas Brace Asta go well the Falch Ireland Foss a course tackled on some solution. I guess Thomas a governor the Iratus Mira kind of Chihala this kind of star and Commission Tan Allah. So Chanskal Warishan, so hard 50 million euro and Chanskal Shen. The Jim Memorial are pretty much

0: Pasúirí agus lásaí.
1: Scéaltaí bléis agus sacraí atáirí. Fuair dimnic ó dibhir, dimnic darbí mar a bear aithnir is a loní de rí bige bléis an áthair le nítear cean réir. Fear singil te trí bliana le cáis na gcéire scóra bhíon, mar an deirifear agus beirt dhéthar leis, tar a aire deatáirí i rótaí na rí bige inniu agus a mhaire ón ceara chlog go han páidtí ar a háachta chlog. Cotar rád de chiine ar le cuaithear a gcéalán in é afran na chiine go chlog a deap pobl chalam cilie cruc fála. For Brendan McShane is Cashel Charan Kilchata Bais in the Harland Pubin the Gala Bugga in Ye, Far Posta in the Hojokto Givion, Marana Vanchela Sadi, Igus Trur Mock, La Kosh Jedifar Igus Jehar, Tara Ara Sawal in Yugajin Lee Yachlug, Agus Bay Irish Jamara on Ben Legahan Podjinir in Lee Yachlug, Cutter Brendan McShane, Jehinius Relic Etual, in Yafran the Hinegahlug, a Jap Pubin Kilchata. Agus sacraí atáirí Neil McMullen na budgie mar a bear aithnir is mín duire an Falcara agus bunón dála chun dé éintrama ó ghuathas. Cuirtear a mhaire sa ra le gceitiúil in éafran an bhean le i dteach pobal gort a chorcaí. Sé bliana agus leithe díos a bhí se, Maran a bhain chéile Francis, mac amháin agus ní amháin chomh maith le cuig ar déthar. Tar a aire sa bhála ar ríis diniu go han páidtín ar a háachta chlog. Ní bhéh fada sa teá a dan teile amháin ó inné an páidtín a nocht. Rahí an tárú síos mín duire go dín Falcara go teá pobal gort a chorcaí máidtín a mhaire. Agus leis an sin bhfuil bhuiamsa tráthnóna niu.
2: Nuaíocht in iarthuaid chaléamh ag Séamus Ó Scanlan. Tá sesiún ólais ar bun i gcisce éirinn sa grúmpán ar i gceara rua Tráthnóna faoin Warbert tá Bertie Jacob i scéim séarachais na cearan rua. Dúirt an cóiliúid Michael Landa go bhfuil cuidiú na slíomhannaí bhfuil sé gceist ag uisce éirinn an tionad séarachais a chur feicí ag a féin agus go mbeadh sé a cóiliú gaon duine nach bhfuil i gceara go mbeadh sé lena daoibh féin a sin na chuir i nniúil agus sesiún ólais atá anna neamh nó chríd a próiseas cóiliúchán poiblí tá Galilei. Tá an sesiún seo mar chuide go na cóiliúchán poiblí atá ag bunaigh uisce éirinn faoin ionad cóiliúla nó uisce atá le tógáil agus a bheith sa freastal ar héirichas na cearan rua. Bain sesiónolais ar bun sa grúmpán go dtí an hocht. Tá sé deimhní ag na Gardaí gur ba siústeach a deach i litir mullain go gaire tá sé bhánaí réid. Tuigtear chuin gur dionú dumáiste go leor go náit chónaithe tá na Gardaí a mbun fiosrithe faoin gás. Bain tánaiste agus an taire gnóthaíochtracha Simon Harris i measc na géta a bheis i gcaithir na gailibhe gon scoil saora atá eagraithe ag an grúpa polaitíochta is smú i Parliament na Heorpa an EPP. An ochta chur ar tús le scoil saora leis a scoil saora go mbeidh sé in óstá mhór na trá agus maidir sé go trí lá. Is measc na nábhar a phléthir ba caidreamh Tras Atlantach chomá leis an éileagar agus cuasaí slándála domhanda. Dúirt an feisire Eorpach Manfred Weber atá mar chairlach ar grúpa an EPP gúil sé trothúil gúil a scoil saoránin anois mar go mbeidh vóta a chaitheamh i Parliament na Heorpa an seachtainte thagáin faoin gcóhaon tú trádála atá idir in Eorp agus na stáit aontaithe. Dúirt an saineolaí iascaireachta Séamus Branach gur sop a náit na scóbe aon riail nó faoin méid mangach gur féidir le daoine thógáil mar cha bhhaimsere agus gúil se an le spáint gohainte na Heorpa gúil a tíir seo i d duanúir a cinint faoi bhainistiú éisc. Go réir an réalte ní bheith in cheadag daoine atá gcéascach mangach mar cha bhhaimsere níos mú na trí mangach a thógáil in aon láháin mar chuide go folasaí nó Eorpach. Cheiste Séamus Branach ar a gláir áhaidir na neamh cé a chuiris an réal seo bhaim agus an méid oifigeach ó iascach in tíre éireann ag chulachála na thugus bád iasca sleite i tír. Seo mar láh Séamus Branach le gorm na ní thuiris faoi an réal nó ó bhainins le bheith iascach mangach mar chaimhaimsire.
3: Is a réal seo tugann sé isteach chulachána ón duine thugus cúpla mangach le tátí bhaile le hin bhéli. Go dtíon na báid iascach sleite Ik ben zo mooi dat ik niet thuis heb gekomen van een wemser. Ik ben hier op zijn moeder, zoals ik zei. Ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot, ik ben hier in de boot was the hiri. Togel manga, Kapi Marboy, Dias Goslete, Togel manga, but you know, the village deed, but Scottish and Frank, like O'Neill, few gamer, after you're on drum to Kapi the cushions, of course, yes, you're not on Taddy and the free. Well, you're on Angeli Yvonne, they didn't know. We turn out the major manga, we turn out the whole girl. After you're on Shadow, it's the year. When you play a course, yes, get off the. But the Tusna Bionisha, who if you game or in the manga winter, you must turn you deed, because cost court to be in our night.
2: Seamus Brannach. Líirín cápéis aibre a dáilte olas gan na gáilíhé i nniuh, gúilí tír seo go mór i mail mar gheal ar i Grimme Cósta. Deartar sa bápéir i nearna an chóirle cóirlech ar arú éradu comisionóra, gur cheart go gurí cúnit lí agus airgid ar fáil le tíche agus infrastruktúra waga a bheith a mail an Grimme Cósta. Níl survey dúnta ar a gontúrt uainans le Grimme Cósta a dúrú ach an 8 gín gan na 9 gín dia go chondiche a tá i mail in na híh seo. Deir als gan na gailve gúl se rihilir le fada an méid tan an gan chósta ó híh na hálaíochta gá. Caha an réaltas i dearttar sa gápéis féchant le réitecha dhéananis go nabair a bheith le duna le daoine, tithe, foiriginntí trochtála, bóirí, línti éanróid agus calafar de aru a san áití bhúl séad mar gheall ar Chrimme Cósta. Tá coiste pobl Rosmuc géra ar chóirla chun déna gáilimh, chuí a chur ar a dreid atá héis tuairt mhaí ar mhóthair na scraithóg atá idir deire rois agus an caisil. Deir cairlach an choiste Peter O'Manion go núsáidean go leor daoine as a gceantar a bóthair agus gur bhaile sé gáiste chá dúrach an chóirla chun dé, stádas níos airde go mhóthair agus go gurí comúnís fháir. Tá an bóthir dúnta le roinnt laithintaí agus deir inealtóir an gcóirla chun dé go mbeidh muilead concréite go chuir an sin inniumh, ina nach mbeidh daoine an nán taistil ar mór mar gúilte róchán tuirteach. Dúirt inealtóir na cóirla go mbeidh saineolaí a gcúrsaí droichid i tíochta breanú ar an áit le measan ó dhéanana ar méid a chathrú dhéanana le chuí chur ar a droichid. Seo chuid an chaint ar rinne cairlach choiste pobl Rosmuc Peter O'Manion le mórí bríadín chúlán ar gláir abhaidin.
3: Drogt na tower hinje hun je den en tower hinje de darar as ik ze gaasel ons het sher een dierig lukke maas moor uit min sher jaar pas die aan vind jam jaar moor man zo dierig en zijn dus het koud nel het uit andere het en zijn zo je zou het ja pas het leen een beetje din is aan
4: stoi ko drog hoor af fieter
3: Ah, dan boven de jouwen ook. We zijn boven, we zijn thuis voor die,
4: Ik ben een beetje een beetje
2: Peter O'Manion in chin. Tá sprúcháta ar le, cura aige gomisiún pleinála le aínacht i dionna san leagan gailge gan cheadúns pleinála le tríchinde go bhfuil sa gaiche thógeal gar go gaí sála ar chósta an áitrúibh a gundé WIO, seachas leis leagan béarlag an éiritas. Bhí go dtí deiran le nniumh ag daoine i lé an leagan gailge le aínacht dionna agus tá go dtín deth lá gan bhí úl go mleiscáil ag locht an leagan bhéarla. Tá grúpa poblas cénta iris é gimpí ar réaltas idir gháil dionna mar gúil mí omlanta difriocht idir a dágháta atá tucaí sa dá cheadúnas pleinála ag súl. An ocht a bheith sa grinniú cím bliana ag chórchaman funniamh áran. Dinnar cur a láthaid ag a grinniú fin méid tá baintimeach ag gcórchaman le blian. Dúirt bainistúir an chórchaman Avril Ní Hearcaí go raid lób deonta sa áilt ón giste áirithe éráide im léana le dorse agus funiúgaí nó a chur ar an nonad. Atá san áit a bhfuil an chuirt líráid láimhe a bhar na chairce. Tá sé gist go gcóircham an freisin stáisiúnisce a chur fáil ina na sir cosa sé gán a tan is mór hana hain, le go mé daoine ná na go buidéilisce i líana i ríist agus an méid pleisteach a bhíns siad a

0: dat a laidú. Bléir tá réile bhfuil baintte go gcóircham an foiine bhló presin ag go gcuineú cím bliana a bheits in anad fintir chaimiíarnain ag i gilrónain ag leabhail hí seacht a nacht. Agus an nachta bheits a gruniú cím bliana ag cum an thuúcéirí na gaiilehe, deir cahaló grífa an gcumman sin go bhfuil te tábhachtach gomach bádóirí a láthaid mar go mbeidh coiste nó le cepa ar a gcumman ag cruniú na hithe nacht le leanacht leis an obair i tair bun acab. Sa go hácht a chlága chuir ar tús leis a gruniú sin a scoil chuimsíoch chiaráin. Scéal a báis, héis báis tá Brian McDonough as bailile líam sa spidéal. Fair post a bhí an, mar an bhean, Anne Henley, Bertinín, Garchlan, Trúfrúchaí leis agus Gaelta eile. Bé se go hóra in na hachcónaiche i mbaile líam a Máireach, ón dó go dín seacht. Ní ar eftir na sochraide i Giléine sa spidéal ag meán leid a híine agus cuidúr hééis an eftirne i rilic an chuile. Blánaí ón gláin dhána bheith san, ach is féidir le daoine sin tú sa thuairt go n-eagraíocht croí má thagann seada. Agus leis sin bu dhéanamh aige nuachta níorair gan lánaíomh.
1: Nach de deisceart a léamh go chun am muinechán. Dead an taachta dála d'éisteach David Cullinan go gceart go mbeadh díospóireacht dála fé thuarascáil deireanach chumisiún fiosrúcháin neamhspleácha níor dheisceart féin bhealaí a dhéan na gardaí agus an stát maidir leis an beidifíleach ciúntathe Bill Keneally, a fáilteach in é. Tá scríte nuamh ag an deachta Cullinan dí cean cóir le na dála a lorb na díospóireachta. Dúir sé tráthnóna go gcaithfidh an rialtas leiscéal iomlánach amháid, maidir le fáilí na gardaí an stát agus na institiúdaí stát. Mar bhí eolas acu féin míúsáid leanaí a bhí ar bunaí go Keneally agus hepartha í a isrú agus a stopa. Tá cabhair a phobail á lorga gceist na gardaí maidir le cart le hibhir chláirithe breatanach a bhí sáite i dunóisc mharafach a tharla ar bhórann ena fithe haon idir manaistir na féile agus an caislán nua níor iarthar limaní is tithe de luain. Trí cheart a bhí sa tunóis go tharla ar a hinne go chlog is tithe de luain, fuarthas corp feisinéire fios na tuchadaí i gcart a bháin agus bhí tiománaí na carta sin bailithe leis de siúil na gos. Fuarthas gonach ó más a cheart sin. Tá na gardaí a géir go réine a chonig an mótarsa i géirí i limneach nó a dúisgurt chorcaí i de dánig an seaachú lá de bhí an bheitheh nó de luin an tochtú lá dul chun caiinte leo. Séat Léon le dá doracha bhí intí agus bhí an ibhir chláirithe KV a hen a dó a KHP ití. Dar na gardaí go mo bhaile thug go háirithe láir le héine ón loch gnó a chuir lóistín ar fáil do loch na carta sin nó a dhéal petrol leo. Tá físáin á lura go choma ó éine bhí gháilt an bhóthaid ón gaislán nua i dróhhainiste na féile idir haine go chlog agus leabhar tríos a haineíod is tithe de luain. Cé go raibh titim Éanfáin Géad i líon na nena tithíochta a cadíoch sa tír tí chéile i géadráthe na blianasá, is álaigh gur cadíoch nach mór dúbalt an irid átrah a gúntathe galtacht an deisgirt i gomprád leis an dréifh sa chéana a nurig. Léiríonn son ré tá fáilte nuamhaigh an bréomh fix staidirh gur thug cóla chunta chéirí cad planála de cúig chead seacas a 9 tuig agus árasán idir anar agus márta na blianasá, méadú dhá chead 76 fáin géad ar chéadráthe na bliana se caite. Cadíoch 76 áitrimh nua i gúnta chorcaí sin méadú 68 fáin géad agus cadíoch 36 éanats na déise. Fehe hocht fan geir dís mô ná chéadráthe na bliana se caite. Árasáin is e tuchathe hocht fan geir dís na hénid chónaithe nua a tá cadathe i gorcaig. Tá tucha fan geir dís na hénid nua cadathe sna déise ina nárasáin agus fehe hén fan geir i gírí. Tá cóla chunta chorcaí a lorg túrmi an phobal fén scéim felsú cháin de chosithe a tá bertathe idir bhaile bhúrne agus bhaile bhicíre. Tá sé mar raim ag an scéim sáháltacht na gosithe a ausú sa dásráid bhaile agus ar an móthir idratra. Le berta mailithe tráchta, trasrianta chosithe nó agus felsú ar an inrochtanacht. Tá sé berta chumá blach sáháilte chun na scoile a dhéanamh ingireacht a scoil a bán naifa. Beidh seisiún eolais agus cóluachán foiblí ar siúl a Máireach in ionad cultúra an dochtúir ó luinte go maile bhúrne idir a tíochlog agus a leathúir 36 tráthnóna. Tá an lúclasí Cirán ó Leonard ó hir gé in si géilech tréis fáis oban, fi sé 8 blina deagar rithead. Tú is gétir go bhórthas marver maid na né é i Montreal, Canada. Thosna Cirán a réthe go sé óg le cumman lúclasíochta bhúscrí hir amach chroma, agus d'aiste sé dí cumman lán na lí in dhéag sin

0: Or quick, Cushet America in Ovilis a Shea, Erskloret, Le Hulskol, Vichigan, Agsni Yegshin, Le Hulskol, Florida, V. Dacrothila, Gortehege, Achlanche, Edda, Gusklakshe, Portiglohi, Olympico, Nibliana, Hovilis a Doyeg, London. A Glartor and Solo, yes, in your hug, Liam McAweer, Conquine, a Huit Gashki.
1: Hanishagion, Erbobulans, and Gumur, Temple Nibliana, Govilis a Heniug. Agus in the end saw Rowan, Dowsig She, a Hirama, in San Ross, Milikuki and Mader, or Chi, the Hadahot, Goody, Chi, Chukukar, Shin Bionato Credit, who is second Diog, Agus, Gavid is the Chi Diog, under the Smoy and Shemakna Hushe, Goody, Kreveke, Feyian, the Europa, among Gothenburg, the Solinge. As Hushevale, Bown, Creu Ele, in San Ross, Chi Vile, Mader, Agus. Near Kyle Cherry of Uncangle, Lena Feroste, Lena Winter, Agus Williams, the McCovron, the Colonel, the Winter, Lenard, Agustak Long Galeer, Agustak Hard Galeer, Agustan Olive, the Lucht Luclassic, the Corky, Eater Vosgri, Agus Nahir.
0: Liam McAweer and son occur at Turtchon Queen, Kiron, O Lenard, a Yestaker River Annam. Cheistig an Cóirlór Damian Gagan ó ina gael an chóirle ag crinúchi an tar bordas ghaun garabhán agus leas an mórda déluain i dhéb an vertas ir miúil maidir le siachán chuinecháin chur an áitina poblí. Dúrt sé gwyl raint siachán don tórt sun sa te hana hén ar fúdi chiantar agus yin sé tagart ar led don tuachán chuinecháin atá lunahe é helvig in an áward an áuráníí cháiliúil na Clás Tóbín. A ragart hug ifigacht na cóirle le fís go nén for scrúdú ar an gest gan bhuil agus go bheith for Vertus Sileir, Robert Madalesi Choyn, Chuyne Choyn. Tán triail a bhíle tosnú i limnach an tachtin seo don dreúr atá cúisithe in nún varú Gerard Kennelly i gnocan nuair láimh le lis tuathail i fithe fithe ceir cura ar athlóg díon bliain se chuin. Thug an breithamh Patrick McGrath le fistin Uré i nniumh go raibh sé taca chun solas ná raibh ábhar fianaise a bhain leis an gás cura ar fáil de gach duine atá cúisithe sa chás agus ar a gcúis sin ná beadh an triail cóid. Dáraig sé a raig tuisc nár tugach an tábhar fianna sé dóibh in am chun go bhéad díist cás cosanta a chola bhú. Beg an bád tarthála nua atá comisiúna ag RNLI na fianate ar cuairte mail na ngáil agus an ord na caine an bhí se chuin. Tá an bád nua a bhfuil luach 2.7 milliún punt breathanach a sé a teacht in áit an bád tarthála a bhí amon na sérvíse le nach mór cuibliana réhead. Bhí taispántas Alina a nuri go dig TP ag an alíontóir cor cuíoch díirdre í chealacháin agus chuig an tarigad go léir bailíoch go tí bád na fianaite. Bhí an bád le cuairt a thuairt ar bhaile na ngáil an bhí seo agus iad triail ar an bhéanaid don géadúir ó Hasna ach tá an chuairt sin cura ar athló inis go tí mí uail. Dead cahirlach an chóchiste iraachtas halavíocht agus bia an tachta Andreas ó Muinecháin ó Chulé go bhfuil imení bhór léirithag ferimeóirí fé úsáid na nórdaithe ceannig éigantacha chun talamh a gháilt do thograí iompair go háirithe dos na bealaí glasa. Bhí sé i láirt roimh cruinnithe an chóchiste nuamh i d'ach láin agus ionadaithe ó bhann agar iompair éirin agus ó chumann na mainisteoirí cathracha agus cúnta é i láthair a chiste. I láglamh a rábhaid na nuamh dúirt an tachta ó Muinecháin go mbeidh an Cuiste géirigar na húdaráis a bhí nú chun nasa ar féidir an tionachar a bhíanag tiúnat scudail dá le héidí ar erimeóirí agus ar phobail túthe a laidú.
2: Bhí an éfacht mór ar ceist an CPO ar únéirí talún agus tá sé an fisrú ag na húdaráis. Cén chuir chuige bhí an acá chun sa ionan siad lámh seáil le na húnéirí talún agus na pobla ag súla nuair a bhíon siad ag dul amach ag cenach talamh. Go hárthe gur bailí glas chur gachaíireacht gan a bheith úsáid na CPOs in échar agus rudaí é an tú le pobl. Léir ítar imní ag bhfuil an CPO á úsáid anna hapig agus beidir flúrseach comá an príomhrodna gan an CPO a bheith mar an ciadrá agus an ciadrá bachor go bheith se cléile pobl marioll ar slí éantaithe áil.
0: Andreas O'Muinechan. Sgéalta báis, tá Bob Willis ó Ascalon Van Aid sna clocha lia gíle Van Tain agus ar a bh tig i gcéad i maile uachtarach i bróistín ar téirig tréis fáis. Beth ar a thuramh amáilach ina hig cónaithe sna clocha lia ó na ceadach lo go dtí na seacht tróna. Léifar a na hochrada de híine ar leithir tréis a dóí agus sápéil na crónacht naifa sna clocha lia agus cuid for corp Bob Willis tréis an eftrin i relig chil chóid. Martin Echele Evelyn.

Jess an inshigal na halabana. Fógrín tuaisgirt in isse lárt éisteirte agus déanaí chuh ní chun chuile an tí seo legan úr don leor scéalta mai hiú Vicky le mici henéú bíl a cholú in eislan ar na farste idir daoine an tartúla déag de bhithih seart in mhara ag le henaí seart ba nó déanaí héin ó galaithe agus donaithe ó bualainn mar íchanteirí agus ba ithe mhór cheáil agus urneal an ina dhé le ceoltarí a sca cairn ba íthir dóin na caile ba sola siar fáil agus a fáil si raibh ahananne og agus ísta na cailgí a mahar sin. Go cilchate leinnis etru comórtas pe na gaaltarte in sin na seaartain agus tíad go hinta maiiles ach seo ceolchar amminis ceolchar na le sin cín agus bé sin cín a ráis be se gal ráis go éistlan cilchate dí chiine an fiú siisiú an siisiú le fihiad bthú réad a bhéh ag go hátal thug tiid ón bhhailtú trotha dúró an cin agus teilehilta a fáil a scaartethd ar náid a seaarta cehé ní a seaart trí a háart trí a seaarta nó ar líine ó Ticket Source. Fógrann seonis bhfuil thuisfuilí na gaaltarta agus baineann se le céirlan ólais roimhrithe Bobby ar a bhela a bheits ar siúlann aslan an chaislan óir an anagra judóní seo an ceú a déag de bhí bheitheamh ag leanaí dó dhéag. Ba ífaníarí lehar ban lúne ó bhfuil seinolalas aici ar chuirsaí réimhrithe. Lón agus ceisian elainn de lu a céadúró san éirih, teilehálas agus cléirú ach raí fusta hálú chuig síle, síle ag tuismathirí Pontcaí nó gur scaarte náid a thart a chuig dó hín in lí áart a seaart a cear a seaart agus sin ghéalaigh teangaí na hócaide. Tá éras go dóir ag gladú cúntar cócra bheit an bhhaisteiste de mú taií ag an té gobar sa cheistena na ríad go obair cheistena na taií a bheith gobar an sin sa cheistena a chuir eúinn sear fáil a tá gaalaigh riachtana an fáseo agus seolairí de CV ar riamh fas chuid kitchen ag éras go dóir Pontcaí nó fá agus tí san éirisa. Fáanta sulla ag te cheambal agus a dhéhástar fáil acu don saoúm, freistalí bhricfeistar cean acu tá gaalaigh riachtana don ról seo agus for an láistín chomh maith cearna agus tá taithí riachtana don ról sin. Seo riamhfast chomh maith le do CV chuig info ag teacheambal.com, info ag teacheambal.com. Gur anna farste linn a rís agus bhfuil sima go gaalaigh lórt agus puirte lacu i siúladí an saoú seo. Bhfuil ba seo ar airtal ag Paul O'Gallaghy na Paul Chaní mar is fear anhin agus tá sé cuairta daoine le puirte lacu i siúladí fríd cheantar an saoú seo. Ba na siúladí maid ar maidín idir a dé agus a chin agus ní bhéh an grúpa ag siúr roáta a dtíirtar agus ní bhéh na siúladí roghalaí. Tá na siúladí in aisce a caiir do chóras taisteal a héin a thacrú. Ba na sonraí a lig ar a grúpa WhatsApp a dtíirtar na ruí a ligat a dheáil broga maithí siúil cóta agus brístí farthaine deoisce grim le hithe agus maila le déú a cheú istehan. Teile bhilis le fáil a gluaithir na scaartethir ar éislan an na farse nóid seaart a ceithe nu chuig sé a dó a dó a dó dó nó seol riamhfast ad leis an éislan éislan RNAF ag gmail.com hon de him a léirú. Go dtí na Crasfeilí linn inis agus bé le eúna garchaire pediatra pediatra ag inad nú finan de sahan bé sin an téúla déag de úla go déalthg muúní inébal first aid sciad na réachtainna a gníí foiiste ag fréirt de éigendalí le peisttí agus níneinn. Má spéisiste seoid an teanga linn a dúirtar fríd an riamhfast inad nf@gmail.com nó WhatsApp ag an nehar náid a thart a seart. Seart a náid a sé trí a náid a chiine thart chun éiríonns a dhéanú na de éte chu an éiríon. Bain rang glacíarte sírstíle, glacíarte sírstíle ar siúlga chuigalóg a hanse cedanne san nanad de a an fáiste. Fógra ba galibh nanad an seánna sé nanad nú fanainir nóie fólam bun irithe sebhailtearta níhé bé campasáirí mé leis go bé campasáirí ar siúil ón tríú le déag go dtín tróthínú le de úl ón dé go dtín tríolog a an le bé sin a cuairte thuirt agus teúála a fáil ar a siúidir lína nu fanan Pontcaí sa antásaí bu a chlás. Tá Peppers Diner an ídóir bíal an Sergeant Peppers mar a thuir am héanar má sé go mar ó bhí mar maithara an Sergeant Peppers but Peppers Diner tar anis. Peppers Diner an ídóir tá sé gláireag ibrí tá sé sa tár tá sé tuist sin ar ibrí. Tá sé riachtana go bhfuil tú ardneann na déag de ís na masa chéan gáil tú ar fáil ag déú seart ní go mbíonn tú ag go bhfuil tú cairdiúil agus tá mbeon dearra fágad agus gáil tú sésta fólam agus ibrú go cruaidh. Cai sead a CV na fágad sead agus tí a CV
Mate

dó agus sé farin na fáilte roimh sin agus fógraidir na ón deisgear turnóna niu a bhí muid a cantar na gloigíní well Seánis na chluginí. Chluginí was scrí agus tá eisiíthir a lá a gluginí weiste ar fa ce seart ní maidjin de san a rithe teirí chun grúpa sprí a réirtal de thuismaí le pleistí réomhscale a ré na ré na nearí. Má spéisle ebrú lá ar a tagla seo ar na chluginí ar chluginí was scrí. Chur scaidir Foidric be Foidric bresa de coidirh tá cin sin náidir hárta chuig dó a hína ní áta seart a ceir i séiríhhas ag Foidric chu mai cearna Foidric ag tuismaí Pcaí. Nó chur scáis na Rifast Adla Robert Robert R-O-I-B-E-A-R-D Tushmari Pankai Agus Maris Dool La Oka Jigas MRT Elig da hoid Tushmari na gael tarte Maris Kaur Sin gaelic Changi Changi Clagini Shishan Tau Shewal Shino wala gini wish Le Yini minu ta maad gal haar ta haar Fi hila gur Hila da wal maan ye Clara Hashar Ta ak shin mara te Shin mara te Shlewni an taam Nara ta Nara ta chraik gamai Mara jershid Shin mara te gini wish Le Be jo levs ni himwara Beshi shin La Clare na Wogri But Joe lives In sa gair shas Ni himwara La Clare na Wogri Agus adi shere Vishach omai gam na havra A horcha maddi Ma te shif geri Fogra na Fogri O holu shtaha gynin cho Ur Clare na Wogri Ma te tu nyerhir na chiri Kars gliharin in cho Gasla Nodja ni hiin Kwege nodja she She a shart a shart Ma te shif o yas Kars gart your studio Warin na ngal Nodja she she Ni hiin Kwege kwege A hiin a hiin a kehe Na ma te shif o chwe Kars gart your studio Gaya biga Nodja shart a kehe Ni a kwege Tri hiin a do Kehe a kehe agus sé riomh fasta gan chomáid cearna, ma teis an níos fasta de ógra hálaiste, arna dí ag RTE.ie. Bé liam a dara seo gom sa gynnu weiste, lecim a dí, bé nán sí lefinis ag an bomba tina mar sin ag an cig a second, lefid bárt agus crin, agus tamá cinn si gomé plúr na gáltarí, agus réim si lehen da chiol rauní ag nán sí mar chod da chiol bain ó na banna na hí hann orth. Fáig am a sifu gynnu weiste, agus sé bimid a cantarí le chodiu dí. Émor arif.

Balagiri, agus war gait fanta shachta di chlorella kiol bín on a bán agus ta nyar kiol agus nyar tóra namsarib iriste nocht idir sa agus a nai chlog. Sulang guana shablom agus anul sulang guana shabtaniv as chlor na hiche in nocht. Agus a gondi vi og an farwohar an kiol agus na horan a vais an trinona inyo agus anul feile kiol vi og a siul ar an ni wladi agam vísa agus a lanacht ar fanna dira shachta agus bai nyar kiol in chil agus lan a wara. Ach, nyar kiol a mwyo agus bai cwyd gan chiol sin agus cwyd gan a hora nain ar y glor trinona inio. Tá muid gal tasí leis an muscador Tony Sweeney agus tá sin seo i deanta Teresa McMahon agus Oliver O'Connell agus cúpla páirt an seo a hafad mé bhaidh sim líon 2000 agus a ceithir déag. Tony Sweeney.

Sinné imor meach balaar a cholamidir a bhliú tin sinné chasan si ar a bíbalin freisin beidir go gloiseach ma díir a bhéire an chláir ar a bíbalin. John de Smith an cholamid in sin wathe ar dús agus sin fón máil anu agus in sin cholamid na port yourself along with me agus the Clare Island Rowing Tune in sin ar dead. Tam písa sin le fáil ed an tafad Ciol Wio na Music of Mayo honnig amach sa mléin chávíla agus a hochtéag. Well, she had John McHugh in Yerusha, agus fideler gan scoha John, agus eistim wid leis a casa Adam and Eve, agus John McHugh's jig.

Chinna John McHugh, a chwalamid in chin, agus Adam and Eve jig, agus McHugh sa jig in chin aga erdera. Cion nelag an a PC telefon sa malachuan, Cioel Wio. Well, ta sian omen eistach le oran an ish, agus ta mwyd i gymach tas mwy oog an oran chach, ni mwyd i gael wad o wale, mar ta mwyd i gael amach go in a sir. Agus fi Tomas rwy'n y chile, ag eistach le'n er glor reid, agus fi siar cant fi'n cwlan, fi mwyd i geistach le'n gwlan er glor de lŵn, casta ag festi o conlon, agus fi siar fyrw a rosa casta mar oran ag einlina, na rair eisiau le fada, Well, ta agus ag rin tíine agus ar chun acub sin tá lasaríonna ní chonéala agus éiste muid in tselathe casa an chúlan.

An húlan chola mé din sin casta ag lasaríanna níchannéile sin ón tafeidir an isí fin tedal 1 penny portion agus in dionnach lethe in sin bhí Máire Branach agus James Nash agus súlan gora Thomas Rúin na chéile géisteach lín mar bhí sé ar hóid an húlan in sin réir agus sí bheith casta mar órán agus sin adínis agus súlan gora hann isí leis go délagí freisin cúgi hían a cúgi cúgi trí na hocht gara ní hocht a hocht na hefrachí teiks Dan moet je er WhatsApp ik nooit je hoogte schaft nooit dat je daar ook koek koek koek koek. Agus er nu dan moet je kolbien je RTE.ie weer ben. Agus fischen dan moet je er naar mijn hoofdshelter. Agus heis lasadina in sin agus an húlan bhí mu a géisteach le Joe Carey ar an mosca ceúil agus a casa Dimpness Walls sin bhil sa chumse agus speisialta go Dimpne ó Sullivan bannach déile Dimpne ban an chansortína as chun den chlóir a dim amhain ar lí na físne a bhád a bhád ra óg. Seo héad na Acha Lads níar seo agus tá Cian Macalmara inseo, Michal Omalawil, agus Paul Clisham na Dianta, agus Marshall a chi

An das Wings agus Sean O'Neill's March a chwala mé din sin agus sin iad na Acha Lads mar a thugann siad ar a pein Ciel Macamara, Michal O'Milawil agus Paul Clisham ina danta in sin ed an biano sin iad na Acha Lads in sin Ciel wi o a thain gan chwyd is mw ar a glor trnúna iniof agus sulan gwyl siab a bain sasa as gydifin agus mil a fáil trwb teachtarach da chyrein ma ta siab gyrra sin iana eidr sio agus an lai a chlog Rintag Agus a geistach linn tráthnóna agus a cuireadh cáir heachtarach dain tá bríd Nancy i gCochrún linn tá Bernadette agus Paddy Spain a geistach linn agus Sulan Gúl siad go maith agus Cathmuid Law breithe sonna a chuibhirt i Bernadette Sulan Gúl an láid agus go bhfuil tú band sásas agus anú go maith a tún céad le cúna dé tá Darren Oregon linn freisin agus Steph Kilkenny tóir Clóisrúin tá GW Scoos linn agus Seanie O'Lynchy Sarah Calvi linn Lachill, Carmel Gunning Lynn, Niall Conlin, Noel Riley, agus Martin Donoghue Lynn, Steve Sweeney Lynn Freshen, agus Maria Lynn, Frida Hatton Lynn, agus Joan Burke, agus tá grúp a sesiún ceol na gaileve a tuart cloish hún chrushin trónóna iniob. Agus dyni cintel a gwyl charamant sin, mae leis gelfi sin, agus glianna mwy dyrn leis a geol in sio. Tha mwy digal a geistach le Tom Doherty in Irisha, Maria Lynn, John McCavely, John Kilkenny, agus Shane Mulcrón, agus couple porta dacob Larry the Beer Drinker, agus Conle Frankie Gavin, Doberman's Wallet.

Míhal ó Mearna in géisteach leidin sa núna, i géisteach leis a glórálan de sé muintir bhí ó. Mahu i bhí híl agus súlein go bhfuil tú cineál go maith hí sin sin Port Láirge. Tony Sweeney a héin tá sé géisteach leidin mar an gúil, gur muid i géisteach leat fa sin a Tony agus do chuid ceol. Agus GW Scuse lin agus a héin a bhain sása as a ceol sa núna agus Seanny Olin si lin freisin. Tá Marty Fahy tur Chloe Schoen en nol as bast, nie as bast, en achas Chicago. Chicago agus ta Mick Foster leen tronologus Noel Hagwin leen ikonde na hier vi. Connie Patton i heen et tur Chloe Schoen tronone in jovigus Jim O'Sullivan leen freshen. Míle fáilte rú bennú, má tá tadal le rágaí ní le réocht teagsa chuir ag cúgi hín na cúgi cúgi trí na hocht ceara náidi hocht a hocht agus in nifir WhatsApp náidi hocht a seacht náidi trí a dó cúgi cúg a cúgi cúg. Nú seol rífas de ceol bín ag rti.ie agus tamuid ar na meán hóisialta freisin. Well, seacha John McEvely in éra seo agus Paddy in London agus happy to meet, sorry to part.

An das sinna John McAvely a cholamid in sin agus Paddy in London agus happy to meet, sorry to part. Ó fórt vráha in sinna thala fáil an malochan kjól vi ó a hannig amach simlín chóvíla agus a hóchdéag. Well, seo hann Seamus ó hénachán bannach déilis as Clún Carwan a gondé vi ó agus tá dí rain in a hanta in seo Éid an méirchlár, agus casa siad go poríl in seagóin chétean comta ag Seamus ó Hénachan a Héin agus an dóra cean comta ag Vincent Broderick, mar sin cáisint a surf agus the Flagstone of Memories.

Sina Seamus O'Halehan na chualamid in sin ar amusca ceol agus D. Ryan a bhí ed an mair chlár cáisin de surfa chum Seamus a hain agus the flagstone of memories cáin na chum Vincent Broderick in sin ar dera banach stéle Seamus O'Halehan. Ed an na dára lága éle bhí ósin ed an sahran an fichu lága vehef ag dóiag meán lé a chudur thús leis an gárdlan, gárdlan ceol bhí ó, fwy stúid stúrahór na féle sin í ímar meach a cholamid níos thúsga, agus tá an gárdlan se oskalti go chale ísgrúpa agus go chale úlís ceol, agus túra an gárdlan cuida gona jama veis rán fórtachan inyocha i gana ed walachan hefyd ceol bhí ó agus fwyn ó gach Cairn go chondé ólam agus leana siad tras na ceol ó hana íine bailiúh san nochtú cíis déag go dtí comadúireacht comhaimseara ceoltarí bhí ó an lé inniuh sin ceirlan an spéisiúil in sin le imar méach de sahrain an fichiú lá go bheitheh in sin mar chuidige éile ceol bhí ó agus lán an mhara agus in sin ag a dóchlag beidh an ócáid éist ach in sin agus beidh neart Tarlú ag an ócáid sin freisin agus beidh ceoltarí móra bailisteachan sin le chéile beidh an flúteúir Gillian O'Malley an píbara agus an diantúir píbui sin John Butler beidh farúsca ceol Tam Dahartíon agus beidh John Donegan ina danta freisin sin dena go bhunahóirí an grúpa tradisiúnta as cuislán a wara hirs na seachtúdí General Humbert agus bhí an tóra ar a beidh an ám

Bescéalt agus tafadé agus íváné agus rinne na halantóirí an ceol tradisiúnta a bhúnla agus ispraag gud Torres Alina. Nach deasa sin, seachtachlógin sin trónóna bai tíle ceol samár le Molly Pittendry agus Accordia in Iarsha. Agus an sin ag an nuachlog bai Macaulay is Balúchán Wio agus sa líru seo tiúrfar an scéalaí agus an ceoltóid umráitach Andrews de Stag Balúchán Béla de Wio chun bethe siad scéalaíocht agus fidiléireachta anamúl agus beisead ag fisrú aireacht hefyd béil iarfar na héirean. Sin ó caidéile spéisiúil mar sin gus te dúna in sin ag a dóchlog. Os lofar chlára dúna le himacht an spéisiúil sin an imachta mé úmas á léirú go John Twain McNamara bennach déiles an fear agus an éirecht agus an táhacht a bent le John McNamara nó John Twain mar a thugtaíir mar bhhailithúir ceol, mar cheoltóir, mar ócóide cultúra imráiteach agus fesin mar bhúntúir scoile mar a cholamid ní hána gus daoine ar bhúnte ceol agus ar bhúnte sa scoile agus sa spreag se iad agus ba an ócáid sin na breanú siar ar shíl agus ar éireacht John Twain McNamara. Bei tíle tarlú náisin bheith muidir cantar ar bála. Chéiste mar le óran ag a tráise, bhfuil muid chuid go bhaintear í bhungan ar bála seo hí Astrid ní bhungan agus chun é bhí ó.

Sinéal Lisa Kelly a cholamid in sin agus an lúndamh agus Madarina Rua a cholamid in sin. Lisa is cahar na Marta ghochas ar nóch na cúnihuas an ácail in isle rínt wa bliant agus I cúr gomór leis an geol agus leis galtúr huas an ácail. Seo hi Molly Pittendry, Cailín Óg agus Cásan Siar of Lute, eistamid in telethe Cása The Moving Cloud agus The Morning Trush.

Sinny Molly Pittendry a hulamid in chin agus the moving cloud agus the morning trush in chineke then agus chultery oga hunde we oga is be oka special to shul des dona sha de dona eg sheikhlog agus be chultery oga on chéad glúnelle pórtach in chin agus be Peter Fox in chin chultery oga agus nianach leis be Martin Woods Killian Gallagher, John Green, Catherine Philbin, Dermot Swift, Hannah Lyons, Fiachra Kilkenny Hopkins, Anya Wright, agus Julian Gufferty Hopkins, agus Cúlta Dioga, bishad amon ceol oranecht agus scéalecht in sin, agus bishad sin spéisiúl agus séachlog diadón, agus rubishin agus cahad by Elizabeth Healy, agus bishad coid taspanta spéisiúl tala oran o snádur fuin mrón agus an teachtaníir agus beis céalt a simúla in sinnece faoi daine fuair bás agus a ddíl agus glóthaí nach raibh críoch ní Jacob sa saol seo géad a réiteach agus pléisí an tábhacht cultúra agus an ról a tradisiún an bháis agus an cuine agus eile sinan ag cead a chlógan sin mar chuidige éile bhuio agus an deas an himeachtaí sin ar fad

0: Jimmy Murphy and Jen, Michael Loftus, agus Gregory Daly, agus John Henrys, agus John Gorman, son d'oríl a cholamid in Jen Wahab, agus an ceol Jen Lafall, ed an malochan ceol wio. Seanchón ó cinéide géisteach linn agus a charidir sé cehí an bhean a bhí ag seinte a bheith ag mór díireach in sin Mali córa ceiste, bhí si ar dóí. Mali Pittendry an tanam atá ar geoltóir óg sin héanachan agus go dhibhin tá si ar dóí ceart go leor ceoltóir álinn Cailín an óg go dhibhin Mali Pittendry a cholamid in sin. Tuk mun de na horan agus don ho galachoid banach deile sin irsha agus cool na bin
1: na men chefin na mamara du as paper have a gumun pui as skrifen no samane a malo allen vi erilan Schenier und im Pier in den Raste, in Schlachthomer erwärm jön. Skörlen der Weihes, bei Wienlum Trachter, a hart farrier ger, guil mün Schlacht fan. Scher du hurts fahr a hasakelum, na habi fart buero, Na habi gal se gegin nes kulne bin Ver mische ban wech sa het bolei Es sakrum

Cúl na bíine cholamid in sin donnacha ó galachúir benach déile donnacha agus níos sin bhí muid géisteach le píisín begaile ó Tony Sweeney in sin Alpine Slopes a cholamid in sin mhaith Tracy McMahon agus Oliver O'Connell in na hanta. Cholamid David Ducey in dhéanach le Tom Doherty níos tuiscach tá sé an tionnaí sin as féin a casa Phyllis's Birthday agus the Eden Derry.

sin é imar méach bolmidin sin ar bí bailin na casa ag scoilsáúlaí chlansaí fiche fiche trí agus si imar anú stúrthir ar féle ceol bhío agus anobair a dhéanana aice in sin agus bolmidí casa Tony Morton's Reel agus the new Mammoth Pot. Well, siad siúr gan chlánuán esca sianuára nis seamus o tírna nir muska ceol agus a verstrafúr Mariana in seo Edvigil agus Catherine Edvlut agus Darren Colini tána dantar biano agus casa siad trí ríl the Carra Castle last the Limestone Rock agus Rakish Paddy.

0: at RTE Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dí.

0: Tá sé ceh sin nuí agus tá tú géisteach le i sinníir.
1: Ba deir go dís an teachtan seo ceanan is ó den marráchéad go le cíle súscaí títhe go le cíle, Tá sé tú goil go láidir a ríist.
0: So hí chéad ceanna tún héad isiste na mangaré.
2: Mangaré sé sin focaúach muú go minic fada agus so grású héní is bhacail sin arás.
0: Tás,
2: agus bé na focail sé antú nach an nead denna bégal dín rásaid go mór a gúnaí.
3: Ga tú séidir rionna dúscaíchtna ce hún na lúnaí feit cí mátheada go leir mála agus ga tú cinníonna sin bhfuil túlaga leis neach nóna chuir na dí vínsa naimsí go dúnas. Tá tam sin sin bra leidir a hísa tá Európa le a chuir málo bí se grán, agus tá sa san na braúm sa éúirtach gar go málo le anrópa chuir máach.
4: Fíar an daine cheisnar an táhar fad, cad bhín sa le níchi manúil tú ná fóil

0: I bhfuil chuoin bhainne bhead. Ach, dún daoine dearmad ar na bunradaí freisin, like glossary, fátaí, rice, pasta, tá go leor go na bunradaí rán, fós, tá mar nán ichi.
1: Pré bhfuil de leabhairt faoi chúrsaí sláinte agus foláine, chun amhaid súil le chúrsaí filimiireacht. Pré bhfuil de ábhairt trathúla le panel caintiúdaí ó am go chéile, níl amhaid an dearmad ar na foclúna na phrásaí, agus chun amhaid an eolas sib faoi imeachtaí a bheith an tarlú sa bobl. A sin ilug, Bagain ceol, agus le cúna dé, neart sprí agus gáidí frisin, sin édéidí sin íar, ó lúnga híne, ó cearweisi nuí, gudí cearweisi dé, cunnig glúisrin.
2: Tá sé bagéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid inis sé sin glár an taobh tuathail.

grúpa ó Samoa cuirtúsla ATT nochtan chiadhúirga macasa rá an grúpa láu tugann siad la lé ar an gansan sin single úr ar le péad Noa Records. Cead míle fóltrúd go dí agrán na cédaíne be míadan an sár RT Radio na gailtachta a díru ar chultan na crinne go dí gomoligan clog mánaithe nocht lór na seachna nedarish cénsí a lúbamís is a casamís. Ar gidro ele is a single úr o Melbourne a bheagar fáil a dúdar na mísa seo ar chéirnín seach nórlach ar le péad Mr. Bongo seo í Ella Thompson agus tugann si Promise to Keep ar seo.

Spring Affair le Donna Summer ATT on vlian le diga seachta sé a rán a chum Giorgio Moroder. Vi Ella Thompson lindig an tús le promise to keep sin shingle vigar fáilig an cúpla seachna Mr. Bongo chiernín seach norlach. Agus vi Jeanette Renee lin snasoli an ganson le What's On Your Mind an superclub mix rís le pet Mr. Bongo agus an ganson fáil an gnosach e-soul cultura volume a chi gnosach igan disfarkach Luke Un Seo cianan cíbháin ATT tronan na dé cilín hon tú géisioach le ortí bhreidí na gailteach tag chuninis. Stáirú chas is éní ó an album sa ach mé géisioach leis rís mar sin sean go gluise tú as rána ón album Big Science ón bliain nidig a hochtá dó de chud Laurie Anderson ar an glóirse sanna seachtaí rán tuairmi clos de rá ón saoir san inis From the Air a thugann si ar seo.

Un poquito, pero no, un poquito.

Leave it, man. He said leave it.

Fucking what, huh? Big guys. I'm not a guy till you piss me off.

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héiran agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ó na bána. Chuil fanóna de lún, de mórt agus de cédín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugí gí chlóis mar sin go na chlóir ceol bíon ó na bána. De lún de mórt a cédín ag seacht.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéis ach le scun de chéadaine chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis mo duine sé an gláir idir sinéir. Chréile an cláir se hána, ní féidir teangolíon ar se gláir faoi láthair, chuir sé cos a suirt agus ní léfar de heachtaracht.

Kajari Ed Maidin, so Gate Fall Tip, I'm should be hello to Hulu Kunal Kulo Durbachado Shinier Kudiga Meshakaro Hesh Ede. Well, Marta Sagi Ardo Tantaros Suas, Kumuyozi and Tain, Agus Rishataros Suas, Homozek Taros Shear, Agus Session Tamuz, a Creola, and you, Agus Buducha, and Yanakla Parakes, Ardo, Mimuzgesh, Reshkaminik, Agus Yanakla, Rin Twahale, go Winted on Chant Shah, Agus Salajakamanis for Zunish, V. Clar on Lane, Ardo Vichatiat as Tech Honoli. A mun sin I garú na gloch agus fomid takes hé sin na chláid in é benach déide anam bhíchéal ó canóí a san fáil a bheith imimhain agus éisteúil as na hiilein a chuisteach an teach sin é an na sé sin na chláid in é agus gohaitsa éisteúid. Acha mátá an teachtaíocht a gí go bhhaim siide a chlochoid na thuras siar na na heachlíime na nóid ruh na gláid sear don níiad tá mu dearmman dé arab tá siad hain tá siad te go láid in jomh bigí deagáil lin ar takes nó Rífos mae ta'n teachtych da gwy y rhwn. Ach, ta somwyd o'n clor eid maedyn le oran agos cwyd go gheswyd sgol na siwnt o'n nif blindan a'i nachlim crynish deach a siafr sy'n bala i'r abogus i'r bryd o'r cywlwyr eid maedyn agos sawn i frynyl o'n chyd llan o feis acab.

0: cúna an bhódaag gan an sinna fáistí.
1: Ó a an cuihann leth am ó hí na heitlan le feicáil ós ar gionó am go céala.
0: Ó eile is cuihannlum go cinnti a dhéadú agus idir an meach go mór hinpla na Eorpa.
2: Céim bailt mar sin a bhíag an fódómh nó an dara go denda?
0: Well, a story. Bhí an stáisiún am sure a site ar an bhódaamh gan an, agus band ar bhannam maríad ní hibhna a bhí ag obarán. Bhí iní léhi Francis agus Mark léhi Ted ag obarán freisin. Honnig Maury ní laughing, ban agus Kiri chun obar an ofig an bhust, agus ceirí sí sa stáisiún am sure com aich.
3: Gee,
4: good. Station
3: Amshire old
4: quiv. Marie, don't you? Gee, it's Marie, don't you, Marie? Station Amshire while you're all clear, and you? And fish at Amshire,
3: how can I do? Oh, fibre bit. Tanguig she do in near a doy force a dough. Ta Ryak Mahagin, herter Kujig Mila?
4: Shin Inta Erfad, Gram Mila Mahagot, Ugs be made large at the young Kerouer.
3: Gur Mahagot, be Misha Creek Nizusanish, be Francis and Kate Shell Ella, be Mornix Ted Halni he Hanot, Slan. Bwy hys le gia, si ma treif si aibrach ar hyr giam.
5: Bwy hyd o trein si colt al o sfein oorin, wy ty oban och gan fost al ar ffad.
4: O Ted, si dy fa, ni ac mae hwyr tiag dy sia, ta mae ciac alor, ni al ter sia e beherm.
6: Wow. Yeah, right. Hei gym gylan fe si ildy fes an o tramara, dy brech lan he?
4: Sia, cyn gwir ywys o gwaith eisiau?
6: Ni yn y misio germa dy brech lan o rif. Os cyn o'n spesiaeth y fes o'n dwch, fy hyn, he?
4: O, ys cymal o'n fwy sy'n, fe bai obl y dyn y fagam. Anish, pa hi mei ffein na agos yn ceir sial ala, fe cymau hwyr bol.
6: Fe cymau tu cynsig, a gyd cehyr llog ar modion.
4: Anish, no chwil si siot o leig ashto, ta achr mor ag tiwg dar o ddeg. Tá'n glinne ag tuit jim disgiopi, agus an méidir a méid báiste. Tá'n gwi a gwrdi comai. Gigoj, stáisiún am seo an oed gwyf, mórin an seo. Stáisiún am seo wai a clia an seo. Cain cwi a wil an am seo. Tá an brú ag tuit jim disgiopi, tá si gair a nís gwi fra agus an nís mó báiste an. Cair galor, beif di jog wala rísi gan ur a clig, slán.
6: Slán?
4: Ur a clig? Cod tá sé sin faoi, sin an áit.
6: Go mhór, tí ar an.
4: Dígoid, stáisiún am seo an áit gaibh, mórin an seo.
7: Dígoid, seo é an stáisiún am seo i Dunstable, Sosni. Cain cuí a bhfuil an am seo an sin a ní seo gaibh seo?
4: Tá sé mar a gíndi go fóil. Níl cam ar bhaithir, tá an brúfa os ag pitcham.
7: On féidir leat a sin i dhéchol a rís dúin, le do hel, agus tá rá thugam. Fonny mé ar a lína.
4: Maith galor. Dígad, tá gachard mar an géna, agus i gheart.
7: Go míl am ahagad. Slán.
4: Slán?
6: Séad a bheith hóring, da sin an sus a glacha agus roinnt colta an. Tá men seo hannis. Sidair na cúmur áhair breithnú maith an sinwain.
4: Cé bhfuil tú, Ted, tá an gheart agat drothíthe tá an?
6: Am an cúl athuair ceart lúr?
4: Well, tá rud ag an an áit, inéis tóir lúr an seal an ocht. Bhí mé gracha den seal. I léig, tá siad ag cúr glíoch ar an gach ar a cluigan is. Agus tá an sim, ag na sásaní freisin.
6: Na sásaní? Dúir ra? Ó, mes a cúr sa sin faoi.
4: Well, tá piano sásaní inéis glíochar im. Ag ceistiú na hamsra. Bhí na glíochan ag tíot go tréna ba leá clí ag dosa. Maris gná. Á, nuair luid mé lobsarin. Gráin glinne inéis titsam. Agus ar an amsra ag achra cos gupi sin. Hosí na glíochan ó sásaní ag tíot. Á, se bhan am Dunstable go bhistam.
6: Well, na bhan si sin an eftar fad. Mas ceistiú sin le cuí.
4: Ní clú dá leidirm a caihí mé de le chola inis.
6: Ceirt leir i hahachad mhórin agus?
4: Ceirt.
6: Breith le hána dúit.
4: Gur míl am maith go a Ted. I hahaid agus sonny conaí súil géir ina rudaí seo.
6: Dígad. Dígad, dá sin an óit cuih, Ted an seo.
7: Dígad. Cé we on will an amtion shin and isha give sha.
6: It's a few of the cheek down scale. Tom Brewy Gordu's hungry kitchen.

0: na mráise hín sa ráhaochtta istehan me caiint le habbúiste sin nachhan a na háisií hípó lecha tá chaágus tá na teide.
1: Ó tá deán áhfuil le níis tá. Táán salasan an áráíirtin ára sin is glóristí himimelóhad agus an chláiste braisce a hí sa sin. Táma deán áhail Táma deán áhail
2: Tátar go leorbar gan gan daine hí sinrá.
0: Or tá muid muid héanana seán áil agus muid bhaint agus na ceoltóidí agus óranna hibe tá hípóirin agus mu seáhúil is gúda nach bhiste ige mórt inhealachtam. Ríd, níiad tú ná teá galúna agus níiad tamisi ná teá gagadí go gasta tú stéfam.
2: Ó leba me copla versinu, le níd mór an óranu gom.
0: Cad a chasas tó?
2: Céhúi ríd mhór.
0: Céhúi ríd mhór? Díale?
2: Ríd mhór. Má am sa fárna seo bhríte ná fáric, nuair a séidú an gáú ná an gear a fan mór. Nuair a fuadíú na henlaí a hir dúí na héan, ó bhhailin is cé go ráid a fortmór. Ahhaft me se farring ar chohiú na háde, na saiteach bre láidir le gaile le dór. Bé antain na tamí pe Yet Wakel Janley, a Maud William Sally, Sean Faddy, the goal. All Yakshire, the Machia, the Shoffer, Tawalla, Gus Fishe, and the Yatach is free, Rich Shoal. Nor if we she could her chin, your Halchi, Sagasu, Nagar has she could tally, Oskin Devlon Moore. Chair Dorch William Sally, Tanley, Dick Sean Faddy, or Jimmy at the gamble as bad wart on the war. Nor a daddy, Michael Faddy on the grinch. Na chiggy sing ye one tangar a fan more. Matashnach there in the sleep genie we hear in the Henley. Fine inch of hovila go bail in the war. All yechty la fan a chuch a mer a warnish. Sneer vedum a daru o Wajin go fui. Nor a smini mer chathron fa forma shu farnish. Seid mi chani walach sher chadil meni. Mac mure ga ha waler wohi seik trachtal. Eg jil ma ji rawa ga slati galior. Ma ta di kyo mi chani mo hi walach. She hug hum sa farnish shed ye wi vrij war.
0: Anga harin gave these war harin chat kinds of these. Tia letter chip these Gilbert. Na like a dio. Acha ta garod o mar hof har hoshus mud o am gehele for shmed a lot in ta shein landel daras shear. Ka hotu garod.
3: Enta enta karfat mi har. Ka right.
0: Tagan to hearts the bully shaka minik tagan.
3: You know, Nishigas Reish, nor willin Tamagam, been me, he's Savalia, he's a Dulach, Jirach Tresta on Kun and Shin Agus, Tagamishir and Shogaji, Porik on Nishkilti, Rashtolagus, a Kurta Wallace, Agoni.
0: Agus, Shin and Rud, so he free notcha, Yarod, still a bit at Horecht, Torecht Oldish, Matatu Torecht Oldish, we can't send the look kind of machine, no could you go no shan't the Vichaka Fado, no could even Matatu Torecht Oldish, we wilt. Tú ná níocht seasta teas agus mar mé sé gin smór sé go mé sé gobáideach.
3: Ó se is síntaché a ggur daine atáid seach des na Stáitiúntaí nó Canada ag cuaú na daine ágan or seo siar san achtíod agus tálas ag pá agus tá is céanáirt chun é a cuaú agus áildómh agus áil ceart dómh.
0: Stoi, tá se Komaas tohi kuuli heidi farakia saadus kun haatsi kai isha on jäädä tehtä saa kabdaa fashion kuldiina kursemin tap sohi mala kuul mala kuldiina kursemin tap ni vedi isha on
3: oi ta ta sim muorek diinis kun chakta valja kus kurtuna haatsi hänikä na shandini es kus ide picturea green graffani tuchures love kuji na saatsiinti kus sim muorek diinisen agus cuidíon on internet agus na rivri dóf an ólas sin a cordó.

0: agus you know is ober on top of the top porikig Gino and Shaw se Carter agus Tommy John Beefto.
1: Shagan Zivin is up with Havoc Hay, Augusta, so he was just to Kudzian on Nadaline, Augusta, Ulong, Mount Hoshalt, Augusta, Halort, Augusta, Stohi, Ta Gulor, Gunzamo, Gunspez, Rish, Tahigrabez, Mabak, Taki Schneffe, Efeska, Augusta, so he made the Grosha, Rodigalor, Kasulish Tango, Freshen Efeska, Ata, Hila Gulizamo, Tanashangunis, Moosims, Nordician, Lukakab, Sitango, Sugaltur, Snogilt, Augusta, Snordician, Lug.
0: Ta, you know, Tana. Tána mún seo ag Gina Bobber an tábhachta san Scaill agus tá siad ag spragúid chun na rudí sinna cúrdó amach agus isíntaché é eicáil.
1: Agus bhána tú hain anis na hagan stú hárt tíf sé tíd, bhána tú hárt nó?
0: Ar you know, ar tnór trúr lá agus beidir sa saurú seachtan. Brannín sé ar an emsir, nór a bhín an emsir go mai. Fanan mé ag Tommy Mahoney is like a finish, or Nijig Nisa Tree, so shit on Balia Nish.
1: Augusta mean, what should mean more? I'll get the him polish to get him in.
0: Hold on, going to Vime against Chuckley, Darren Regan in ye. Augusta, yeah, to get her to Schliga, because, you know, to Sim Togelskal and Shins, a Balia Schliga, Augusta, Alon Sim, so go ye, Schliga.
1: Well, bjóð ég að til leitur sjóðu þess að vera kæntlega til þess að hóra lóka þannig tóð hært og skrá tóðs leikið að hókæðja sjá og lakonu þið beidja leikið að hært að ég íska með hann sem nýs bjóðt og skrá tóðan að kapal áli að hæða hært. Til leitur ég að
0: Gjáróð,
1: og morgu inn sinn. Ach, nad ydw le, mi'r i John Tamon, ys ta'n bennol ys y teach, agos cael mwyd lawt le, agos ni'n bai gha cwlin le le. Hymar fi mwyd cael tanna ar wne, ys nad fi mwyd hyd yn ei geif, ys ti'n meil o wydyd, ag nor osi, agos fi cwr mwy gwylior ar hybala eir, ys ni Catelyn, ni chohan. Gach o'n tu Catelyn? Ni'n
2: meil ar gona fi cael agos ffail si, ar ywyd yn siw, gwy ti tarnas siar yn yw, agos ti yn lawn ti'n siw taig Pep, agos Catherine, agos yn meid ôl, ys tal y ffecil si.
1: Bai, comport eto, chi bych Catelyn, na fes mwyd i'n boli wael, mar
2: Tá fáilte rót mé is go háling bhil te nniu sú radio lig, peag an Patrick Hí san sin ó fáil mór agus leordíos dó tá tú nach chuléon i fácaí maithagam ach láinniu is dó hihil réaltíí se going agus sin iad réaltíí na haachlíime drama múnseir Erica tá lá agus an drama í héana is maicin scéalaí an aimimseir agus an chuir chuirse amach sin ríistniuí mar dúir níidir stáid ach tá siad an lánábal tá tá má mór gaiigh múnseir Erica tá sin is ar nóí ag mún sin scaile agus bríomhéidir ferdí a chama.
1: Tá siad pan éar. Agus stóí a chaitlí tá ócháidí mar seo cosúla sin le se láinniu agus ní mar rámaí altgur mún héad tá háart ach tá ócháidí agus atáchtach tugann siad a pobl a chéile.
2: Tugann cin si anspich bhfuil páistí ceangail sin ardaí tugann si Pobl an cheantar i ligla chéalaí tuismathairí agus mar dúirt mé cibí cén sais nuair tá gléasaní ceola i gceist agus áránaíocht agus tugann sé sin na tuismathairí agus nuair éigeans nuair a bhíon suú a bailí le chéalaí sin an nuair eicis tú an obair bra a tharlaíons agus an aimsúil ceol sílam héin tá sé antáchtas sa síl amach ráin agus an canú agus an ceol a gánaí agus sílam gur a daontacha eicis tú i báistí agus nexas tú seisiún ceola sin go le raí an aimsúí eilech maith nuair machas seo nuair a bhíh sé dimíon an aimsú sin gléas lóf tá súlagan nach bácaí sibh an aimsú go géirí sibh chuinneil go deo ach tá siad an ceangailta daoine eile sin agus ó híomh ghaolgaide ghaoltacht eile sinachaí ceanglaíon scaoltachtaí agus henic buidé sin mu sin deadánaí ag na rásaí na daoine henic isteach os cholaigh ghaoltach agus a chuíar ceangail chuir gan le chéile is sort clanbeag mu sé an na deiringsa agus antebeh bhil ghaolga tá sí táhachtaí agus buíochas mór libh sé as 8 an méid seo chur a raidh and Sigantar, Harter, Fudna Cantor, Ori Le Shachtam Nos, Augusta, the Eileen and Chinlet, a single reen, a Kamai, August Seamus Darnoy and Ferris Talk, these two, Michael Tabroner.
1: Well, not be your brother, I'm going to give it a

Nú sé mus ómórt a tan seo a chuid chaóidir tar sír agus a gahanana seachtainna is fud bhuio leis sé technoide seanó ceú a gasla le réanna ní leharrta a tálé le cuasaí rúnaota agus élín ní chaáin i léide an chlágus buchas forsin a ríist le paraces ar nó a chuidn chaáil rún gúnaí bhid buchas múteta a cuairrta seo dialéit a farric. Acha fáca mu dunas ag gaiúide na heachléime agus iad a go leríochtnú le óró séad a bheitthe bhile. Mar sin as tar sír agus. Cantor na hachléime, oró, séidir bheith a bhaile.

0: Geistocht le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tosh bi geistocht le scunda céadaoine na gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éisc muid ina seisean glór tabairí heol.

Seisiam glár tabar a cheolis, mi se cíbhín á sé tá fáil roibh dín glár agus tús a thurgan leis a glár ar maid na nuamh le bhvalsa íhann féin didal Siena. Sé tá banna céilí héamh na mara.